jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica, neki stari prika, nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima, nestaj dio mene, al vrat.

0: Isuse Bože, što se ovo dogodilo? Ok, dobro. Je li vama zaškripalo sad s slušalicama?
1: Je. Malo je, da, malo je.
0: Okay. Evo nas, normalno je.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo ga, ponedjeljak nam je stigo, 6:01. Hvala svima koji ste ovdje ovako rano ujutro. Danas nekoliko bitnih stvari. Prvo, prije svega, jeste vi meni dobro pačići, što imam?
3: Teško.
1: A mogli smo još malo i odspavati.
0: Da. Gdje, oprosti, gdje je tvoja zobena kaša?
3: Tamo je čeka.
0: Okay, da se
3: ne brini.
1: Ne.
3: Sve
1: je
3: u redu.
0: Ok, prvo ljudi, danas nam kreće naša igra koju smo najavljivali cijelog prošlog tjedna. Dakle, zahvaljujući našim prijateljima iz Aircasha možemo vam uplaćivati novce danas. Međutim, trebate nam javiti za što vam treba. Svakog dana imamo budžet od 100 eura i na vama je da nam javite: ej, treba mi za sendvič, ej, želim ići počastiti ekipu kavom, ej, želim se natankati auto, ej,
3: trebam za taksi jer je prosvjed u štrajku u Zagrebu i ne mogu nigdje.
0: Primjerice, to je isto jedna validna prijava. To je druga stvar koja nam je bitna za danas također. Dakle, upravo gledamo malo kakva je situacija u Zagrebu zbog ovog cijelog štrajka u ZET-u i čistoći.
1: Krenulo se malo ranije, a?
0: Da, u 3:30, dakle prije 2.5 sata. Kakva je točno situacija na cestama samim, budemo sigurno slušali u nastavku, ali jednako tako svi koji su ovisni upravo o ovim javnim prijevoznim sredstvima koje će ovo najdirektnije pogoditi, možete nam isto javiti kakva je situacija, možda vam kroz ovu igru možemo i pomoći, kao što je Dora rekla. Plus, naravno, standardno ponedjeljkom Weekend Report, kojeg je bio, koje što radio. Ako neko ima neku dobru weekend priču, može nam se javiti.
3: Sve smo rekli.
0: Dobro. Nije ni 6.
3: Idemo
0: doma. Gotovo, odradili smo sve. Slušamo sad za početak Jasnu i Jakova. Ovo je Ljudi poput nas. Iza njih Teddy Swims at the Door, a od onda možete naručiti iza Teddy-a svoje pjesme za razbuđivanje. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: dobar tek, princezice.
1: Hvala.
0: Da se papa ovdje. Ok, 6 i 10 vrijeme je, kao što inače znate, za naručivanje nekih pjesama, pa ko želi neku pjesmu ubaciti u našu playlistu, sad bi bio odličan trenutak. Dapače, jedan od jedinih trenutaka, jer 25 minuta još imate za naručiti svoje stvari. Gdje, kako, zašto?
2: Dobro, imate fino vremena, nije sad baš neka panika, ali treba znat brojeve, a oni glase 099-6167-002, to je broj našeg WhatsAppa, tu se javite sa svojom glasovnom ili tekstualnom porukicom, a možete se javiti i direktno na 01-6167-002.
0: Eto ga, ajmo fino krenuti ovaj ponedjeljak, a ja pomoći ću mi koliko možemo, Psihomodo Pop i Dižeš me stiže za sve koje treba malo podići. I prije toga Phineas, spominjali smo ga, Billie Eilish, nije jedini
1: izdanak Eilish family.
2: Nije jedini Eilish koji pjeva i svira.
0: Tražio sam pravu riječ, da. Ovo je Phineas, njen brat, slušamo Mona Lisa, Mona Lisa.

0: šta kaže Marko?
1: Kaže, čvor Sesvete u smjeru Zagreba, lijeva traka 4, auta su se zgužvala, kaže, pa polako tamo. Evo, nadam se da će toga biti što manje, pogotovo u ovom zagrebačkom području, s obzirom na već tešku situaciju danas u prometu, da neće biti i previše ovih još nesreća.
0: Problema, da. Da. Hvala Marku koji se javio i hvala svima ostalima koji šalju svoje prometne informacije. Znaš, malo sam razmišljao sad kako smo puštali Finijasa, spomenuli smo, to je Billy Eilishin brat. Gledao sam malo, nekoliko stvari mi se vrti po glavi. Prvo, njihovi roditelji, jadni prijatelji tih roditelja. Znaš, kad se nađu roditelji, pa kao, čime se tvoje dijete bavi, kako je ovo, ono, ne znam, moje dijete je upravo završilo faks, to, šta je s tvojim, pa moje međunarodna super zvijezda, a imaš još jednog, da, on isto, da,
2: on isto, da,
0: da, isto je u tom smjeru, ovo je međunarodne super zvijezda.
2: Ludit ćemo s njima.
0: Da. Inače, ne znam koliko ljudi ovo zna, vjerojatno neki njihovi najveći fanovi znaju. Dakle, mama se zove Maggie, tata se zove Patrick, oboje su i glazbenici i glumci. Mama je glumila između ostalog u dosijeima X, u Prijateljima i u seriji Curb Your Enthusiasm, ne znam kako su to preveli na hrvatskom, ali to
2: bez oduševljenja mogu.
0: Je tako, je Larry David, ona njegova serija. A tata je glumio u Zapadnom krilu.
2: Jel?
0: I u Iron Manu, u filmu iz 2008. godine. Inače, Billy i Phineas su oboje školovani kod kuće. Dakle, homeschooled, kako u Americi kažu.
2: Aha.
0: I gledao sam sad, postoji li uopće to u Hrvatskoj, i ne postoji. Postoji nekakva inicijativa Homeschool Hrvatska, gdje se kao, da se djeca što... Siguran sam da profesori to prvi podržavaju.
2: da, profesori.
0: Može. Uzmite si ih doma. A koliko sam našao, ne postoji. Ovi naši kao ciljene, taj neki slovenski model po kojem bi kao trebao moć doma obrazovat sam svoje dijete, ali onda ga svejedno moraš poslati u školu da položi iste te ispite. I model je takav da ako dijete padne te ispite, onda više ne može biti.
2: Onda znači da nešto ne štima.
0: Nešto nije dobro. Nešto ne radiš kako treba.
2: A dobro, ajde, okej.
0: Okay. U svakom slučaju, ne razumijemo se previše o tu temu, pa nećemo se previše o tome razgovarati, ali ono u što se razumijemo su načini za kako pomoći ljudima danas. Dakle, od danas... Da pače, evo, ćemo od sad, možemo od sad.
1: Naravno, telefon. Da pače.
2: Dobro,
0: dakle,
2: ajde.
0: Na 099-616-7002 možete nam već od sad javiti za što vam treba i koliko novaca. Uzmite u obzir da imamo dnevni budžet od 100 eura i pokušavamo s njim pomoći što većem broju ljudi, tako da nemojte nam sad poslati nešto što je 100 eura, nego ono, nekakve sitnice.
1: Možda bi čak najbolje bilo da je jednoznamenkasti iznos. Ne nužno, ali ajmo reći da je to idealna situacija.
0: Ili niski dvoznamenkasti.
2: Niski,
0: okay.
2: Niski brojevi se traže.
0: Tako da pokušavamo pomoći što većem broju ljudi danas nekim sitnicama. Bilo, evo, treba vam novi borić za auto, može, riješeno. Treba vam natankat malo auto, može, riješeno i to. Trebate platiti taksi sad zato što ne možete ići tramvajem jer su obi u štrajku, može i to. Budemo mi to pokrili. Hoćete sendvič jer ste gladni, a ne želite sami trošiti svoje novce, nema beda, budemo mi to riješili. Uglavnom, na taj broj primamo prijave od sad i primamo ih sve dok ne spiskamo budžet. To je sad isto malo i test koliko mi znamo dobro upravljati
2: s novcima,
0: financijama.
2: Da.
0: Tako da, hvala Bogu da je Dora glavna zadužena za to.
2: Sprečkali to već sve.
0: Da. Ljudi bi nas nazvali, jel želite uložiti u moj projekt, nešto da ti ja uložili?
2: Može, wow.
1: Hrvoja bi nazvali i rekli, trebaš novi usisavač. Bi rekao, da, naravno.
0: Da. Završili bi ovaj tjedan s 5 usisavača i nula nisam, sretnih ljudi.
1: Dugo nisam kupio novi.
2: Da.
0: Ok, ljudi, dakle, od ovog trenutka sad 099-616-7002, to je naš WhatsApp, primamo tekstualne, primamo glasovne, treća ne postoje, tako da jedno ili drugo šaljite nam za što vam treba i koliko, i mi vam onda to uplatimo. Sad slušamo...

0: Evo dok smo fino slušali Pavel, zbog tebe dijeli se lova ovdje lijevo i desno. Budemo vam rekli više o tome za koju minutu. Ostanite tu.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Sviđa nam Alanis s Morissette, slušamo Ironic za koju minutu. Prije toga spremni smo za novosti.
3: Dobro jutro, 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Jutro su 3:30 počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Hoće li autobusi i tramvaji uopće izlaziti na ulice, pitali smo noćas na početku štrajka predsjednika sindikata Dražena Jovića.
5: Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remize na Dubravnici, sve stoji, niko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku nijedno vozilo nije izašlo van. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju i jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. I svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZETA i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom.
3: U štrajku su i radnici Čistoće. Na pitanje prijeti li Zagrebu napoljski scenarij, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić noćas nam je na početku štrajka rekao:
6: ne prijeti nam nikakav scenarij napolja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutica i onim drugim. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo organizirati.
3: Sindikati odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume. Smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da tijekom štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u Čistoći, no sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u Čistoći. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećega mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kako bi ponovno postao premijer. Biće nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas bit će sunčano i toplo, te vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Magla, mjestimica vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na splitskom području te u Crikvenici. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Metković i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Ok, što se sve događa ovdje kod nas trenutno? Prvo, prije nego što kažemo ovo sve s novcima za sad, pretpostavljam da mnogima nije lako trenutno, koji idu na posao, koji rade od 7 ili rade od 8 i navikli su koristiti javni prijevoz i ne znaju sad...
8: Rade u Zagrebu, da,
0: i ne znaju kako će doći sad na posao. Vidim da neki će ići biciklima, neki su na netu najavili da će ići pješke.
8: Da, meni se učinilo kada sam dolazio autom da dosta ljudi baš pješke ide.
9: Pješke da, i bicikli vidim da su, da su ovaj, danas popularni. Ja sam sigurna da će bajsevi danas biti ovaj jako, jako puno van ovih svojih stanica. I evo.
0: Pače, možda će se opet vratiti ona vožnja na guvernale, znaš, kao možda povest taj na sit.
8: Da, nekog gore.
0: Ali čekaj, ti si mi jučer spominjala da se po kvartovskim grupama, da ljudi objavljuju i objavljuju obavijesti kao, e, idem tad i tad u tom i tom smjeru kog treba povest.
9: Točno, ja sam u svojoj grupi inače isto to napisala.
0: Sam prerano.
9: Znam da nije popularan termin, da, ali evo, mislila sam možda bude netko ko treba u ovo doba prijevoz, pa mi je bilo drago da su se i ostali ovaj priključili u komentarima, pa su krenuli tako nuditi prijevoz i evo, ovaj, vidim da je netko tu onda stavio, ide li netko možda oko 7 prema Kvatriću ili barem autobusnom kolodvoru, pa onda kaže Gordan, u 7 pravac Velika Gorica, imam 3-4 mjesta u vozilu, ja idem prema Maksimiru u 7, kaže Martina, pa ima kod mene točno 4 mjesta, ko treba može sa mnom. Uglavnom, evo, tako su se onda ljudi krenuli organizirati, što je super i što je baš lijepo, tako da evo, nadam se da su mnogi na taj način našli svoj prijevoz, a isto tako evo i ostalima možda ideja, ako do sad nije to palo na pamet da mogu tako nekome pomoći, da se možda tako na Facebooku ili negdje jave i ponude prijevoz.
8: A to bi mogli i inače, bez obzira.
9: A da, pa naravno.
8: Bilo bi manje.
9: Apsolutno.
0: Da, ali kad si rekla negdje, mislim, čak smo razmišljali jučer, možemo i mi pružiti nekakvu platformu upravo za to, ako neko kaže, ej, idem iz, ne znam, idem s Jaruna prema centru, kom treba prijevoz, ako želite, javite se nama, budemo proslijedili to u eteru, pa čuj, možda možemo spojiti neke ljude, upoznati dvoje slušatelja drugog i još riješiti međusobno, da se riješi međusobno problem.
8: Apsolutno. Mogli bi ovo krenuti na dobro nešto. Da. Pa da.
0: Ok, dakle 099-616-7002, ako želite, ako ste voljni nekom ponuditi prijevoz i živite u Zagrebu, možete nam javiti ko ste, odakle idete, u kojem smjeru idete, pa ćemo mi to objaviti onda ako vam se neko javi.
8: Pa da.
0: Niko spojimo sredni.
9: Vas i super. Pa da.
0: To možete raditi koliko god želite. A sad, nešto što ne možete raditi koliko god želite, zato što imamo ograničeni budžet od 100 eura za danas. Ovim tempom bit će gotov za 15 minuta.
9: Pa baš sam htjela reći, dakle, ostali smo na, evo reći ću vam točno, sada na 51,51.
0: Što ste, pa ti ne znaš reći ne?
9: Pa ljudi se javljaju, pa to je bila ideja.
0: Okay. Daj mi reci neke koji su nam se javili za sad.
9: Pa evo recimo, Bernard je upravo dobio, kaže, za gablec i malo goriva ženi, 8 eura. Onda nakon toga smo evo riješili Mareku taksi 10 eura.
0: Eto vidiš.
9: Slave nam se javio, volio bi popiti kavu 4 eura.
0: 4 eura, gdje 4 eura kava?
9: U Njemačkoj.
0: On je u Njemačkoj.
8: Dobro,
0: ajmo. Ajme, majko, na šta smo spali, da se prije se slala iz Njemačke u Hrvatsku lova. Sad obrnuti.
8: Mi u Njemačku.
0: Da. To je zemlja blagostanja. Koga još imamo?
9: Evo, Jurica se javio, kaže da u petak organizira kviz za ekipu kod sebe doma. Vina ima i kaže tako, treba samo mineralnu vodu još. Barem da dobijem za pola sanduka nekih 6 eura.
0: Može,
8: ajde. Dobro.
0: Da čujemo još neke, javljaju se ljudi glasovnim porukama. Ovo je Mario.
10: Dobro jutro. Marije, evo kad smo već kod Air Cash-a i 100 eura, evo meni bi dobro došlo, pošto inače dosta koristim Air Cash, ali dobro mi došlo pošto mi je u subotu rođendan, u petak je zadnji radni dan jer počinje godišnji, a plaća je tek idući tjedan, pa bi dobro došlo za počastiti ekipu prije godišnjeg i za rođendan. A kaj se tiče pjesme, ako može od Alk Blacka, I need a dollar. Hvala, pozdrav.
0: Mario moj, nadam se da ili da imaš malu ekipu ili da ih misliš častiti mineralnom.
8: štapići mineralno.
0: Da, moramo ovih 100 eura, odnosno još 50, što nam je ostalo, rasporediti relativno smisleno na što više ljudi, tako da imajte to na umu. Rekli smo da nemojte tražiti sav budžet i onda nam se krenu ljudi javljati. Meni treba 97 eura.
9: Da, da. Nemamo i, kažem, ideja da što više ljudi počastimo sa sitnicama.
0: 099-616-7002 tu je, dakle, i za vaše prijave za što vam treba i koliko novaca, pa vam to možemo uplatiti, i za sve koji su u Zagrebu ili na zagrebačkom području i voljni su nekog ugostiti ovog jutra u svom autu, nekom pomoć, možete javiti preko nas ko ste, gdje ste i gdje idete.

0: Poslušali smo Alanis Morissette i Ironic. 6.45 nam je već došlo u nastavku Nečija želja, ali prije toga ajmo vidjeti što nam je ovaj ponedjeljak pripremio. S nama je Domagoj iz DHMZ-a. Domagoj, Bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Dobro jutro.
0: Slušamo te, Domagoj.
1: Evo, temperatura zraka u vedroj Hrvatskoj je na kopnu između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva, dok je na Jadranu većinom između 12 i 17, dok na istoku je nešto viša temperatura, oko 20 Celzijevih. Zbog je na jugu Dalmacije je oko 20 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče današnjeg dana, bit će sunčan, ujutro na kopnu lokalno kratkotrajna magla, a što se tiče vjetra, unutrašnjosti većinom biti slab. Tek će ponegdje biti na Jadranu slabe do umjerene bure, koje će poslije podne biti u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a ponovno navečer će podno velebita biti jakih udara. Što se tiče temperature zraka, u većini zemlje između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, tako da će biti ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo.
0: Okay. Hvala puno Domagoj na javljanju i uživaj u ponedjeljku.
1: Hvala također, do slušanja.
0: Bog.
3: Bog.
2: Čili, bobok.
0: Dorice, ko nam se sve javio vezano sa ovim, vezano za želje, hoćeš nam nekoga pročitati?
3: Pa danas ih čak i nema toliko puno, naravno, jer su želje uglavnom u smjeru novca, a ne pjesama. Međutim, evo, Ivan se javi i kaže Europa Final Countdown je njegov prijedlog. Onda nam se javila, recimo, i Meli, koja kaže Roxette i The Look je njezin prijedlog. Recimo, Josip kaže, može li Emily Boris Novković, neću odustati dok mi ne ispunite želju. Tako je odmah rekao, a neki su nam se javljali naravno i glasovnim porukama.
0: Ok, slušamo.
4: Pozdrav, lipi moji, dobro vam jutro. Ne znam kako da počnem. Danas je jedan tužno veseli dan. Znači, tužan iz razloga što je napustila nas je moja draga teta prije 3 dana, znači u petak. A danas je sprovod, a danas je moj rođak. Tako da će dio dana biti jako tužan, a drugi dio će, nadam se, biti malo veseliji, jer ćemo se ipak podružiti, ja i moji prijatelji. I htio bi Dora jednu glazbenu, ako može, Knocking on the Heaven's Door. Hvala puno što nas uveseljavate svako jutro i što ste tu za nas i kad smo tužni i kad smo veseli.
0: A, hvala ti medeno javljanje i žao mi je da,
3: da.
0: Prolaziš da. Sad. Slušamo ga još.
4: I budite slobodni pa me razveselite onom svojom uobičajenom čestitkom za rođendan.
0: Zašto sam razmišljao da nije primjereno, možda sad pjevati.
2: A je,
3: ako će njemu pomoć, ako on to želi,
2: želi,
3: to je to.
2: Normalno.
0: Okay, može, 3, 2, 1, sretan
5: rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan me doštedo, sretan rođendan ti.
0: Evo, uz ovu našu pjesmu je jedna malo bolja ipak.

0: Mogu samo zamisliti koliko ova pjesma zbunila Denisa. Naručuje je skoro svaki dan i onda je ne dobije. I danas kad je ne naruči, evo ti onda. Slušali smo Daniela i ma daj obuci tenis. Bože, tenis, cela je listi. Sorry, ne znam što je. HR mreža.
1: Oglasi. Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
4: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Kelly Clarkson i Because of You. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Hey, čao.
3: Dobro jutro.
0: Evo nas, zakoračili smo sad u sedmicu, sat vremena smo već skupa, tri su još ispred nas. Nekoliko stvari koje nam se vrti danas kroz emisiju. Prvo je naravno uvijek ponedjeljkom Weekend Report, koji je bio, koje što radio. Sve priče da možete slati standardno na ovaj broj na koji možete i sve ovo ostalo. Druga stvar uz Weekend Report je ova igra koju igramo ne samo danas nego tijekom cijelog tjedna, gdje nam javljate koliko vam novaca treba i za što. I mi vam to možemo poslati preko Aircasha. Međutim, ne mogu ovo dovoljno naglasiti. Ovo treba se popet na krov ovdje.
4: I vikad.
0: Dakle, imamo 100 eura ukupno budžet za svaki dan. Ideja je uljepšati dan nekakvim sitnicama što većem broju ljudi. Ok, ne trebate tražiti nešto, je ono 3 centa, no. Ali imajte na umu da tražiti 80 ili 90 ili 95 eura od 100 nije baš razumno i nećete to dobiti.
3: Da.
0: Sigurno.
3: Evo, mogu čisto kao primjer ostalima reći otprilike što se do sad tražilo. Recimo, Mario je tražio stakloper za auto, 5 eura. Helena je tražila djeci za školski gablec 10 eura. Mm-hmm. Tomislav, 4,25 za novu Dudu varalicu. Tromjesečna Emily će dobiti novu Dudu varalicu. Mm-hmm. Uglavnom, to je neka ideja, dakle, to su iznosi oko kojih se vrtimo, otprilike, da bi što više ljudi bilo sretno danas.
0: Najče su ove legende. E, ja bi radio tulum ovog vikenda, dajte mi 100 eura. Ne može.
3: Možemo participirati s jednom bocom soka.
0: Bocom nečega, da, evo, 3 eura, kupi si bocu nečega i čao. Ok, uz to, naravno, glavna tema dana je i ovaj štrajk Zeta i čistoće u Zagrebu. Rekli smo jutros da možemo iskoristiti radio kao nekakvu platformu na kojoj bi se ljudi mogli javiti jedni drugima, s obzirom na to da je Dora obratila pažnju na brojne grupe na Fejsu gdje se ljudi isto
4: kvartovske,
0: gdje se ljudi nude prijevoz. Tako da, za slučaj da ste spremni ovog jutra napraviti nešto lijepo i nešto neuobičajeno, povest nekoga, udomit nekoga nakratko u svom autu na tih 5-10-15 minuta, možete zajedno prokomentirati šta se to događa, možete zajedno prokomentirati kakvi super ovaj doručak koji vas je spojio.
3: Neki veći nude prijevoz, odnosno Anči nudi prijevoz, rekla je, evo čisto da se zna, nudi s Britanca prema Knežiji u 13:50 danas popodne, kaže da ima 2 mjesta u autu. Eto. Ako netko u tom trenu treba tu negdje ići, javite se pa ćemo vas onda spojiti sa Anči koja vam onda može ponuditi taj prijevoz.
0: Odlično. Čekaj, je li to ista Anči koja je poslala ono pitanje?
3: Je.
0: Je, ok. Anči pitaju ovako.
5: Dobro jutro ekipa. Pa s obzirom da Zetovci štrajkaju, imam jedno pitanje. Možemo li danas možda voziti po tračnicama pa se tako olakšati ove gužve koje će se sigurno stvoriti u današnjem danu?
0: Ovo je jako legitimno.
3: Pa je, stvarno dobro pitanje.
4: Stajati na stanicama i pokupiti ljude.
0: Ajme, da!
4: Da se sad nađe neki majstor koji ide, ono, znaš.
0: Kako bi to bilo
4: po... ne znam, šesticu ili sedmicu.
0: Kako bi to bilo po... Naljepiš si ono broj 6 na šajbu i ideš, pričeš. Gle, imamo 2 mjesta, šta je tvoje?
4: I voziš.
0: Ok, dakle, ko želi glumiti tramvaj slobodno, ko želi nekog drugog povest, može to isto javiti preko nas. Dakle, i za to, i za ovo, za koliko vam, za što vam treba i koliko novaca, i za Weekend Report, sve i ide preko istog broja. 099-616-7002. Vraćamo se uskoro, do tad slušamo Džibonija iz Zlatne godine, iza njega Oasis, pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro svima.
4: Dobro jutro.

0: uz Oasis Little by Little došli smo do 7:12. Malo prije nam se javio Medo Štedo naš, poslušajmo ga još jednom.
1: Pozdrav lipi moji, dobro vam jutro. Ne znam kako da počnem, danas je jedan tužno veseli dan. Znači tužan iz razloga što je napustila nas je moja draga teta prije 3 dana, znači petak. A danas je sprovod, a danas je moj rođen. Tako da će dio dana biti jako tužan, a drugi dio će, nadam se, biti malo veseliji, jer ćemo se ipak podružiti, ja i moji prijatelji. I htio bi Dora jednu glazbenu, ako može, Knocking on the Heaven's Door. Hvala puno što nas uveseljavate svako jutro i što ste tu za nas i kad smo tužni i kad smo veseli.
0: Još jednom naša sućut Medi zbog njegove tete. Naravno, kakav čudan dan da onda imaš isti dan sprovod i proslavu rođendana. Da. Kakav miks emocija. Pustili smo mu pjesmu, naravno, javio se i Josip vezano za tu stvar.
2: Pozdravljam dok čujem pjesmu Knocking on Heaven's Door, koja je u punoj duljini i trajanju, a ne one skraćene, je nema ovog kaj sam sad čuo, Knocking on Heaven's Door, nadmudrivanja sa djevojkama. Dakle, hvala vam i bravo. Obrišite ovu kratku verziju i samo puštajte tu dugačku. To je 25 sekundi prostora medijskog nečega nikog propasti, niti spasiti. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Hvala ti, Josipe.
3: Dobro. Evo. Nema Marko, kad pusti, onda pusti se.
0: Znači, ja ću tražiti još neku dužu.
3: Još dužu.
0: Još dužu verziju, jel ima neka.
3: Da to pisat ako treba.
0: 13 minuta, ako treba, to ćemo isto zavrniti.
4: Tako.
0: Uz Josipa, evo, javljaju se i ljudi koji nude, ne htio skoro sam rekao smještaj, koji nude prijevoz.
3: Pa dobro, smještaj u autu.
0: Smještaj u autu, da, može. Prijevoz ovog jutra, s obzirom na ovaj štrajk, svima kojima je to poremetilo planove i kojima je otežalo ovaj ponedjeljak, koji je već sam po sebi težak jer je ponedjeljak. Evo nekog od njih.
5: Jutro, evo ja vam ne mogu nikad uzeli iz budžeta, ja vam dodajem u budžet, pa dajem neku free vožnju do bolnice ili bilo gdje, inače sam taksist u Zagrebu, pa eto. Rebro Vinogradska ili neko kom je potrebno doći do bolnice, a nema kako.
0: Hvala ti puno, legenda.
4: Svaka čast.
0: Evo, imamo njegov kontakt, kome god treba ovog jutra, ko se prvi javi, njegovo. Dakle, ako vam treba prijevoz do nekakve bolnice ili do bilo gdje da idete, da ćemo vam.
3: Doradi ruku, njoj treba.
4: Da, Miloš se isto javio, kaže on je dostavljač i vozi i kaže mogu vam reći u koje vrijeme sam na kojim mjestima ako nekog treba prevesti od točke A do točke B, tu sam. Kaže u 7:30, dakle za 15 minuta Avenue Mall do 7:50 i onda da u 7:50 ide na City Zapad i kaže tamo sam ovisno o gužvi oko 8:10. Od tamo onda ide na Srednjake u 8:30 i tamo je, kaže, ovisno o gužvi oko 9. I kaže, ono što će možda zanimati neke najviše, da od Knežije oko 9 sati kreće za Dubravu do Grižanske. Mm-hmm. Kaže, evo, neću nabrajati još lokacije, osim što ću biti u Gorici oko 12:15 i vozim nazad za Sesvete, pa ako je nekome potrebno, tu sam, broj imate. Uglavnom,

0: Malo prije nam se javio Miloš ovdje, jedan od mnogih koji su nudili prijevoz i budemo još podijelili sve te informacije. Bilo bi nam stvarno drago da se nekom pomogne, a pogotovo na ovako foran način preko radija. Kako ste se uspjeli spojiti vas dvoje ovog jutra? A preko radija. To bi bilo jako cool. A uglavnom Miloš se javio. Ko se javio za Miloša?
1: Pa evo, Vedran kad je čuo sve što on nudi je samo napisao Miloš bi se trebao preimenovati u Mi dobar.
2: Mi dobar.
0: Znači, mora dana.
2: Dobre.
0: Ima još vas koji se javljate, slušamo.
3: E, dobro jutro, ekipo, u 7:17. Imam ovaj carpool, vozim djecu na posao i moram primijetiti da ovaj štrajk zapravo i nije tako loš, pošto jako puno ljudi hoda, jer to je dobro, pošto ide izreka u zdravom tijelu, zdrav duh. Nemojte me mrziti. Hvala, dobro jutro!
0: Pa znaš šta, mislim da te neće niko mrziti zato što evo javljaju se ljudi koji hodaju, ovo je Lucija.
4: Jutro, ekipo, naravno se da vam je to prijemljeno nama, ja hodam od glavnom prema Radničko i mogu vam reći da je baš fora. Zagreb hoda danas
0: izgleda. Puno šuštanja, ali čuo sam hoda od glavnog prema Radničke, baš joj je fora i nadam se da je nama toplije nego njoj.
1: Ja sam evo sad upravo upalila malo baš da vidim kakva je situacija s bajsovima u gradu Zagrebu, jel sustavom bicikala koji se mogu iznajmiti po gradu. I sad vidim, mislim ovisno na kojoj lokaciji, na nekima naravno više manje, ali vidim da ima dosta ovih stanica na kojima piše nula.
0: Nema
1: bicikala za iznajmiti, što mi je razumljivo nekako, pogotovo ovi kad se vrtimo tu po ovim recimo lokacijama koje su relativno blizu centru, recimo i Vrbik i oko ovdje Savice, baš ih slabo ima, pa evo čisto da znate, Zapruđe recimo nema niti jedan na svoje dvije lokacije, Utrine također su prazne, Travno je prazno, Dugave su gotovo pa prazne, još nešto sitno se može iznajmiti, uglavnom čisto da znate da onda i s tim biciklima bi danas moglo biti problema, jer lijepo je vrijeme, pa naravno evo hoda se ili bicikliram.
0: Ko još ima razloga se javiti vezano za ovo, ima već puno vas koji čekaju, to 099-616-7002 otvoren za sve, pogotovo za ovo, za ove ponude vezano za koga treba prevesti negdje. Hvala svima koji se javljaju oko toga.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.

0: danas smo svoj put do polovice ovog sata. Slušali smo Roxette i Got the Look. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Slušamo parni valjak u nastavku, prije njih spremni smo za novosti.
3: 7:31.
4: Drugi program.
3: Jutros u 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. U štrajku su i radnici Čistoće. Na pitanje prijeti li Zagrebu napuljski scenarij, predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić noćas nam je na početku štrajka rekao:
5: ne prijeti nam nikakav scenarij napolje, a mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutica i onim drugim. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo organizirati.
3: Sindikati i odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume. Smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da tijekom štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u Čistoći, no sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u Čistoći. Uz većinu javnosti i Bad Blue Boysi su se usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion. Nakon toga oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je ublažio svoje stajalište. Naime, najprije je rekao da će novi stadion biti briljantan, no sada ipak ne odbija mogućnost izmjena. Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo, kao ni itko drugi unutar kluba, ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Boban. Papa Lav XIV. U francuskom svetištu Lourdes sastao se sa 7 žrtava koje su od katoličkog klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanju da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima. Prema neovisnom istražnom povjerenstvu od 1950. bilo je više od 200.000 žrtava. Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas bit će sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog opasnosti od naleta na divljač na autocesti A1 na području Čora Novigrad. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama. Osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. I na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Popovača i Kutina na 89. kilometru u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na državnoj cesti 60 u mjestu Čaporice zbog prometne nesreće vozi se jednim trakom uz naizmjenično propuštanje vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Metković i teretnih na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Prvo odnos svima za početak, podsjetnik na Miloša, odnosno kako su ga preimenovali ovdje kod nas, mi dobar.
9: Tako. Jutro, evo ja vam nemam nikad uzeli iz budžeta, ja vam dodajem u budžet, pa dajem neku free vožnju do bolnice ili bilo gdje, inače sam taksist tu po Zagrebu, pa eto. Rebro, Vinogradska ili neko kom je potrebno doći do bolnice, a nema kako.
0: Još smo slušali i ovo prije nekih 15-20 minuta.
10: E, dobro jutro ekipo, u 7.17 imam ovaj carpool, vozim djecu na posao i moram primijetiti da ovaj štrajk zapravo i nije tako loš, pošto jako puno ljudi hoda, jer to je dobro, pošto ide izreka u zdravom tijelu, zdrav duh. Nemojte me mrziti. Hvala, dobro jutro.
0: Slušamo i Petru.
11: Znači, ekipa, toliko ljudi pedalira, toliko ljudi šeta, to je tako lijepo za vidjeti. Mislim, ja pretpostavljam da je ovima koji hodaju malo naporno, a isto tako kao što je rekla sad prije ženskica koja se javila, u zdravom tijelu zdrav duh. Ja da imam snage, da nisam tolika ljenčina i da ne idem tako daleko na posao, pedalirala bi ja. Ali nekako mi se iznočno ne da. A ono što želim reći, fakat je nekaj predivno za vidjeti toliko ekipe po gradu, kad se voziš, vidiš ih na biciklima, vidiš pješke. Ne sjećam se kad sam vidjela toliko ljudi, toliko života u gradu, kao evo sad jutros. Pozdrav.
0: Pozdrav Petra, hvala puno na javljanju. Znaš šta, htjeli smo pretvoriti radio i mislim i dalje to stoji. Prijedlog da pretvorimo radio kao nekakvu platformu. Mm-hmm. Gdje ljudi mogu jednostavno javiti jedni drugima, je kao ne znam, idem iz Dugava prema Sesvetama u 7.30 ko treba. Međutim, znaš šta bi isto potaknuo slušatelje ovog jutra? Naravno, ne mogu nikog prisiliti, ako neko ne želi, to je sasvim legitimno, ali pošto nam se javlja dosta ljudi koji kažu evo vozim se i vidim ljude kako hodaju.
8: Stati, jel da?
0: Stat, da.
8: Je. To sam stat, ja jutros razmišljala, doduše nisam vidjela nikog baš nešto puno u to doba.
0: To je u 5.20.
8: Uglavnom, da, većinom ljude na biciklima.
12: Stati,
8: ali budem, evo, ako se sutra nastavi ili danas kad idem s posla, rado ću nekom stat ako vidim da negdje stoji to. Čeka.
0: I gled, znaš on, nek povedeš nekog, možda ne idete do točno iste lokacije, ali ako nekom skratiš 500 metara, kilometar mu skratiš do pače i mislim da je lijepa stvar da se i jedna i druga osoba osjećaju toliko bolje iza toga. Vratiti malo komad nekakve vjere u čovječanstvo da možemo svi jedni drugima pomagati kad je potrebno, a realno ne košta te apsolutno ništa. Povest nekog minutu, dvije, tri, pet, deset ili skroz do posla kako god da vam je zgodno, mislim da bi bilo jako lijepo.
8: Da, evo, to su sve opcije, još jedna opcija koja postoji, a to je jedan jedini tramvaj koji vozi Zagrebom.
0: Šta je to? Nisam čuo za to.
8: Da, evo i naše kolege iz Dobro jutro Hrvatska su se taman nalazili tamo na remizi u Zagrebu kad je krenuo jedan jedini tramvaj. Dakle, jedna sedamnaestica vozi, vozačica je u njemu koja je očito odlučila raditi i rekla našim kolegama sa Radija Sljeme da želi raditi. Evo, to je bilo njezino, ona želi raditi.
0: Wow, ovo će biti...
8: Evo, ko treba tu liniju, prečko Borongaj, imate barem jedan tramvaj.
0: Čovječe, o ovome će se film snimiti jednog dana, mark my jedan words, tramvaj. Biće ko Braveheart, ono Mel Gibson kao ova, možda ne on, ali neki ekvivalent tome, ovoj vozačici, zakon. Ko ima kakvu priču vezano za ovo, ili ako neko stane nekome, molim vas, javite nam se, to bi nam bilo jako drago za popratiti. Sad slušamo Parni Valjak, ovo je Ivana, iza toga Dido i White Flag, pa se čujemo iza toga. Dobro jutro svima.
8: Dobro jutro.

0: Slušali smo Dido i White Flag. Ko nam se sve javlja? Ne znamo, ćeš krenut s kim, s ovim kontroverznima ili s manje kontroverznima?
1: Pa moram prvo reći samo da Krista kaže da prilagodimo glazbu u tempo za hodanje. Kaže, parni valjak je bio odlična mjera, a White Flag je više za povratak s posla.
0: A, okay.
1: Ali okay, bit će pa dobro, nekima možda paše malo sporiji tempo.
0: Nisam navikao uopće prilagođavati playlist u hodanju. Znaš, ili su ljudi doma, ili su na poslu, ili su u autu ili negdje. Hodanje, jako mali postotak ljudi, danas značajno više, pogotovo u Zagrebu.
2: I ovisi, ako kasniš, znaš, treba neka malo brža stvar.
0: Ovi koji rade od 8, njima ćemo u 7.55 krenut neki skuter ili prodiđer ili nešto. Ovisi koliko su daleko. Ko se još javio?
1: Inače, evo da, ovo što si spomenuo, malo kontroverznije. Kaže Luka da mi kao nacionalni radio ne bismo trebali zauzimati stranu. Moram
0: se
1: složiti s time.
0: Tako je, ja se slažem, tu su nam se i pominjale neke koji su nazvali ovdje sa strane.
2: Stvarno?
0: Da, ima svega. Ali, reci Dora, molim te da vrši misao do kraja.
1: Da, uglavnom htjela sam reći da se slažemo s time da ne bismo trebali zauzimati strane, baš zato ih ne zauzimamo.
0: Tako, jel se vi sjećate, smo mi u jednoj riječi uopće rekli išta o štrajku, osim da je.
1: Osim da je, što je činjenica. Uglavnom, tako da razumijemo da postoje ljudi koji podržavaju štrajk i oni koji ne podržavaju štrajk, što je legitimno pravo u demokratskoj državi apsolutno svake osobe. Ali ono što mi trenutno radimo je baratamo onime što se trenutno događa i onime što je trenutno realnost ljudima u gradu Zagrebu, a to je da štrajk postoji, da tramvaj i autobusi ne voze, dakle javni prijevoz ne funkcionira. Mnogi ljudi zbog toga traže alternativne načine dolaska na posao, s posla i slično. I mi smo tu zapravo kao bolnice, škole i tako dalje. I mi smo tu zapravo stvarno u službi javnog servisa koji onda na taj način pomaže ljudima, odnosno spaja ljude kako bi podijelili potencijalno prijevoz i pomogli jedni drugima u situaciji koja je takva kakva je. Dakle, mi ju trenutno promijeniti apsolutno nikako ne možemo.
0: Tako je. I mislim da, evo, mnogi su se stvarno javili sa željom da pomognu drugima, da povezu nekoga, da ga otfuraju ili do posla, ili do bolnice, ili škole, ili vrtića.
2: Na tom je naš fokus.
0: Tako je, i mislim da se za to nikome ne treba ispričavati. Ljudi su pokazali da mogu biti dobri jedni prema drugima, ovako rano ujutro uskočiti kad je potrebno, i mislim da je to sasvim, sasvim legitimno.
2: Da, sad ako nekog smeta i to...
1: Samo nemojte, molim vas, recimo, se povesti jedni druge i onda krenuti pričati o štrajku. I onda jedan podržava da ne podržava i onda ćete se samo svađati u autima. Dakle, ne. Neka svako ima svoje mišljenje, ali vi si pomažite među sobom. Samo nemojte pričati o tome.
3: Sinestarkina, spet zvijezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina spet zvijezdica.
4: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
8: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
7: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
8: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
7: Plati Basic, dobiješ premium.
8: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.

0: Slušali smo Blue Vinyl i Apache, 8 sati je došlo, hvala svima koji ste uz drugim.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, Bob.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro svima, odakle krenut? Ajmo krenut ovako, ovo je Ružica.
4: Pozdrav svima, suosjećam sa svima koji hodaju. Ja na sreću idem u drugom smjeru. A za sve one koji hodaju, jedna prigodna. Hodaj, nebo strpljive voli. Hodaj, možda se ipak sve u dobro pretvori.
0: Ružica, jako lijepo pjeva.
2: Jako lijepo pjeva.
0: Ok, uz to, mnogi se još javljaju vezano za cijeli ovaj štrajk i za situaciju u Zagrebu ovog jutra. Ili želiš nekog sad pročitati ili hoćeš da nešto drugo ubacim?
2: Pa ne znam kog bi sad pročitala.
0: Ajde onda ovako. Budemo se vratili na to za koju minutu jer javila se Helena.
5: Ma pustite sad štrajk. A kad će meni Tomislav čestitati rođendan?
0: Ona pita prava pitanja.
2: Ali ja ću ti samo reći da i Tomislav pita prava pitanja. Helena će biti oduševljena da je Tomislav danas već poslao. Je li ono danas Heleni rođendan? Tako da on se i sam sjetio prije nego što je Helena rekla, pa evo, čekamo onda njegovu čestitku za Helenu.
0: Tomislav je inače vruća roba ovdje kod nas. Nije Helena jedina koja pita gdje je Tomislav. Ivana još neki dan se javila.
6: Jutro ekipa. Evo, ja sam da se napravi neka peticija da Tomislav svako jutro čita stanje u prometu. Za nas žene, mislim, ne za muške, za nas žene.
0: Helena, bojim se da imaš neku konkurenciju opasnu ovdje. Malo požurit na tu vruću robu. Ok, Tomislav, čekamo i tvoju čestitku. Evo sad za sve hodače, tražili ste malo više up tempo stvari.
3: E, sad da, treba požuriti, sad se kasnije već ulazim.
0: Tako, 8.02, alo.
3: Brže.

0: Slušali smo Song Killerse i Teži slučaj. Ko nam se javio? Ovo je Mirjana.
1: Ej, Blue Vinyl je zakon. Lijepi ponedjeljak, ekipa. Ćao, bok.
0: Blue Vinyl je zakon, Mirjana. Je, je. Puno najavljenju. Slušali smo ih malo prije i APA 6 smo puštali. Helena se također javila, pretpostavljam da je nekakav nastavak za ovu cijelu aferu s Tomislavom.
2: E, takac makac. Moje Tomislav, prva sam rekla.
0: Makac, makac, univerzalno priznato pravno, pravno načelo.
3: Apsolutno.
0: Još staro rimskom takus makus.
4: Tako je. Jače nego ovjera kod javnog bilježnika. Da.
0: A, Dora, kog još imaš eventualno? Vidim da tipkaš tamo cijelo vrijeme, otkrivam tajne svog tipkanja.
5: Pa tajne tipkanja su prvo Erkeš, odnosno ljudi koje smo danas počastili, pa sad evo šalju mi neki koji su dobili, recimo, dobila sam sliku sa kave. Anton je tražio 4 eura za dvije kave da počasti ženu i onda je poslao sliku kako su na kavi, tako okay, da evo, baš super. Lijepo, drago mi je da smo mi mogli biti ti koji smo i danas počastili. I naravno svi ostali koji se javljaju i sa, da kažu dobro jutro, Igor recimo koji inače vozi taksi pa nas je malo update-ao oko situacije u prometu, kaže potražnja je dosta veća što se tiče taksija, ali kaže zato i vožnje koje inače traju 15 minuta, traju 30-35 minuta.
0: Ok, kako stojimo s budžetom za danas? 100 eura je početni budžet svakog jutra 6.00. Kako stojimo trenutno? Ima li smisla javljati se još
5: ne, danas? Nema smisla. Danas više ne, tako da svi danas smo, evo, na nuli smo. Ja sam sad počastila otkrila, sve koje sam mogla počastiti.
0: Sad si otkrila tajne, ja sam htio reći budemo više o tome za 5 minuta.
5: Pa, ali onda će se tu ljudi javljati.
4: Možda se javljati za 5 minuta.
5: Javljat će se, onda mi žao ih razočara.
0: Je,
5: ne, uglavnom je tako da svi koji žele
4: sutra
5: nešto.
4: Sutra je nova prilika.
5: Sutra je nova prilika, javite se sutra ili bilo koji drugi dan pa ćemo uplatiti. Eto.

0: 8:17 je, koga smo uspjeli uveseliti danas. Zapravo prije toga, ajmo vidjeti za sve koji ne znaju uopće o čemu se radi, sad ćemo vam objasniti kratko. Dakle, ovog cijelog tjedna imamo jednu super igru ovdje kod nas. Igra je u suradnji s našim prijateljima iz Aircasha koji su nam dali svaki dan budžet od 100 eura koji možemo rasporediti onako kako mislimo da je najbolje. Mi smo se dogovorili da je najbolje rasporediti ga na način da pomognemo i uveselimo što veći broj ljudi upravo s time. Tako da imate priliku javiti nam za koje vam sitnice trebaju novci danas. Dakle, to može biti za kavu, može biti za ručak, za doručak, za vožnju taksijem, za ne znam što već god da je. Naravno, bilo je i oni hrabri koji su tražili cijeli budžet za sebe, ali... Mislit ću da su možda krivo shvatili koncept igre, a ne da su stvarno htjeli...
1: A neki stvarno jesu pa su se ispričali
0: kad
1: su shvatili koji je...
0: Okay. Dakle, mi imamo 100 eura dnevno koje moramo rasporediti na više vas. Budžet za danas je gotov.
2: Gotov je.
0: Jel je, nemamo više ništa, ni centa.
2: Dora, znaš ti otprilike, mislim otprilike, ne otprilike, nego točno koliko ljudi smo uveselili?
1: Samo malo da izbrojim.
2: Možeš izbrojati, 8, 9, da.
1: 10, 11, 12, 13, 15. Mislim da je 15, možda neko još plus gore. Da,
2: dobro, tako, dobro,
1: znači... ali tu negdje, ajmo reći, između 15 i 20.
2: Okay, je možeš... lijepa brojka. Da. Da.
0: Mislim da je. U svakom slučaju više nego jedan. Jel možeš kratko proći kroz sve ljude kojima su, što su danas tražili i što su dobili, može?
1: Da.
0: Ok, idemo. Danas, ko se sve javlja, Dora, kreni.
1: Javio se Marek, tražio 10 eura za taksi. Slaven, 4 eura za kavu. Stibilj, 9 eura, doručak za muža i nju. Jurica je trebao 6 eura za mineralnu vodu. Željko kaže, trebam kupiti radnu bilježnicu u mreži riječi 1, 12 eura. Anton je tražio 4 eura za dvije kave da počasti ženu. Mario je zbog nas kupio stakloper za auto i to 5 litara za 5 eura.
0: Biće čisto, biće čisto.
1: Helena je molila djeci za školski gablec 10 eura. Tomislav je tražio 4,25 za novu dudu varalicu tromjesečnoj Emily.
0: Jako precizan.
1: Da. Katarina 4 eura za kavu. Čempo je tražio 3 eura za nekakvo ljepilo jer mu je pola zuba puklo da to vrati nazad. Jer nema za zubara. Uglavnom, Alen kaže njemu je pukla narukvica za sat, 2,89. Mija, Mija ima jako lijepu poruku, tražila je 5 eura za čitateljsku štednju. E sad, što to znači? Kaže, nove godine za svaku pročitanu knjigu stavi u kasicu 5 eura.
0: Aha.
1: A ukupan iznos na kraju godine uplati kćeri na štednju.
0: Lijepo.
1: Trenutno su na 120 eura, kaže, mislimo da bi bila odlična uspomena da i vi sudjelujete u ovoj mini štednji, pogotovo jer uskoro završava knjigu koju trenutno sluša, čita, a kaže, kćer vas sluša od prvog dana i maminog porodiljnog.
0: Lijepo.
1: Tako da, evo, sudjelovali smo u toj štednji i pozdravlja nas Mija, Dominik i Edita.
0: Evo ga, kaching, još jedan, imamo još.
1: Ivica je dobio sok za 5 eura i Bernard je dobio 8 eura za gablec i malo goriva ženi.
0: Eto ga, ljudi. Čovječe, puno baš lijepo.
2: Pa fino, pa jako puno ovoga, ljudi. I lijepe su ovoga željice bile.
0: Je. Za sve koji danas nisu uspjeli... dobiti ništa zapravo, žao mi je, međutim sutra nova prilika od 6, 7, kad već damo znak 099-616-7002 za koju vama sitnicu treba, odmah to uplatimo. Ja mislim da su ljudi od trenutka kad su tražili do trenutka kad su dobili nisu prošle 2 minute, ja mislim sve u svemu.
1: Ma da, je. Da odmah, još su neki javili ko, ajme, već je sjelo, pa da, nije da ćete dobiti to sad za 10 dana. Ono.
0: Ne, odmah to sjeda. Tako da, sutra idemo opet.
3: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
4: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
6: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogat

0: prostor za nove ideje.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
4: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: slušamo Divasice, da ili ne. Lagano smo došli do polovice ovog sata. Hvala svima koji su s drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi za koju minutu, prije toga vrijeme za novosti.
3: 8:31.
4: Drugi program.
3: Noćas u 3:30 počeo je štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Na ulicama nema tramvaja ni gradskih autobusa, a gužva u prometu je velika. U štrajku je velika većina vozača, no neki su ipak počeli s poslom. Evo što je jutros na remizi rekao direktor ZET-a Marko Bogdanović.
5: Imamo jednu djelatnicu koja nije u štrajku, tramvaj je izašao malo prije. Jedan autobus na liniji 330, brza linija, glavni kolodvor Velika Gorica je također na putu. Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmicao.
3: Odaziv na štrajk je dobar, no pravo je onih koji žele raditi da i rade, rekao je u našoj emisiji u mreži prvog predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović. Na pitanje jesu li radnici pod pritiskom, kaže.
6: Ima prvenstveno u Zagrebačkom holdingu pojedine poslovođe, pojedini voditelji službi pokušaju vršiti pritisak na radnike na način. Bilo bi vam pametno da izađete i nešto, smatram da je izrazito loše uopće za reputaciju, znači i gradske same vlasti na kraju Zagrebačkog holdinga. Pravo je svakog radnika da sudjeluje u štrajku koji je uredno najavljen, koji uredno imaju štrajkački odbori i naravno da se radi pritisak. U ZET-u je situacija daleko na neki način bolja, nema za sad tih pritisaka što ima, naravno onaj ako neko odluči da želi raditi, nikomu ne spriječava da radi.
3: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećega mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kako bi ponovno postao premijer. Biće nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri. Papa Lav XIV. U francuskom svetištu Lourdu sastao se sa 7 žrtava koje su od katoličkog klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanju da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima. Prema neovisnom istražnom povjerenstvu od 1950. godine bilo je više od 200.000 žrtava. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas bit će sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Mjestimice gusta magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog veće gustoće prometa na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine, u koloni i uz kraće zastoje. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Jasenovac, a promet osobnih vozila pojačan je na ulasku na graničnom prijelazu Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Ja sam 8.35, ja imam čut ko se sve javljao u zadnjih 15-20 minuta. Ovo je Marijana.
10: Jutro, ekipa, Marijana je pri telefonu. Evo, gužva u prometu je velika, ali samo da kažem, studenti pomažu studentima, tako je jutro s moja kćer koja je prisiljena sa autom bila ići do ekonomskog faksa, povezla dvoje studenata isto prema faksu, još je sinoć ponudila prijevoz, znači još sinoć je bilo organizirano nešto tako, pa bravo za vas, bravo za sve, a evo, ja ako ću ipak moć povest, povest ću, makar je jutro bilo rano kad sam išla. Pozdrav od Marijane, bog.
0: Marijana živi.
11: Lijepo, lijepo, bravo.
0: A koga još eventualno ima? Vidim da si ti tamo na kompjuteru s jezikom izbačenim, što uvijek radiš tamo kad si maksimalno koncentrirana.
9: Je, to istina.
0: Šta se događa?
9: Pa čekaj samo da vidim što kaže. Da, Krešo je rekao da nije, kaže da se pohvali već da možda pomogne da i drugi naprave ono što smo rekli, kaže stanite i pokupite ljude. Kad sam jutros u 6 išao iz kvarta, vidio sam na stanici nekoliko stranih radnika kako stoje na stanici i čekaju. I kaže povezao ih je barem 2 km koliko je mogao, jer oni zbog jezične barijere nažalost nisu imali pojma kako danas nema javnog prijevoza.
0: Da, više uopće nisam razmišljao.
11: Da.
0: Ko se još javio, slušamo Domagoja.
12: Pozdrav Domagoje, vodi se prema Splitu i daj molim vas objavite ovim mamlazima šta se voze bez svjetala pomagli, neka upale svjetla da ih se može vidjeti. Hvala
0: da mu ga ne javljaju, čini se da nisu samo u Zagrebu problemi ovog jutra.
11: Da.
0: Slušamo sad Macy Gray, ovo je I Try, iza nje Jako Vezinović, pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.

0: 8.45 je, Weekend Report smo nekako totalno zaboravili danas, stavili ga malo sa strane, međutim to ne znači da se tijekom vikenda ništa nije događalo. Pero nam se javio.
1: Inače mi je glas dublji malo, jer smo svirali petak, subotu, nedjelju, znači došli smo u 2 u noći doma, a Jelena radi od 7. Evo sad su mi javili tamo da je popila 4 kave i već su joj trojice i šamarali da ne zaspi, tako da ono, jedna velika podrška moje dragoj ženici, ne daj se, izdrži, uskoro će biti 15 sati pa možeš kući.
0: Iskreno, kad je rekao popila 4, mislio sam da će u drugom smjeru pričala. Ok, koga još, jel se još neko javio vezano za Weekend Report, iako nismo ni tražili još uvijek?
2: Slaven je ovaj nas update-ao kako je bio u Pragu zapravo i kaže bilo je odlično vrijeme, top, prekrasan je Prag i pobjeda Hrvatske. Dakle,
0: Slaven Bilić.
3: Da, bio sam.
0: Bio sam na utakmici. Najbolja mjesta.
3: Da.
2: Ipak ne Bilić, nije nego Bilić. Jedan drugi Slaven. Aha. Koji je bio dakle na utakmici u Pragu.
3: Aha. Da, utakmica, jeste vi gledali?
2: Ja sam bila na svadbi. Pa
3: ja sam gledao mogla. Isto drugo poluvrijeme, imao sam predstavu, okay. Pa ovoga, ali... Pa dobro, pogotovo ovo prvo poluvrijeme koje nisam gledao, ovoga navodno je bilo, bilo super, ali ok, ja mislim da to, da će to biti dobro, još se treba pokrpati ovoga neke stvari. 2-1 smo pobjedili, ako evo Dora, ako nisi gledala.
2: Znam da smo pobjedili, ali da. Gledala nisam, hvala ti.
0: Daj ti reci Dori, ono što nju stvarno zanima, dresovi. Kakvi su dresovi?
2: Vidjela sam slike nakon gola Luke Modrića, gdje se on veseli u tom dresu i odlično mu stoji dok se veseli taj dres.
3: Dok se veseli.
2: A kad se je tužan, kad je ozbiljan, vidjet ćemo, ali kad se veseli mu super stoji.
3: Da, trebao bi na svakoj utakmici zabiti gol da se veseli, da dresovi dobro izgledaju.
0: Ako ne zbog nas Luka, onda zbog dresa.
3: Ali igramo i sutra protiv Španjolaca već. Aha, u Sevilji od 20.45. Tako da ovoga vidjet ćemo kako ćemo stajati dres protiv Španjolaca. Jer Španjolci, koliko čujem, nisu toliko loši.
2: Nije baš, da. Ono, nije baš uobičajeno veselice kad se igra protiv Španjolaca.
3: Protiv Španjolaca. Mada imamo mi neke pobjede s njima. Imamo i jedan težak poraz, ali ovoga, kako bi rekao, ovo je nova.
2: Ali nismo sad imali ove dresove.
3: Nismo imali ove dresove.
0: Kako su njihovi, je li imaju oni nove dresove?
3: A imaju su, danas svi imaju nove dresove.
0: Dobro, molim te pogledajući.
2: Danas svi nose nove dresove, nevjerojatno.
3: Ili igraju u onima kojima su osvojili finale svjetskog prvenstva, znači ono sad, ne mijenjaju.
0: Ne bi mijenjaju, ne bi ih prao
3: uopće. Pa to.
0: Ok, ljudi, pratit ćemo naravno i utakmicu, koje je još, koje još nešto radi tijekom ovog vikenda, ako postoji neka zabavna ili zanimljiva ili interesantna ili kako god već priča, a želite podijeliti to samo naprijed, 099-616-7002, slušamo sad Smash Mouth, ovo je Walking on the Sun, iza toga Gustavi, pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro svima, bok!
2: Dobro jutro!

0: Slušali smo Gustafa i Kad su ta vrata. Baby Blue. Vraćamo se uskoro.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Uz Nickelback došli smo do 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima. Ajmo čuti neke koji su se javili vezano za Weekend Report, koji smo spomenuli malo prije. Obično Weekend Report krene već oko 7 sati, ali eto danas smo malo preokrenuli stvari. Prvo, Peki, slušamo tebe.
2: E ljudi, evo ja imam jednu jako zanimljivu priču. Znači, u subotu sam išao u auto, upalim ga i ono bruji ko da sam stavio, ne znam, remuse. I gledam ispod da nije možda, ne znam, otpao auspuh ili ne znam tako nešto i sagnem se ispod auta. Znači, ljudi su odrezali katalizator sa fleksom, znači na parking.
0: O, molim, Peki, možda si se zamjerio krivim ljudima, ili nešto? Ne znam ništa o tome.
3: Ovo, jel ovo se čini baš kao da si neko dao truda.
0: Da, da. Da
3: se ti zavući ispod, pa opa, opa.
0: Ili, poznavajući mačke, evo sad kako imam mačku, znači ili si neko dao truda, nekom si se zamjerio, ili mačka. Jer mačke mogu sve upropastiti.
3: One nose flekserice
0: sa sobom.
4: Mislim, Peki je dobro izrazio sumnju naknadno u lasice.
0: E,
4: kad je čuo peru, onda se sjetio... Kako kradu ovaj vino, da sad i te katalizatore, da te lasice danas
3: ako
4: stvarno...
3: Ako si vidio sa strane neki demežon odbačeni.
0: Kad smo kod lasice, javila nam se upravo i lasica ovdje. Pero se malo prije javio za nju. Evo sad lasice nazad.
5: Evo samo da se javim. Živa sam. Izdržat ću još malo. Sad je 9, skoro 9. Samo do 3. Aj bok.
0: Imam neki katalizator, sam u džepu našla. Ne sjećam se ničega. Evo Zora nam.
6: Bok ekipa, Zok je. Evo ga, jučer sam slavio rođendan, 39. I malo smo imali gurmanski ručak, obitelj, uža i to, malo je bilo ribice morske, morskih pasa, orada, bilo je tu svega. Pa evo, ja bi ako može pjesma neka od Dine Merlina za moj rođendan. Hvala Bog.
0: Hvala tebi za ovu najavljanju.
4: Gurman i poslao nam je slike, ribica je u pitanju.
3: Jel?
4: Mm-hmm.
3: Dobro, lijepo.
0: Hoćemo prvo njemu otpjeti pjesmu njegovu. 3, 2, 1, sredan rođendan ti, Zoki, sredan rođendan ti. Smo riješili. Možemo ubaciti neku stvar u ovom satu, ali prije toga dogodilo ovog vikenda su bile, je li to ovog vikenda bilo ovaj VMAs nagrade? Vidio sam da je Madonna je dobila za izvođačicu godine, je li tako?
4: Za puno toga, za 7 kategorija, tako da je ovaj, da, 7 nagrada je odnijela doma, dakle jedna je kao izvođač.
3: Madoma.
4: Jedna je izvođač godine, jedna je za tu kao najbolju dance kategoriju, za taj kao kratki film Confessions 2. Aha. I za najbolju suradnju na pjesmi Bring Your Love sa Sabrinom Carpenter.
0: Uh-huh.
4: A onda nakon nje je zapravo Taylor Swift isto naravno pobrala nagrade, dakle sve uobičajeno i očekivano.
0: Uh-huh.
4: I to dakle za video godine, za pjesmu The Fate of Ophelia, i dobila je za najbolju kako se to kaže, režiju za Opalite.
0: Uh-huh.
4: A još nešto što bi te moglo zanimati je da je pjesma godine BTS Swim, dakle malo ovog korejskog K-popa.
3: Da.
4: Dakle, Ella Langley je bila u, samo da se zna, u kategoriji, odnosno u među nominiranima, nije osvojila sa Choosing Texas, isto tako i sa Olivia Dean sa Man I Need.
0: Znači, upravo sam htio reći dio Olivia Deano.
4: Da, i sa Ray sa Where Is My Husband, a dakle, BTS Swim je osvojilo nagradu. Ja iskreno tu pjesmu nisam čula. Morat ćemo je poslušati. Uglavnom, najbolji izvođač je Sienna Spiro.
0: Najbolji novi izvođač,
4: tako je.
0: To je odlično.
4: Da, tako da ovaj, evo ga, imamo ako ništa drugo barem tu pobjednicu. I Ella Langley je dobila za najbolji country. Kad je country u pitanju, onda je tu ozove svojila nagrada.
3: Čuo, kakve su nagrade u pitanju?
4: MTV VMA. Video mi se dovoljite.
3: Dobro.
4: Evo, tako da to je to. I ono što bi te još također moglo zanimati, da je za najbolju latino stvar dobio Bad Bunny i za njegov Nueva Yol.
3: Marko.
0: Ne zanima me nimalo.
4: Čisto da znaš, evo. To je to.
0: Jedva ga čekam opet ne pustit. To su mi neki od najdržih dana. Ga ne pustim.
3: Ma ima nešto.
0: Ne znam, nisam fan. Slušamo Madonu sad jednu staru, iza nje Nina Badrić, pa se opet čujemo.

0: slušali smo Ninu Badrića, ja još uvijek imam istu želju. Malo prije nam se javio Peki koji je rekao da su mu odrezali katalizator na parkingu. Javio se Marin vezano za to.
1: E, nije si samo dao truda. Mislim, dao si je truda i straha imao, ali katalizatori se masovno kradu. Pogledajte koliko koštaju kad ih otkupljaju, a koliko kad prodaju.
0: Hvala Marine, ja ne znam baš puno o autima, tako da nisam znao. Znači,
2: ne bi da postoji katalizator, kamoli da je nešto što se može ukrasti.
3: Vidiš ti lasice, lasice, znaju točno.
2: Bolje ovoga. Od Marka.
0: Evo i Martine.
4: Marko, je vezano za ovu tvoju mačku. Mislim, ja ih imam 5 kod kuće, pa pričam iz iskustva. Mačke su odraz vlasnika.
0: To sam isto čuo da je istina.
3: Svih 5 odraz vlasnika.
0: Ali ova moja je tek je koliko, 3-4 mjeseca s nama, tako da tek
2: šta,
0: postaje
2: od... Šta, kakvi 3-4 mjeseca? Pa
0: 4 mjeseca, u 5. mjesecu smo ga uzeli.
2: Nekako mi sporo to vrijeme prolazi.
0: 4 mjeseca još uvijek nije postao pravi odrast, tek kad počne sprda Doru svaki dan, onda će to biti.
2: Onda je to, evo.
0: To je moj mačak onda. Sad ga pokazujem njenu sliku, ništa, ali ne reagira uopće.
3: Ništa.
0: Ne reagira, pa ja grebem po njoj, pa da vidi, ali ništa. Po njuši i ode. koji ostali liko?
2: Odlično, ali taman zato što ovo se taman nadovezuje, ne, u redu.
3: Smiješno.
2: Ne, odlično, je fakat smiješno. Ali odlično se nadovezuje na ono što sam htjela sad ja ispričati za svoj vikend. A to je da sam bila na svadbi svoje jako bliske prijateljice srednje škole i taman sam se izezala jučer baš ovoga, jer postoje dakle te dvije moje prijateljice, Megi i Maja, s kojima sam bliska već 18 godina od srednje škole. Megi se sad udala i u jednom trenu smo se slikale sve zajedno, u onom imali su onaj foto booth, znaš, koji je sad popularan na vjenčanjima. I onda ovaj nas tri na slici, onda sam rekla, evo vidiš, jedna je majka, jedna je supruga i jedna sam ja. I to je...
0: A daj vam ti ispričaj kako je bilo na svadbi, zato što znam da imaš jednu dobru priču, minimalno jednu.
2: Uglavnom bilo mi super na svadbi. Moram ovim putem prvo pozdraviti mamu od mladoženje koja se zove Goga, za koju nisam znala da nas jako voli, da je nas prati gdje god mi idemo, ona nas sluša, tako nas sad i sluša ovdje, pa onda dobro. Hvala Gogi, hvala. Gozi. Moram pozdraviti mamu od Megi, Snješku, koja je isto rekla, ako ćeš išta pričati u eteru, molim te da to pošalješ Megi, da ja to čujem.
0: Okay.
2: Tako da moram to obavezno napraviti. Ono što je obilježilo moje, dakle, tamo bivanje je to da sam zaboravila ponijeti vestu ili kaput.
0: Ček, oprosti što ti prekidam priču, ali prije toga znam da ti to nikad nećeš reći sama za sebe, ali ja ću reći, zato što nam je dorasla.
2: Sam bila jako zgodna.
0: Bila si prezgodna.
2: Bila
0: si prezgodna.
3: Je, stvarno sam bila
0: super. Šta, nemam šta reći, tako je kako. Bila
2: je, pa stvarno, a mislim, nije to, ono, potrudili su se ovaj i gospođa koja me šminkala, sve jako potrudila, stvarno.
0: Evo. Ma pusti to, stvarno, dakle, ajmo ti sad reci, budi iskrena, da si vidjela ovu svoju sliku koju si nam slala, dakle, imamo grupu zajedničku, nas par prijatelja, Dora, naravno, u toj grupi, poslala nam je sliku sebe prije svadbe, kao je li ovo okej, ovako bi išla na svadbu. Znači, dole komplimenti kakve je dobila, to, mislim, to je takav ego boost, vjerojatno bio.
2: Je, hvala vam.
0: Da si vidjela tu sliku sebe prije tipa 6 mjeseci, bi mislila da je AI.
2: Da, i mislila bi da neću ja to uspjeti, da neću ja imati za to ovaj, kako se to kaže, snage i elana.
0: Znači, stara moja Hollywood, bila si prezgodna.
3: Do koliko si izdržala na svadbi?
2: E, nećete vjerovati, do 3 ujutro. Do 3 ujutro.
3: I nisi spavala između...
2: Ne. Nisam, evo, do 3 ujutro sam bila na svadbi, jučer mi je bio grozan dan, naravno, zbog toga, ali dobro. Uglavnom, ono što sam htjela reći, zaboravila sam vestu ili kaput i onda sam se sjetila da sam natrpala u auto, u gepek, dvije vreće ili tri vreće, onih velike one vreće, robom, odjećom, koju sam htjela odnijeti na reciklažno dvorište. I nisam to stigla odnijeti i onda mi je cijeli gepek bio pun toga. I onda, kad smo došli na svadbu, kad mi je postalo hladno već oko 7 na večer, jer je jedan taj dio prijema recepcije to bio vani. Uglavnom, onda sam išla vidjeti što se nudi u od stare odjeće. I jedino što bi mi pomoglo je stari ogrtač, jedan koji je žarko zeleni. I ne bi baš pasao na ovaj moj smeđi kombinezon, tako da sam to odlučila ne uzeti, ali sam zato uzela dekicu koju inače imam u autu, bijelo smeđu, majinu, koja je onda pasala na taj kombinezon. Tako da je to bio moj...
0: Oprosti, samo da vi mislili, jesu ljudi dobro shvatili. Da.

0: Uz Mumford & Sons došli smo do polovice ovog sada, hvala što ste uz druge.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se nazad glazbi za koju minutu, prije toga spremni smo za novosti.
3: 9:31.
4: Drugi program.
3: U Zagrebu jutros štrajkaju zaposlenici iz Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nema odvoza otpada za kućanstva, zatvorena su reciklažna dvorišta, a na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova. Na poslu su pak sva pauk vozila, a raspoloživa scan car vozila Zagreb parkinga kontroliraju naplatu parkiranja. Javne garaže rade normalno. Grad je objavio da je trenutačno oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošloga ponedjeljka. Zagrepčane za sad najviše pogađa prekid javnog prometa. Voze samo 2 tramvaja i 1 autobus. Direktor ZET-a jutros je na remizi poručio.
5: Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmicao.
3: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, zadovoljan je odazivom na štrajk. U našoj emisiji U mreži prvog rekao je da je dio zaposlenika u Zagrebačkom holdingu pod pritiskom poslovođe da se vrati na posao. Odgovorio je i na pitanje je li politički instrumentaliziran.
6: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a. U statutu i mog matičnog sindikata, u statutu NHS-a vam stoji da ne smijem biti uopće politički angažirana osoba, niti član bilo koje političke stranke. Među ostalim upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliki su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da odgovor je ne.
3: Na nagađanja na društvenim mrežama da iza štrajka stoji HDZ odgovorio je predsjednik Zagrebačke organizacije te stranke Ivan Matijević. Kaže da su takve insinuacije pokušaj gradske vlasti da odgovornost prebaci na nekog drugog. HDZ se nikad nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njim putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk, istaknuo je Matijević. Pozvao je sve koji to tvrde da iznesu konkretan dokaz, a ako ga nemaju, da prestanu širiti laži. Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako očekuje da se pregovori s Iranom nastave sljedećega tjedna i to nakon što je odbio iranski prijedlog za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Axios navodi da su dva regionalna izvora potvrdila planove za pregovore, te da bi novi krug neizravnih pregovora mogao početi već danas. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas bit će sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Čelina kod Omiša voze se uz privremenu regulaciju prometa, vozila se propuštaju naizmjence. Prometna je nesreća na autocesti A3 između Čorova, Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Jasenovac, a ulazak osobnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Ogromni uspjesi ovog vikenda su se neki dogodili, pa moram ih prenijeti, pogotovo kad je u pitanju mali Bartol i njegova priča koja je toliko super. Dakle, bila je, kaže njegova mama Nikolina, u Varaždinu 37. memorijalna trka u spomen poginulih i nestalih policajaca policijske uprave Varaždin. Oko 500 trkača je sudjelovalo, kćer se naticalo u mlađoj kategoriji te je osvojila broncu u jakoj kategoriji, a kaže jučer u srakarskoj trci u Sračincu je osvojila srebro. Jučer je trčao i sin Bartol. Kaže, Bartol je na startu tako pao da je ležao na podu, svi su ga pretekli, digao se, suze su frcale, a on je trčao i na kraju došao 12. od 18. Kaže, najveći pobjednik te utrke rekao je da je on brzo trčao, da svi zaborave da je pao.
9: Wow. Bravo za Bartol.
8: Ajde, reći.
10: Bravo.
8: Ovo je stvarno svaka čast. Isto tako pozdrav i Luci i sinu njezinom, za kojeg se isto odlučila pohvaliti, jer je na državnom prvenstvu Hrvatske u veslanju osvojio 2 srebrne i 1 zlatnu medalju.
9: Čovječe.
8: Kaže da su posebno ponosni jer je do ovog uspjeha došao unatoč vrlo teškim uvjetima. Utrke su veslali u najlošoj stazi, puno je lopoća, a njegov prijatelj iz Čamca nakon druge regate završio u bolnici. Kaže, unatoč svemu tome nisu odustali, pokazali su ogromnu upornost i borbenost.
9: Bravo.
8: Predivno.
9: Bravo. Podsjeća me ona Bartolova priča sad, ima onaj neki Rokijev govor kojeg sad sigurno ne mogu reproducirati jednako dobro, ali kaže nešto
10: otprilike.
9: Nije uopće bitno koliko puta pobjediš, nego koliko puta možeš past i ustat sve jedno.
10: I ustat.
9: Tako, iza toga. Tako da Bartole, ovo je jedna lekcija iz ljudskosti i uz ustrajnosti za sve nas.
8: I za kraj da ne zaboravim za te male ljude, a velike njihove uspjehe. Dakle, Toni se javio i želi pohvaliti svoju Doru, koja je nastupila na dječjem, kaže, Cro Race-u, bila prva u Zagrebu i druga u Hrvatskoj i osvojila je bicikl.
9: Opa! Čovječe, sve neki šampioni.
8: Da, to su Weekend Reporti ovog tjedna i baš mi je drago da su ovako uspješni i da smo ovakve stvari čuli i saznali.
9: Ljudi, danas ćemo morati mrvicu ranije otići, tako da idemo sad, ali hvala svima još jednom danas koji su se uključili i u ovu našu igru s kojom nastavljamo i sutra, imamo novih 100 eura u budžetu za vas. Plus svima koji su se javljali jutros vezano za za hodanje i cijelu situaciju u Zagrebu i za prijevoz koji su pomogli drugima, za taksiste koji su nam se javili, koji su bili spremni povesti ljude besplatno. Tako da hvala svima još jednom danas. Čujemo se sutra od 6.
8: Može,
10: ajde bok.

0: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat, silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
4: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: Sportski mikrofon. Za mikrofonom su Nataša i Damela.
1: Kakva je to kreacija bila našeg čajka. Drugi. Dobar dan svima. Najprije ću se nadovezati na našu najavnicu. Nema nam Damea danas, ima on ovih dana neke druge obveze i nekog drugog važnijega posla u čemu mu želimo puno sreće. Ali o tom više kad za to dođe vrijeme, ali mi nastavljamo našu tradiciju, a to je da ponedjeljkom krećemo sa sportskim mikrofonom u 10 sati, tako će to biti i danas. Lijepo vas pozdravljam. Nadam se da ćete ostati do 13 uz nas. Malo ćemo se baviti aktualnostima koje su obilježile protekli vikend sportski. Dakako, reprezentacija nam je u središtu pažnje, ali bilo je tu još puno dobrih i zanimljivih priča i stvari. Završila je biciklistička utrka kroz Hrvatsku, pa onda i naši mladi nogometaši su postigli sjajan uspjeh i o tome ćemo isto tako. Rukometašice su odradile ono što su trebale odraditi, tako da više o svemu zapravo u našoj današnjoj emisiji. Uz spomenutog Davorčaj koja nam je za pultom, tu nam je i glazbena urednica Lidija Balija. Ja sam Nataša Mikas, još jedan put dobar dan svima, a onda ćemo lagano malo i kroz izjave i priče naših nogometaša.

0: Još samo podsjetnik na to, Hrvatska sutra gostuje u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske, a onda vatrenima slijede i dvije domaće utakmice na Rujevici protiv Engleske 3. listopada te na Poljudu protiv Španjolske 6. listopada. Vjerujem da ćemo i o tome malo više nakon naših novosti. A sad se malo posvetimo našim mladim vatrenima. Naime, naša reprezentacija do 21 godine osigurala je plasman na europsko prvenstvo. Porazili su Mađarsku 3-1, no odabranicima Ivice Olića pomogla je Ukrajina koja je odigrala 2-2 protiv Turske, koja sada ima 4 boda za ostatka za Hrvatskom, ali još samo jednu utakmicu. Prvi korak prema subotnjem raspladu ipak je učinila Hrvatska pobjedom u Varaždinu. Ajmo čuti izbornika u 21, Ivicu Olića.
1: Pa s obzirom na okolnosti u kojima je Turska došla bez njihova dva najbolja igrača koja su imala crveni karton i treći također koji je bio rotacijski igrač, ali također važan igrač, mi smo se potajno nadali da bi Ukrajina mogla njima uzeti bod ili na kraju krajeva i pobijediti.

0: To je, evo, ne znam šta reći osim čestitam prije svega svim igračima i onima koji su povređeni, da i sad ne nabrajam, koji su dali svoj obol na ovom našem putu, i naravno mom cijelom stožeru na čelu također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni utkali, svi su oni dali jedan mali dio tom našem, na našem putu. I evo, čestitke još jednom svima i idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici Evropskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Eto, i mi se tome nadamo, a inače junak u pobjedi u Varaždinu protiv Mađarske bio je trostruki strijelac Adriano Jagušić.
2: Tri prekrasna pogotka, ali ekipa je bila kako se dogovorili, znali smo da nam ova utakmica znači 99% prolaz na Euro, krenuli smo prve minute kako smo se dogovorili, eto, zake stovali i ja sam bio tri gola, ali čestitke ekipi i zaslužili smo dobro. Mislim da od ovih 18 mjeseci kad su se svi okupili od kad je Repka, mislim da ovo najbolje okupnje do sad, ima još dvije utakmice da odradimo, ali kako dečki treniraju, svi stože kako radi, ovo je samo nagrada za sve.
1: Možda smo ga malo lošije čuli, ali sasvim sigurno je dobro rekao sjajni Adriano Jagušić, prava je šteta da u svom matičnom klubu ne igra. Nadamo se da će se i to promijeniti, a inače mlade Vatrene do kraja kvalifikacija još čekuju još dva gostovanja protiv Ukrajine 2. listopada te protiv Litve 6. listopada.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program.
0: U Zagrebu od jutros štrajkaju zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nema odvoza otpada za kućanstva, zatvorena su reciklažna dvorišta, a na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova. Na poslu su sva pauk vozila, a raspoloživa voziva Zagreb parkinga kontroliraju naplatu parkiranja. Javne garaže rade normalno. Zagrepčane zasad najviše pogađa prekid javnog prometa. No prijeti li gradu napuljski scenarij ako se ne nastavi uobičajeni odvoz otpada? Na to pitanje odgovorio je predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hočić.
2: Ne pretjeram nikakav scenarij Napolja, mi ćemo ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će povoziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutica i onim drugim. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo organizirati.
0: Evo kako su štrajk doživjeli Zagrepčani.
3: 4 stanice ide pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetat. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
5: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
6: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
7: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene ok, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
8: Nemam problema. Išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
0: Građani Labinštine ponovno prosvjeduju ispred cementare Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Poručuju da će blokada trajati cijeli dan i da im je cilj zaustaviti rad tvornice. Evo što su jutros rekli neki od njih.
9: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, a dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Ja mislim da je dosta. Znači jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Dvije smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
10: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Šteti i ne može živjeti non stop, smrdi.
0: U povodu Svjetskoga dana srca, Klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava. Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala je Rosanda Tometića, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, bit će sunčano i toplo te vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena su usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Jasenovac. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnom prijelazu Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
12: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
13: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
12: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
13: Velekem, vaš centar boja.
14: Drugi.
15: You're walking, you with him, it ain't exactly hard to notice. Yeah. What you dance in his hands, it's hard to deal with all this closeness.

0: E sad ono što jedva čekate svakog ponedjeljka, to je moje drago stručno društvo na okupu, doduše minus jedan ovoga ponedjeljka, nema nam Damea, ali me veseli da mogu pozdraviti Vedrana Drabeka u Osijeku. Vedrane! Ajmo onda dalje, Ivana Ribarića
1: u Rijeci.
0: Tu sam.
1: Dobar dan, evo.
0: Bok, Vedrane.
1: Sa minimalnim zakašnjenjem, pozdrav svima iz grada na Drava.
0: Malo je putovao zvuk, tako da...
1: Da, dok dođe signal.
0: Jasno. A onda Ivana Ribarića u Rijeci.
2: Ću ja pričekati isto u koju sekundu.
0: Ajde, daj, ili... za svaki slučaj. I našeg majestra. Reci
2: ti meni, Nataša, jesi ti došla pješke na posao?
0: Ja sam ti došla jako rano ujutro, organiziranim prijevozom u ovom privatnom aranžmanu, ali funkcioniraju stvari, tako da ono...
1: Momak iz Pule, pod navodnike, odmara, Nataša, da, ja sam isto razmišljao, je li bic, kako mi ovdje kažemo, ili nešto drugo, ali dobro, nema posustajanja.
0: Dobro, objasnit ću vam to kasnije, ali prvo moram pozdraviti našeg Srđana Fabijanca. Srđane, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz splitskog studija.
0: Pozdrav tebi, imamo malo nekakvih povrata, ali riješit ćemo mi to vrlo brzo, ja uopće ne sumnjam u to. Evo sad vam mogu odgovoriti što se ovoga tiče. Dva tramvaja, jedan autobus u prometu, dosta su se ljudi solidarizirali, voze jedni druge, vidim po društvenim mrežama da nude zapravo to u vožnju, i ono što je najvažnije, bicikli funkcioniraju najviše i ljudi šeću. Evo tako vam stvari sad stoje, neko je za štrajk, neko je protiv štrajka, ali uglavnom svi su se morali pobrinuti sami za sebe kako drugačije. A sad možemo na nogomet, je li to u redu?
3: Absolutno. Jer vas čekamo.
1: Gužva kao u češkoj obrani.
0: Bome, da. Recite vi meni, kako se to vama sada čini? Je li ova sad reprezentacija Bilićeva različita u odnosu na Dalićevu? Što je različito, što nije različito? Ajde, ko će prvi? Puštam vam, demokratski.
2: Najstariji nek ide prvi, ajde.
1: Splite, ajmo.
3: Ja imam malih problema, ne znam jel me dobro čujete.
0: Odlično te čujemo.
3: Ok, dobro, ja nemam sam sebe u slušalicama, najmanje bitno za naše slušatelje. Jedna utakmica nije još, to je premali uzorak da mi sad donosimo neke zaključke, ali kontinuitet je nastavljen i to je nešto je najbitnije. Malo sam nakon utakmice čitao ono sve što se govori, piše, i nekako ne mogu jednostavno shvatiti da se malo gleda podcjenjivački kao ko je ta Češka, pa to je liga najjača 16 reprezentacija Europe, znači nisu oni tu slučajno, dobio su ih opet u gostima, izbornik vidi se da ima tu nekih novih ideja, da se igra možda čak i s malo više još rizika, što je Češka kvaliteta i dopustila, jer su naši stoperi dobar dio utakmice bili praktički na 40 metara od češkog gola. Biće tu još nekih detalja, jasno, i ovdje su 4 utakmice u 10 dana, da se sad ne ponavljamo o tom doziranju i svemu, ali reprezentacija više manje zadržala isti kostur kao i kod Dalića, i ono što me opet najviše oduševilo, to su ova tri senatora, Modrić, Perišić, Kovačić, koji moraju zaista biti uzor.
0: Oni su ko vino.
3: Da, što stariji to bolje, ali uzor tim mladima, i oni će još lakše stasavati uz njih, jer kad imaš takve vođe na terenu, kad Kovačić uklizava u 90. minuti ili Perišić isto tako ispašava neke lopte, a mogao bi možda odmarati i tražiti da ga se mijenja nakon sat vremena, onda i ti momci koji dolaze su svjesni s kakvim veličinama rade, i mislim da što se samog stila igre, tu ima nekih onako malih taktičkih detalja, promjena, i jasno treba sad vidjeti i ove dvije koje slijede, Španjolska, Engleska, to su sad dvije vele sile nogometne, tu će se možda više pitati suparnike, ali moj dojam sve skupa nije uopće loš, dobili smo 2-1, to je moglo biti uvjerljivije u onom dijelu, pogotovo zadnjih 15 minuta prvog poluvremena i početak nastavka kad smo poveli, onda nam se događa opet ono što se znalo događati i ranije, da iz ničega, iz jedne praktički greške primimo taj gol, i onda se raspadnemo na 10-15 minuta i to je ono što je i Bilić priznao nakon utakmice i na tome treba raditi. Isto tako ne možeš očekivati 90 minuta igre u ritmu i tempu ili u stilu kakav je bio tih 15-20 minuta kad je Hrvatska baš imala puni pritisak, ali sve u svemu jedan palac gore onako i pobjeda koja je vrlo bitna jer je skupina izuzetno jaka, bitno je biti treći radi tih kasnijih kvalifikacija za Euro jer ćeš dobiti status nositelja svi koji budu do trećeg mjesta, dakle to nije nebitno, a vidimo i ove druge rezultate, sve je to onako izjednačeno, neizvjesno, ima iznenađenja, ali Ligu nacija svi shvaćaju vrlo ozbiljno, tako da eto, i ovo je sad prvi put taj novi opet UEFA-in ovoga puta sustav sa 4 utakmice u 10-11 dana, 3 tjedna praktički kao mali Euro, reprezentacija je na okupu. I jasno, ja ću samo u ovom uvodu reći, jednostavno treba dati vremena Biliću i stožeru da se do kraja izgrade te ideje, ovo je više manje to, kažem, ja sam rekao i prije onog smo čekali taj njegov prvi popis igrača, mi nismo po bazi ni Francuska, ni Španjolska, ni Engleska, da možeš sastaviti dvije, tri al pari reprezentacije, bili smo sad ovdje i bez Baturine, ima nekih igrača koji manje igraju početak sezone, tako da sve skupa moj dojam je pozitivan.
0: Dobro, reći ću našim slušateljima 099-616-7002 WhatsApp, pa šaljite ako imate kakve observacije o reprezentaciji, odnosno o utakmici s Češkom i onome što slijedi. Mislim da je Ivane Fabu bio prenježan kad je rekao da je ova skupina, kako si rekao Fabo, da je skupina jaka,
3: vrlo teška.
0: Skupina je monstruozna, ne? Ono, solidna.
1: Zamisli kako je tek Češkoj kad oni gledaju.
0: Na primjer, recimo. Ajde, da. Ivane, reci.
2: Pa da, Fabo lijepo sve to sažeo, koliko je moguće u ovom trenutku vidjeti te neke novine, jasno da je uzorak premalen, ali zapravo je najvažnije se napravilo ono što je bilo potrebno, što je rekao i Srđan, dakle zbog tih kvalifikacija za Euro, da se je uzela ta pobjeda u Češkoj i da vrlo vjerojatno je sada to treće mjesto minimalno već osigurano, jer uz dužno poštovanje Česima ne vjerujem da će nas pobijediti na domaćem terenu, tako da sad treba vidjeti koliko zapravo ova Hrvatska može protiv, pa možda trenutno dvije i najbolje svjetske reprezentacije, pogotovo to znamo da to nama zna dati neki onaj motiv više da se dokazujemo i uvijek je, što smo bili pričali, koja je poanta Lige nacija, upravo to, dakle da u ovakvim trenucima igramo ovako jake utakmice, da vidimo gdje smo sa tim velikim ribama i da jasno bilo kako to prošlo, pozitivno, negativno, da ne donosimo neke naprečat zaključke.
0: Jasno. Veli Kovačić, kliknuli smo s Bilićem, pa mislim da niš drugo nismo ni očekivali. Vedrane.
1: Pa apsolutno, to se zna još od onog prvog mandata zapravo kako je izgledalo i na koji način su igrači još tamo 2006. kliknuli sa Slavenom Bilićem i da će to dobro klapati u nastavku, ali ne slažem se na jednu stvar sa Fabom, na ovo što je rekao, biti treći, to nije u DNK u Hrvatske, bez obzira što se radi o Španjolskoj i o Engleskoj, jer treba ciljati.
3: Ma, apsolutno.
1: Naravno, navijački je s jedne strane, ali Hrvatska, znamo, je također top reprezentacija. Moje mišljenje je ovako, nakon 90-95 minuta, dobro, nakon prve utakmice, generalno sam zadovoljan, uvijek tu može bolje, čak i u nekim segmentima mora, čega ćemo se još, vjerujem, dotaknuti posebice u ovom obrambenom dijelu, ali za prvi put, onako kako je Hrvatska izgledala, kako je igrala veći dio prvih 45 minuta i početak nastavka, to je to, kao što je rekao sam Slaven Bilić, top, tu nema dalje. Mi smo bez lažne skromnosti samljali Čehe na njihovom travnjaku, poveli, a onda opet i donijeli darove ubrzo nakon toga. Taj pressing, taj mlin, to ako uspije Slaven sa svojim stožerom dodatno razraditi i produžiti, kažem, to je to, plus udarci s distance. dajte momci više opalite po tom golu, taj trend ulaska u peterac, prelaza gol linije, ne znam, guranje do tribine iza gola, to stvarno nema nikakvog smisla, ne samo kod nas, nego je to pošast modernog nogometa. Ne znam gdje su nestale pračke sa 15, 16, 20 metara, ok, i Česi pa, jesu stavili niskog, zgusnuto.
3: Luka je potegao sa 15, ali, pa je zabio, to je to što govorim.
1: A nije baš da tako je, upravo i to je primjer da smo bili bez mogućnosti za udarac distance. Mi jesmo Čehe u prošlom kvalifikacijskom ciklusu za svjetsko prvenstvo i pobjedili, sprašili im 5 komada ovdje na Pampasu, a onda i remizirali. Bilo je tad 0-0 u Pragu, također na Fortuna Areni. I ti kod njih zapravo nisi vidio značajniju promjenu u igri. Oni jesu također, o čemu smo govorili, kvalitetna reprezentacija, iako znamo za njihove izostanke ili opraštaje nekih ranijih igrača, ali da ne ulazimo sad u dubinsku analizu njihovih problema, to nek oni sjednu tamo u fleku i nek raspravljaju. Ono što je nama odgovaralo je da smo dobili idealan scenarij za početak, je da, tako je ispalo i rezultatski, ali reprezentaciju koja je dovoljno jaka, uz to smo imali izazov gostovanja i taman je ispalo da uhvatiš tu uzlaznu potanju i sad može. Daje Španjolce. Mm-hmm. Zagrijavanje je gotovo.
0: Jasno. Dobro, Vedrane, ti si već zapravo krenuo i u ovom smjeru oko obrane, zapravo se najviše o tome poslije govorilo, taj Vušković Guardiol tandem. Koliko im treba dati nekog grace perioda, što vam je bilo dobro, što vam nije bilo dobro?
3: Ako ja mogu, treba im dati bezgranično povjerenje, jer to je stoperski par za, ako se slažu Drabek i Ribarić, za idućih 10 godina naše reprezentacije. Ono što tu pod navodnicima nije dobro, što su, makar Guardiol više ne, ali je još uvijek relativno mlad, uvijek je ide i slaven je bio dok je igrao stoper većinu karijere i zna dobro da je uvijek kad je stoperski par u pitanju idealna situacija kad imaš vrhunska dva stopera, da je jedan iskusan, da je jedan mlad koji dolazi i onda je puno lakše. Tako je u ono prvom recimo Slavenom mandatu je tako Čorluka i ostali su sasavali uz Roberta Kovača i da sad nekoga ne zaboravim koji je u to vrijeme bio od tih iskusnijih na toj poziciji. Sad su ovdje dva mladića koji se vole još malo i zaigrati, napraviti možda neki potez previše, ali Guardiol igra ljudi boji u Manchester City-u, Vušković je evo nakon odlične sezone lani u Njemačkoj, sad u Premier Ligi stalni član prvih 11, jedne momčadi koja nije tamo zalutala i jednostavno moramo ponekad znati i istrpiti koju grešku. Imaš onda na lijevom boku Perišića koji je spreman sve igrati kad je reprezentacija u pitanju. Sad se vrati eto po stara.
1: To je tek tema. To je.
3: Pa to je realnost. Čovjek bi mogao reći što ću ja sad igrat beka u 37. i 8. godini, ali
0: šteta da nema tome, više Perišića takvih.
3: Voli, pa ona izjava je meni Slavenova odlična, govori da imam dva Ivana Perišića. Jedan bi mi bio lijevi bek, drugi lijevo krilo, ali ne možeš ga klonirat, nažalost, njega i još neke. Meni je, recimo sad u Pragu, malo jedino Stanišić bio suzdržan, ali i njemu treba vjerovati, jer igra u Bayernu, doduše ne igra stalno i to je možda taj problem, početak je doduši sezone, ali... Ako najgore sad nešto sigurno, Slaven će sigurno sad ove tri utakmice još i stožer mijenjati jer je ritam zgusnut i želi dati šansu svima možda vidjeti još neke igrače, ali kad dođe onaj turnirski neki dio i kad dođu kvalifikacije, onda je meni vrlo bitna, pogotovo u obrani, i ta standardnost. Sve obrane svijeta u svim momčadima ili u reprezentacijama su najbolje kad se tu igrač mijenja samo zbog kartona ili zbog ozljede. Mm-hmm. Znači tako, nek se imamo mi sjajne još tu igrače i nek se ono niko ne naljuti, ali mislim da ipak po meni, ne moram biti u pravu, ali ako već igramo s četiri što nam najviše leži očito u zadnjoj liniji, onda je prvi stoperski par za mene u ovom trenutku bez ikakvih upitnika Guardiol Vušković.
0: Dobro, Ribariću, imali smo problema s prekidima u prošlim ovim edicijama nastupa. Imali tu kakvih napredaka?
2: Pa gle, ono što si bila rekla prije kada je Fabo rekao da je grupa malo teška, tako si ti sad bila onako vrlo blaga kad si rekla da smo imali problema sa prekidima, mislim da su prekid bili ono rak rana i zbog čega smo ispali sa svjetskog prvenstva. Pa vidjet ćemo sad Giovanni Via koji je došao kao baš taj stručnjak za te prekide i same igrače koji su bili ovdje na Rujevici, taj protekli tjedan smo i pitali o tim prekidima, pa je uglavnom bila samo priča da još uvijek se samo razgovara o tome, da nema baš prostora u tako malom vremenu nešto novo istrenirati i izvježbati, ali da će biti, jasno, sa te teorije prebačeno i u praksu, ali vidjeli smo kod nekih prekida već i u ovoj utakmici malo drugačije postavke, malo, onako vam reći, modernije i branjenje, ali pogotovo napadanje prekida, gdje vidimo neke igrače okupljene na jednoj strani, pa Seliba na drugu, pa lopta na prvu stativu za prijenos. Te neke stvari koje recimo vidimo jako često u Premier ligi i u tim danas modernim, normalnim vremenima, kada je prekid možda jedan od najvažnijih aduta u nogometu, tako da vjerujem da s vremenom, kako bude odmicao i ovaj ciklus, ali i neki idući ciklusi, kada budu igrači više i surađivali sa novim stručnjakom za prekide, da će to, vjerujem, odnosno morati ići na bolje.
3: Mm-hmm. Da. Nataša, oprosti, nisu mi kolege rekle što one misle o stoperskom, nisam ih čuo. Malo smo otišli na drugu temu, te prekide, o stoperskom paru Gvardiol Vušković.
0: Ajde, Vedrane, ti.
1: Ja to gledam u kontekstu sljedeće utakmice. Ili jesu ili nisu. Makniti sad i milijune i premiership i individualnu kvalitetu koja je stvarno neosporna, ali sad su onako na pravom ispitu najveća moguća svjetla reflektora. Nominalno, kao što je rekao Fabo, trebalo bi se raditi o stoperskom paru za desetljeće plus. Nadam se, to jest vjerujem da Bilić neće tako lako odustati od njih, unatoč tim porođajnim mukama koje smo vidjeli sad u Pragu, ali ovo je stvarno onako protiv najjače moguće reprezentacije ogroman ispit i tu će biti fokus na njih i najveći pritisak, pa da vidimo čeg su satkani ovi momci. Nemojmo zaboraviti, 19 i 24 godine. Mada kažem, ja onako za njih nisam zabrinut, više imam dilema oko bekovskih pozicija, hrvatska i bekovske pozicije, to je onako tema vječna i konstanta koju vrtimo. Perišić na beku je ipak meni manja korist od Perišića na krilu. Bilo bi ono idealno, da, što je rekao sam Slaven, da ima dva Ivana. Ovo na beku mi sad možemo lamentirati njegove povučenoj ulazi, o zatvaranju prostora, o primarno branjenju, kad je opet onda isporučio onakav centar šut iz udžbenika, kad pogodi i krene sa svoje polovice iz punog trka, nacilja treću dlačicu trepavice Marka Pašalića i pogodi ga, zabije. Tako da ne znam što bi zapravo tu rekao, jer Stanišića bi trebalo prebaciti na tu lijevu poziciju. Imamo Smolčića koji je zdrava, Perišića gunuti gore.
3: Da,
0: to je sad kombinatorika, jel?
3: Da, to je bila sad i varijanta, ispričavam se, i s Juranovićem koji je trebao igrati tu, pa se nažalost ozlijedio, nema ga sad. On je po naraciji jasno desni branić, ali je znao igrati i kod Dalića neke utakmice igrao na lijevom boku i dobro se tu nalazi. Slaven je Bilić htio tu ispitati malo i tu poziciju. Vidjet ćemo, u svakom slučaju lijevi bok nam je uvijek bio ono problematičan, pa bi uvijek govorilo sa nakon Jarnja teško ćemo više naći, pa je iskočio Pranić u jednom trenutku, pa je iskočio Strinić u jednom trenutku, pa smo tu sad malo kombinirali zadnjih godina pod Dalićem sa tom pozicijom, pa je sad evo iskočio
1: Pivarić,
3: Ivan Perišić. Imali smo i Pivarića, da ne zaboravimo, on je bio standardan tako u Rusiji skoro u tih prvih 11 na toj poziciji, ali dobiješ Perišića. Čovjek će igrati još 10 godina, pa zašto ne bi sad 3 godine
0: probao nešto novo, da, jel?
3: Bio lijevi branić u reprezentaciji, a možda bude i vratar za poznavajući ga, ne bi meni to čudilo. Tako
0: Ribariću, imaš ti još šta za dodat za stoperski par?
2: Pa rekli su kolege već manje više sve, naravno treba vremena, ali gled, mi sve govorimo o mladim igračima, ali to su igrači koji koštaju 70-80 milijuna, koji igraju svaki vikend na najvišoj mogućoj razini i onda je jasno da te kritike moraju ići prema njima. Možda će im biti malo lakše sad protiv Španjolske zapravo pod navodnicima, jer nećemo baš mi biti, vjerujem, ti s loptom i neće morati možda toliko jako ni izlaziti prema van u taj pressing, ali to su neke stvari ako Slaven Bilić želi igrati u budućnosti takav nogomet, a vidjeli smo već sada da želi, onda su to neke porođajne muke i neke stvari koje moraš trpiti da bi to kasnije dalo rezultata, jer nakon jedne utakmice sada na temelju gdje možda nije to bila neka idealna utakmica njih dvoje, sada opet sve mijenjati pa biti, ne znam, opet 20 metara bliže vratima, nema smisla.
0: Da, sad evo i pitanja naših slušatelja me zapravo prebacuju na nešto drugo, a opet je vezano za Vatrene. Dakle, ovaj sjajan uspjeh U21 reprezentacije, na čemu čestitamo i Oliću i dečkima, da. Dakle, plasirali su se na Europsko prvenstvo. I sad se tu otvara pitanje i nekih mladih lavova iz te reprezentacije koji kucaju na vrata seniorske reprezentacije i Vatrenih. Pone prije tu, evo sad čak dvojica slušatelja i Josip i Stipo pitaju za Jagušića, jest da ne igra u klubu, ali zapravo sa ovim što je pokazao i u toj mladoj reprezentaciji, svi se sad pitaju treba li ga Bilić pozvati.
2: A gdje bi trebao sad Jagušić to je točno igrati, to mene interesira umjesto koga?
0: Ne, evo ja pitam ono što pitaju naši slušatelji.
2: Ne, dakle. ne, evo ja pitam slušatelje. Jednostavno da, mi se čini da nije to isti sport, mlada reprezentacija i ova seniori treba, koji svi čekati svoju priliku, Jagušić po meni prvo treba minute izboriti u Panathinaikosu da bi se mogao po meni konkurirati za ovu A vrstu.
3: Ma apsolutno, i sigurno će on dobiti svoju priliku, pa Bilić je i rekao da je razmišljao o nekim igračima upravo obzirom na mu bilo prvo okupljanje, da ih vidi iz mlade reprezentacije, ali je se jasno dogovorio s Olićem jer nama je ovo bila ključna utakmica i čestitke mlade reprezentacije jer su izravno na Europskom prvenstvu, dakle ne moraju ići onaj baraž drugoplasiranih, dakle u reprezentaciji treba igrati najbolji bez obzira na godine, to mislim da kod Slavena nikad ni kod Dalića isto nije bio problem ubaciti nekoga bez obzira na godine, ali isto tako da me se krivo ne shvati, Jagušića pratimo i nažalost eto, imao je tu nesreću sa odabirom kluba nakon odlaska iz Slaven Belupa, ali konstanta i neki niz dobrih nastupa je ono na osnovu čega se zaslužuje poziv u reprezentaciju. Mi smo uvijek skloni tome nakon jedne dvije utakmice da se raspišemo ili razgovorimo o tome zašto nije ovaj ili onaj. Mislim da će svak dobiti priliku ako je zasluži, pa tako i Jagušić ili bilo koji drugi igrač iz mlade reprezentacije. A ovo što je rekao Ribarić, tu se potpuno slažem, možeš ti sad njega i pozvati, ono pro forma, ono što kažu bela figura ovdje kod nas, lijepa gesta u ovom trenutku, i onda šta, vjerojatno neće odigrati ni minute u ovom trenutku u A reprezentaciji, obzirom da su vrlo bitne utakmice, nisu ovo prijateljske utakmice, nego je Liga nacija, a ovdje s druge strane je odigrao utakmicu, zabio hat-trick, možda i tim Grcima dolje rekao pa čekaj koga mi to držimo na klupi ili izvan sastava, momak igra odlično. Eto, kažem, to je, neka treba imati i sreće malo i s tom odabirom kluba, gdje si otišao, da te poljubi ono pa da te malo i krene, ali mislim da će biti prigode za sve i da nije to sad ono da nisi zvao Jamala ili ne znam nekog top igrača, da se niko od tih mladića ne uvrijedi, ali kad imaš ovu bazu, kad imaš ovaj osnov, onda je po meni bolje da Jagušić igra 90 minuta i da je nositelj igre mlade reprezentacije, makar je i treniranje s ovim velikanima, opet ponavljam, jedan veliki privilegij, ali u ovom ciklusu što je rekao i Ribarić, jednostavno ne vidim mjesto gdje bi u ovom trenutku on mogao biti u reprezentaciji.
0: Dobro, kaže Miroslav, dati mu 10 minuta na desnom krilu čisto za poticaj. Mi ćemo sad čuti jednog Džibonija, onda ćemo čuti Slavena Bilića, a onda se bacamo na Španjolsku.
2: Koju on poziciju igra Džiboni?
0: Džiboni igra, ne znam.
3: Playmaker.
0: Evo, vidiš.
1: Govorila si Nataša o prekidima, pa ajmo vidjeti kakvi smo mi s prekidima.
0: Evo, nešto što nam je Fabo spomenuo.

0: Naravno da smo gledali i Španjolsku, pa naravno i ovo svjetsko prvenstvo je bilo, ali tako svi smo gledali svjetsko prvenstvo i to sve, ali iskreno Češka mi je bila sve, ono, Češka je bila ta najbitnija, je li tako? Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Ono, top-topova mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali. Ali ćemo opet, kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji, probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre, voditi računa i o loadu, što se ono kaže, i o umoru, i o potencijalnim, ne daj Bože, povredama, i voditi računa da je to, nego imaš još, treba voditi računa da ima još iza toga dvije, opet Španjolska i ova Engleska. Znači, dosta zahtjevna situacija koju ćemo dočekati spremni u puno boljoj situaciji, i zato je ova pobjeda ovako važna. Da ti da malo lufta, da nam da malo mogućnosti da isprobamo i nešto drugo.
1: Evo, Srđane Vedrane, Ivane, sve je izbornik Bilić objasnio lijepo.
2: Da, čeka nas spektakl u svakom slučaju sutra u Sevilji, radujem se toj utakmici. Španjolska reprezentacija, ova sad aktualni svjetski prvaci, koju inače obožavam baš gledati, igraju taj nevjerovatno pragmatičan nogomet pod De La Fuenteom. I nekako se nadam, eto, da kaže ona poslovica, tradicije su tu da se ruše, da će možda, iako će biti slavljenički, igra se i u Sevilji na tom Sanchez Pičuanu, to je prekrasan stadion, sjajna atmosfera, to akustika i sve, oni tamo dolaze iznijeti pred svoje navijače i pehar svjetskih prvaka, jer ovo je prva službena utakmica u Španjolskoj nakon svjetskoga, pa eto da ćemo i malo zagorčati slavlje, koliko su već zaboravili, su zaista kad su zadnji put izgubili neku utakmicu, a mi smo, znamo, majstori baš
1: to
2: za...
1: To bi i njima bio poticaj za dalje.
2: Majstori za ovakve utakmice, mada patim, radio sam ono jednu Španjolsku kad je pukla šestica, to je bilo nakon...
3: Zato jeste poslali Marka Miličića, stigao Marko.
2: Na putu je prema Sevilji. Smjena generacija i tu, pa ne trebaju mu više ti šokovi, ali vjerujem da...
1: Senatori na klupi, jel?
2: Da.
3: Doziranje
2: nastupa, obzirom na godine. Šalim se, jasno. I vjerujem, kažem, da će to biti jedna opet dobra nogometna predstava i da ćemo tu imati što reći. Ja, zaista je malo ubitačan zbilja taj ritam. Nakon toga Ribarić će uživati u Engleskoj na Rujevici, nažalost bez navijača, pa nam reprezentacija...
4: Bit će djece, malo šušura.
2: Eto ga, bit će zaista, vjerujem, prekrasno, pogotovo što Španjolci, evo čitam, De La Fuente, zavisi ti dobiješ Engleze na Wembleyu 3-2, nakon što osvojiš svjetsko prvenstvo i što sve ne, i onda je on ljut i govori, nismo igrali dobro i nije to, održi hitan sastanak s igračima i sad se bojim da baš ne budu prenapaljeni protiv nas, ali imamo mi odgovore i za Španjolce, tako da vjerujem da ćemo imati Hrvatska svoja razdoblja igre i u Sevilji i prigode, a nije smak svijeta, jasno, ni izgubiti utakmicu.
1: Dobro, to je isto istina, ali apropo ove na Wembleyu utakmice, to stvarno spektakl, mislim. Ivane, si gledao?
4: Je. Pa nisam gledao, ali ono što sam uspio vidjeti...
2: Sažetke.
1: Na TikToku.
4: Da, djelovalo je jako dobro, ali ostao bi još je, ja sve malo kod Hrvatske, interesira me ovo što je Slaven bio govorio, kako će zamijeniti, odnosno što će pripremiti, nekako bi možda čak mogli vidjeti opet Guardiola na beku ovoga puta, pa nekoga na drugom, na desnom beku, tipa Smolčića, kojeg je Fabregas zapravo u komu dosta često koristi kada se uglavnom komu brani, možda neki stoperski par koji je onako jači u skoku ili nešto. Baš me interesira kako će to djelovati, jer ovo će biti utakmica gdje nećemo imati nešto previše loptu, gdje ćemo se uglavnom braniti i čekati kontru, pa eto, možda i Perišić potrebni prema naprijed da bude krilo ovoga puta. Tako da evo, baš me interesira kakve su to promjene, možda i taj vezni red bez Modrića, da imaš ipak malo više možda trke i agresije na tom zadnjem veznom, baš me interesira.
1: Da,
3: i 3 milijuna i 900.000 izbornika minus nas četvero. Mi smo svoje rekli barem za obranu. Mislim, protiv Španjolske neće baš ići, s tim se slažem, nadigravanje i visoki pressing, jer kad oni sakriju loptu kad krenu s brzim pasevima, s onim njihovim famoznim trokutovima, tu nitko na svijetu im ne može parirati od uprijece, nema te reprezentacije, pa evo i Englezi su zapravo i pokušali stisnuti, oni su se okrenuli čak i agresiji, možda onak malo nemoguće, rukometni recept, pa nije išlo, kad se uzme svih 90 minuta na Wembley, upali su pred kraj utakmice. Tu će kod nas morati raditi srednji ili niski blok i onda izlasci nakon toga. Nemamo one koje će jurišati, ali razigravanje, ali ono što smo vidjeli u nekoliko navrata u Pragu, kao kod one Sučićeve prigode kad je Kovačić izbacio, to bi trebao biti po meni ogledni primjerak za Španjolsku. Ono što rade Luka i kažem posebno Kovačić po toj oduzetoj lopti i onda meta Matanović, Budimir plus dolazak baš Pere Sučića ili Marija Pašalića, tko već bude iz drugog plana, evo.
1: Da, Marko Pašalić nije valjda upitan, da, mislim, on će igrati, jel tako, Fabo? Što kažu splitski izvori?
2: Ba, bit će promjena, ne znam šta će li krenuti u prvih 11, hoće li sad mijenjati malo i koncepciju igre, tu je Mario Pašalić koji je ušao u drugom poluvremenu ovdje, Sučići su odigrali po meni vrlo dobru utakmicu, nije bilo Baturine, ako bude spreman, on će biti u svakom slučaju veliki plus za ovu reprezentaciju. Ima tu još tih varijanti na tim krilnim pozicijama koga isprobati, 27 igrača ima, Bilić i sam je rekao da će željeti svima dati nešto minuta obzirom na te 4 utakmice u 10 dana, ali opet evo, indikativna je ta njegova izjava, opet ćemo složiti momčad u određenom trenutku koja se najbolje može oduprijeti španjolskom stilu igre, tako da tu kad govori bit će promjena, ja sumnjam sada će to biti pola momčadi, ono nove, možda 2-3 neka imena, ali sačekajmo, kažem, ima tu dovoljno igrača koji čekaju svoju šansu i koji mogu biti upravo ono što i Slaven želi, dakle tih idealnih 11 za Španjolsku.
1: Da, i onda ne smijemo zaboraviti, a to evo i ti si Fabo rekao Ribariću, Englezi su tu već, kucaju na vrata.
4: Pa da, to je isto jedna utakmica koju sad sigurno ne razmišlja, jer prvo ide Španjolska, ali rekli smo već u uvodu, ovo su one utakmice koje vjerujem i igračima znače puno više nego s dužno poštovanje Češkoj, iako ok, Češka je bila prva utakmica Slavena Bilića, pa su tu isto igrači imali i dodatan motiv, što i sam Modrić rekao, ali ovo su one utakmice gdje zapravo voliš najviše ih igrati, pogotovo kad si outsider, a znamo da nas to pali, da taj, mi smo takav mentalitet kada nas svi otpišu, da onda pružimo još više nego što možemo, tako da ja stvarno vjerujem da ćemo igrati dobre dvije utakmice, ove sada iduće koje slijede, pa možemo reći sve tri. E sad, ima tu puno faktora, malo je dana između tih utakmica, kadar 27 igrača je takav kakav je i svi će morati participirati u nekom trenutku, jer nema smisla opteretiti glavne igrače da igraju 4 utakmice u 11 dana, s obzirom da kasnije se vraćaju u svojim klubovima i sigurno postoji određeni dogovor. Tako da ja stvarno vjerujem da ćemo pružiti dobar otpor, hoće li to biti dovoljno da osvojimo bodove, to naravno nije nikad slučaj, odnosno puno faktora može utjecati na to.
2: Jasne. Da, i ovo je jedna tema koju sad načeo to 4 utakmice u 10 dana, evo čitam Tuchel je navodno u nekim sukobima pod navodnicima s igračima, jer neki kako je rekao, biraju utakmice, dolaze pritisci iz klubova da ne igraju sve 4 u 10 dana, njega on kaže to me ne zanima, ovo je natjecanje natjecanje, želim da igraju one koje ja odredim, eto možda i tu među Englezima nisu stvari baš idealne, njih čeka sad Češka u Pragu, pa Hrvatska i onda opet mislim protiv Čeha igraju, manje bitno kad mi igramo sa Španjolcima, dakle treba i to vidjeti. U svakom slučaju jedna tema za neku drugu emisiju, obzirom da je ovo prvi put da je bilo ovako tri tjedna, da će biti u stvari tri tjedna
1: pauze,
2: reprezentacije i četiri utakmice u 10 dana, pa ćemo čuti eto što i neki feedback ono i od igrača i od trenera nakon ovog prvog ciklusa Lige Nacija.
1: Jasno, Vedrane Ivane, ali vidite ovog već, našeg evo iskusnog mačka Fabu koji već ono dva poteza unapred gleda, možda to da, ni ne cvjetaju ruže u Engleskom. To samo, ćemo sljedeći
3: tjedan. Moramo ostaviti nešto iza sljedećeg
4: kratko. Evo, samo da dodam na misli još, vidjeli smo zapravo već i u ovom prvom ciklusu, odnosno ovim prvi 2-3 dana ovih utakmica, ozljede nekih velikih igrača, Havertz kod Njemaca, Isak kod Švedske, Gakpo kod Nizozemaca, dakle ima tu problema i treba biti vrlo oprezan. Da, Mbappe kod Francuza, treba biti vrlo oprezan u nekako raspodjelu tih minuta da igrači jednostavno ne izgube puno više vremena u sezoni.
1: Možda ova sad situacija oko Lige Nacija pokaže da taj raspored nije najbolji za neke sljedeće sezone, pa ćemo vidjeti kako će se stvariti.
2: A inače, po meni ona stara škola, evo da uz pozdrav da s tim zaključim, previše utakmica, znamo da je sport veliki, odnosno nogomet veliki biznis, ali ovo mi nekako postaje ipak već gladijatorstvo i zaista ne znam dokle sežu te granice izdržljivosti igrača i zaista ja svaki put ono divim, pogotovo im još jedan put ću ih istaknuti ovim našim senatorima koji jednostavno još uvijek to mogu izdržavati takav ritam.

0: 11 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Zagrebu od jutros štrajkaju zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagrepčane za sad najviše pogađa prekid javnog prometa. Voze samo dva tramvaja i jedan autobus, a grad je objavio da je u vrijeme najveće prometne gužve bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošloga ponedjeljka. Pitali smo građane kako se kreću po gradu i podupiru li štrajk.
2: 4 stanice jedan pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
4: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
5: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
6: Ja putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će mi njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
7: Nemam problema. Išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
5: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužba na stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Ali pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: Zbog štrajka je bilo kašnjenja na nastavu, ali i na posao. Dio pacijenata otkazao je dogovorene preglede u bolnicama. Evo što su o stanju u svojim ustanovama za HTV rekli ravnateljica Zagrebačke druge ekonomske škole Ana Naletilić i ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić.
8: S profesorima je stanje odlično, što znači da svi koji su trebali su došli, dapače neki su čak došli i par sati ranije. A kod učenika je različito stanje, znači rekla bih da onako prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja ih je došlo.
9: Svi naši zaposlenici su sada na poslu i bolnica radi 24 sata na dan. Znači oni koji su kasnili, oni koji su bili u smjeni prije su ih pričekali, preuzeli stvar, tako da sve možemo našim građanima reći da bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba. Dio pacijenata dolazi malo kasnije zbog ovoga prijevoza i ostaloga, ali svi presnici su dobili uputu da prema tome budu tolerantni i da na nekav način se sve to riješi.
0: Srbijanski predsjednik na odlasku Aleksandar Vučić danas je i službeno predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja privremeno preuzima ovlasti čelnika države. Vučić je dao ostavku u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za izbore raspisane za 25. sljedećega mjeseca. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, sunčano, toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
10: Ušparaj u Šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
11: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Osobito na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Opatije, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, i na određenim dionicama Jadranske magistrale, osobito na području Crikvenice između Klenovice i Senja, te na nekoliko dionica na području Splitsko-dalmatinske županije. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Bajakovo, Tovarnik i Svilaj, te promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Najveći dio emisije naravno posvetili smo vatrenima, reprezentaciji, nogometu općenito, a sad ćemo se malo pozabaviti i nekim drugim sportskim temama i pričama, pa osobito našim mladim budućim sportašima, ako mogu to tako reći. Početak školske godine je vrijeme kada roditelji nekako ponovno organiziraju dječje rasporede i odlučuju koje će aktivnosti njihova djeca imati tijekom nove školske godine, a vjerojatno je i najbolje vrijeme kad treba razgovarati zapravo o odabiru sporta kao izvanškolske aktivnosti, zašto je to važno i koji uopće sport odabrati za svoje dijete, osobito ako imate djecu različite dobi, a djeca su sklona i promjenama i eksperimentiranju, i ovo im se sviđa i ono im se ne sviđa, uostalom kao i mi. Pa sam ja odlučila pozvati u studio jednog dragog gosta, gospodin Domagoj Zajec je ovoga trenutka s nama, inače trener plivačkog kluba Medveščak, čovjek koji je godinama vezan uz naše plivanje i uz našu plivačku reprezentaciju, kineziolog i netko ko zapravo dobar dio svoje profesionalne karijere radi upravo s mlađim kategorijama. Gospodine Zajec, dobar dan želim.
1: Dobar dan i vama.
0: Evo, hvala što ste se odazvali pozivu, došli unatoč zapravo tome što danas možda i nije tamo tako jednostavno doći do nas, ali usput budi rečeno, kako je u prometu u Zagrebu?
1: Pa evo, ja sam na sreću, došao sam malo ranije, mislio sam da će biti veća gužva, ali imao sam sreću pa sam uspio dobro doći. Tako da, evo, ovim putem kojim sam ja došao nije bilo pretjerano gužva. Došao sam autom, da napomenem.
0: Od Velike Gorice?
1: Tako, iz Velike Gorice.
0: Dobro, evo i to je možda neki pokazatelj našim slušateljima, ali ajmo se mi zapravo pozabaviti onime čime sam rekla da ćemo danas se baviti, a to je sport na početku, zapravo kako odabrati sport za svoje dijete. Ovo definitivno je ono doba godine kad se obično biraju aktivnosti, odnosno kad se djeca odlučuju na neki način za sport i njihovi roditelji.
1: Pa je, mislim da je i s jedne strane povezano to uz školsku godinu i klubovi isto se organiziraju na način da te programe prilagode isto prema školskoj godini, tako da je ovo sad jedan od izvrsnih perioda za odabir aktivnosti i mislim da bi roditelji svakako ovoga trebali usmjeriti djecu u sport. Ja mislim da je to izvrsna ovoga prilika za klince da nauče puno, da se izgrade kao osobe, a između ostalog da naprave nešto što je izvrsno za njih, pogotovo prvenstveno na zdravlje.
0: Ja ću pozvati naše slušatelje, ako imaju kakvo pitanje za vas, da nam se mogu javiti na 016-1670-002, odnosno mogu poslati WhatsApp poruku na 099-616-7002. Kažu podaci da djeca koja se bave sportom imaju više energije, bolju koncentraciju i lakše razvijaju zdrave navike. Dakle, to sigurno, sad da pitate, svi bi rekli sport je dobar, ali zapravo nekako kao da je manje klinaca koji se odlučuju za sport u odnosu na neke druge aktivnosti i zapravo kao da su se i te generacije promijenile pa su im sad neke druge stvari važne.
1: Pa jesu, ovoga sigurno se promijenio afinitet djece koji su vezani uz ekrane i uz nekakav virtualni svijet i sigurno se teže odlučuju za sport, odnosno i ne znam točno statističke podatke, ali vjerujem da ovoga ako se već i odluče za sport, u sportu provedu puno manje vremena ovoga nego što su možda prije desetak ili 20 godina provodili u sportu. I ono što ja recimo iz svog nekakvog iskustva trenerskog vidim, da kad sam ja krenuo raditi, mislim da je većina djece i roditelja htjela se baviti natjecateljskim plivanjem, odnosno sportom, konkretno kod mene plivanje, a sad vidim da jako puno djece, odnosno roditelja, više naginje onom rekreativnom dijelu i mislim da se ne žele toliko natjecati u postotku koji su se može prije 20 godina htjeli. Tako da se može i ta nekakav afinitet, odnosno spor za što se koristi, se promijenio.
0: Dobro, pa je li to nužno loše? Je li baš sva djeca moraju biti
1: pa
0: profesionalci
1: nije
0: i od njih se očekivati da donose medalje, ili trebamo stvoriti naciju gdje se i rekreativno svi
1: pa
0: trebamo
1: je,
0: puno
1: nije,
0: više
1: nije,
0: baviti?
1: Ne mislim da je to nužno loše, nego mislim samo ono kao nekakav podatak, ali mislim da svako treba naći u sportu ono što njega zadovoljava. I mislim da je to ono, onaj dio koji mi kao treneri i svi sportski djelatnici trebamo pružiti cijelu lepezu aktivnosti, ono što, što ljudima, odnosno da li su to već odrasle osobe ili mlađi, što oni žele i da mi to, ajmo reći, njima ispunimo i da im omogućimo sve to što žele raditi. Ne?
0: Moram ja sad ispuniti ono što sam obećala, to je da ćemo dopustiti našim slušateljima da vam postave pitanja, pa ajmo čuti, imamo slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan vam želim, sportski mikrofon je.
2: Dobar dan, Bog.
0: Recite.
2: Pa nema konkretno neko pitanje, međutim imam jednu observaciju moju u vezi bavljena sportom kod djeca. Dakle, čak i da zanemarimo potpuno situaciju da neće svako teh djeteta postati vrhunski sportaš, kod djece se razvijaju kolateralno neke druge stvari koje su jako dobre za život. Dakle, odgovornost prema sportu, odgovornost prema timu. Znači, ti imaš neku zadaću u svom timu, ova ima drugu, ova ima treću. Autoritet od trenera koja mora slušati. Odgovornost prema opremi. Dođe doma pa kaže, mama, operi mi, molim te, kopačke, operi mi dres. Znači, razvijaju se nekakve druge vrijednosti u glavi tog djeteta sigurno bolje nego da sjedi pred kompjuterom i igra igrice. Dakle, nije sve u rezultatu sporta, koliko ima pozitivnih stvari koje će dijete razviti u svojoj glavi, u svom odnosu uopće prema životu, baveći se sportom.
0: Jasno, da, evo do tog smo zaključka i mi došli, hvala vam lijepa na vašoj interakciji s nama u današnjoj emisiji, slažemo se, jel, s našim slušateljem?
1: Pa je, slažemo se definitivno jer ja isto mislim da 99% sportaša i djece su u sportu upravo zbog ovog što je gospodin sad sve napomenuo, a sigurno 1% će postati vrhunski, tako da stvarno ovo sve što je gospodin rekao se odnosi na 99% populacije koja se bavi sportom i to je najveća vrijednost sporta koju mi danas imamo.
0: Ja bih htjela vašu nazočnost danas u našoj emisiji zapravo iskoristiti za to da možda malo na neki način skrenemo pažnju roditeljima koji najčešće u toj mlađoj dobi, budimo realni, biraju sport za svoje dijete. Naravno da su to možda klinci tu koji kažu ja bih htio biti Luka Modrić, ja bih htio igrati rukomet ili ne znam doći na plivanje, ali realno uvijek roditelji nekako odabiru na što trebaju osobito pripaziti kod odabira sporta i je li dovoljno zapravo udovoljiti samo želje svoje djece ili zapravo gledati neke druge stvari?
1: Pa ovako, ja mislim da većina roditelja nekako aktivnosti odabire po nekakvoj blizini aktivnosti koju ima, tako da recimo može to nekakav početni ovoga početna stepenica oko koje se roditelji mogu okrenuti i pronaći nekakvu aktivnost koja je možda u nekakvoj njihovoj blizini, tako da se mogu jednostavnije organizirati. A što se tiče preporuke, definitivno bih preporučio da nađu aktivnosti koje su, evo, kod nas bazični sportovi, to su atletika, plivanje, gimnastika, gdje bi djeca dobila širinu ovoga u svom razvoju, pogotovo u mlađim dobnim tim kategorijama. I nakon toga se može krenuti, da li onda ostati u tim sportovima ili krenuti u nekakve momčadske sportove, igre ili sve, gdje mislim da se definitivno može kasnije uključiti u sport, ali kad si dobio nekakvu temeljnu bazu u fizičkom razvoju kroz ova tri sporta što sam spomenuo, puno je lakše je onda krenuti kasnije možda i u neki drugi sport napraviti nekakvo usmjeravanje.
0: Kad ste već spomenuli ove bazične, imamo dobre uspjehe u zadnje vrijeme i u plivanju i u gimnastici i u atletici. Jel se to odrazilo i na broj onih koji su se zainteresirali možda za te sportove više?
1: Pa je, evo ja mogu konkretno reći iz plivanja. Mislim da evo, baš sam bio i u subotu na konvenciji koju organizira Hrvatski plivački savez u Šibeniku i malo sa razgovorima sa trenerima svi su nekako istaknuli da se evo ova godina dobra pokazala kao upisna, da se dosta djece odazvalo za plivanje, tako da vjerujem da isto tako i u atletici i u gimnastici.
0: Ajmo čuti još pitanja naših slušatelja. Dobar dan, izvolite.
3: Alo, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Vedrana je pri telefonu.
0: Pozdrav,
3: iz Zagreba.
0: Vedrana. Koliko sportova vaši klinci upražnjavaju?
3: Pa ovako, moja djevojčica je košarku trenirala, međutim prekinula je to prošlu školsku godinu i sportsku godinu, nije to trenirala, nije ništa zapravo. Međutim, prošle godine kao šesti razred su imali sistematski pregled i našli smo male nepravilnosti na kralježnici. Ja sam s njom razgovarala da li bi željela ići na plivanje. Oduševljeno je rekla da. I sad mene zanima, budući da smo mi u Dubravi, za Svetice smo gledali, međutim piše privremeno je zatvoreno.
0: Sad ste otvorili jednu temu koja je vrlo važna. Da.
3: Znam
0: što želite pitati, ne znate kamo biste zapravo sada ovoga trenutka dali, pa sad ćemo čuti što će nam reći gospodin Zajec. Jel može tako? Hvala vam na pitanju.
3: Pozdrav.
1: Pa evo, s obzirom da su Svetice trenutno zatvorene, nekakve informacije koje imamo da bi trebalo biti 1.10. tu negdje, da bi trebalo biti otvorenje, pa tako da gospođa može eventualno pričekati još možda tjedan ili 10 dana, i mi se isto nadamo u klubovima koji treniramo na Sveticama da će se to dogoditi. Tako da može eventualno to, ili može može tamo imamo u Jelkovcu bazen koji isto idealan, sad ne znam koliko je gospođi to blizu za organizirati se, ali možda evo da tamo potraži na Jelkovcu.
0: Jasno, ovo je konkretno pitanje iz Zagreba, ali zapravo nas slušaju u cijeloj zemlji, ima bazena i drugdje, ima plivačkih klubova i drugdje, poante priče da se zapravo javite i odaberete sport za svoje dijete, tako da nije nužno da moraju doći kod vas u Medveščak, jel tako? Dobro, ono što sam vas ja još htjela pitati, možemo li zapravo s obzirom na određenu dob djeteta reći koji bi sportovi bili recimo bolji ili lošiji za njih, recimo ne znam, možda djeca do 2 godine, je li prerano s njima kretati u bilo kakvu sportsku aktivnost ili tu sad se nude i neki programi univerzalnih tih sportskih škola ili kako se zovu?
1: Pa mislim da je u redu da krenu djeca što prije se baviti sa aktivnošću. Naravno, ako su djeca, što ste spomenuli, sa 2 godine, onda su tu uključeni i roditelji u taj program, tako da je to...
0: To su bebe ribe obično kod vas?
1: Kod nas u plivanju, da, to se zovu bebe ribe, bebe vidre i roditelji su uključeni, ali to je isključivo samo navikavanje na vodu, da djeca steknu nekakvu sigurnost i tako dalje. Eventualno neko možda propliva sa 3-4 godine, ali nije to nužno kao neka sportska aktivnost. To je više kao neka adaptacija na vodu i na neki medij koji je drugačiji u odnosu na ovo što smo mi u stvari naviknuti ovako.
0: Onda imamo djecu do 10 godina, odnosno od 10 godina, što bi se za njih preporučili, evo koji bi to bili sportovi, a gledano i na njihove socijalne vještine?
1: Pa ovako, za djecu kad su se tipa 10 godina, to je recimo kod nas u plivanju, evo sad ću se spomenuti plivanja, prvo ovoga je ono granično nekako kad bi se već trebali biti uključeni u program, ali recimo mogu naći nekakve možda sportske igre i to bi recimo bila nekakva preporuka, nekakvi momčadski sport gdje se mogu uključiti, gdje nekakve osnovne već vještine trčanja, hodanja, kretanja imaju i onda se samo krene sa tehnikom rada u određenim, znači određenog sporta koji su izabrali, znači nekakva školica ili odbojke ili košarke ili nogometa što su već izabrali, i onda je to puno, puno lakše recimo tako ako se malo kasnije djeca uključuju u sport nego tipa konkretno i gimnastika je specifična i plivanje je specifično, gdje je stvarno bitno da se djeca ranije uključuju u sport jer moraju razviti nekakve specifične sposobnosti.
0: Ajmo čuti još jedno pitanje. Očito smo zainteresirali naše slušatelje. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje. Mark, htio bi malo to komentirati oko djece u sporte. Ja sam bio sportaš nekad i čitao sam dosta knjiga i proučavao i trenirao djecu i tako dalje. Zanimljivo je kod te djece u sportu da kad gledamo kad dijete krene sa 5-6 godina u bilo kakav sport, govorimo o rekreativnom sportu, i on krene u određene borbe. Druga djeca koja nisu u sportu, nemaju određene borbe sa protivnikom, nemaju plakanja, gledamo u tenisu 7-8 godina turnire, djeca igraju, plaću, vesele se, u jednom gemu ima 2-3 različitove i tako dalje. I recimo napisane su dosta knjiga oko djece, amaterskom djece u sportu govorim, da su ta djeca koja su prošla već u sedmom, osmoj godini života, su prošle određene borbe kroz sport, jer ipak ima neprijatelja takozvanog kontra sebe, oni su
0: da, naučili prijatelji. Su i da je normalno izgubiti, pobijediti, krenu dalje, tako da.
4: Krenu dalje, a druga djeca do 12. 15. godine nisu osjetila tu žar borbe i tako dalje. Ta djeca koja su u sportu su puno bolji menadžeri, to je gospodin Trić, bivši naš selektor Hrvatske u tenisu, napisao da su bolji menadžeri, brže donese odluke, sposobni su, okretni su i tako dalje. Zato je prijedlog da se sva djeca amaterski bave sportom, a oni koji ne uspiju u profesionalizmu, ipak imaju određene znanje, sposobnosti koje će dobiti kroz taj sport.
0: Dobro, hvala vam lijepo na informaciji, hvala. Odnosno na javljanju i uključenju. Evo, nedvojbene su i te mentalne prednosti sporta, ali kad smo već kod njih, stali smo na djeci od 12 godina, to je ona dob kad su zapravo u mogućnosti se i više fokusirati, imati više discipline, jel onda to vrijeme možda idealno za nekakve malo ove sportove u kojima je to potrebno. Evo, naš slušatelj je očito iz tenisa, pa ne znam, možda košarka, judo, ili je to već prekasno za krenuti u sport?
1: Pa nije. Ovoga, s jedne strane, evo, mi smo znači učili da postoje, mi se i toga u našem trenerskom putu držimo, da postoje određeni prozori za razvoj određenih sposobnosti. Tako da još uvijek u tim 12 godina još uvijek je to prostor koji se može. Možda se sa nekim stvarima malo će se kasniti, ali sve se to još koliko toliko dana nadoknaditi, ali kažem, još uvijek postoje ti prozori koji su za određene sposobnosti, tipa za fleksibilnost, za brzinu, za snagu i tako dalje. Postoje određeni periodi u razvoju djeteta kad se što može najbolje utjecati. Tako da, kažem, ok je da se uključe što prije, naravno ne smije se djecu dovesti do toga da zamrze, odnosno da im bude teško, nego jednostavno kroz nekakvu igru, zabavu, onda sve te stvari odraditi. Ali kažem, s jedne strane, za sport uključiti se nikad nije kasno. Znači, možete se uključiti sa 15-16 godina, ali onda ćete naći nekakav svoj ovoga put koji će biti za vas. Znači, da li je to nekako usavršavanje u nekom sportu, u isključivo rekreativno bavljenje i tako dalje. Ne mora sve voditi ka profesionalizmu.
0: Dobro, to 15-16 godina, to je već pubertet. Obično kažu da je to prijelomno doba za bavljenje sportom za klince, jer mnogi upravo u tom periodu odustanu od treninga, od požrtvovnosti, od sporta, jer im se ne da, jer žele...
1: Pa da, jave se drugi interesi. Da. Znači, do tad su bili, pogotovo taj prelaz, ulazak u pubertet, dosta roditelji utječu na svoju djecu, to što ste već prije spomenuli, i usmjeravaju ih i u sport i u to da nekad kad im se možda i ne da ih malo više stisnu, e onda sad kad krenu djeca u pubertet, tu se javljaju drugi interesi, onda pa neko ide van, neko se druži, neko bi išao na ljetovanje, neko bi išao na izlet, neko bi jednostavno ništa ne radio i takvih ima ovoga, ili recimo upisuju srednju školu, onda se javljaju dosta obaveze u školi, pa ne mogu uskladiti školske obaveze sa ovoga sportom, i onda se tu, velim, jednostavno se ono ovoga, nekako se smanji taj interes za sport i onda djeca tu lagano odustaju. To je definitivno da.
0: Sad ćemo malo glazbe, a onda se bacamo na plivanje, ili bolje rečeno skačemo u bazen.
1: Može.

0: Točno u podne nastavljamo odabirati sportove za našu i vašu djecu. Domagoj Zajec, trener plivačkog kluba Medveščak, kineziolog koji godinama radi s mlađim dobnim kategorijama, pa i naravno sa našim reprezentativcima, seniorima, je u našem studiju gost sportskog mikrofona. Evo, malo smo se Domagoj dotaknuli ovih zapravo nekih komparativnih možda prednosti svakoga sporta za pojedinu dob, ali dakako neminovno dolazimo i do plivanja koje je preporuka zapravo za sve. Dakle, plivati jednostavno treba znati. Nekad smo imali obavezni program, ja ne znam, moje dijete više nije školsko i odavno je naučilo plivati, ali nekad je bio obavezni program da se išlo zapravo u škole plivanja organizirano u osnovnim školama. Ne znam je li to još uvijek postoji ili ne postoji, to još uvijek ide, da. Dobro, kad govorimo o školi plivanja, onda za to ipak treba znati plivati da bi mogao proći, ili ono, preplivat bazen, kako to ide?
1: Pa da, mi kad upisujemo djecu u klub radimo provjeru znanja plivanja, s obzirom da radimo u dubokom bazenu, i znači treba nekakva minimalno znanje plivanja i pokazati sigurnost, znači da djeca ne moraju preplivati cijeli bazen, ali trebaju pokazati sigurnost održavanja na vodi, plutanja, uroniti glavu i tako, da imaju nekakvu sigurnost, da nemaju preveliki strah ovoga, tako da s obzirom da se radi i u grupi, nije individualno, nije jedan na jedan, tako da je potrebno minimalno to znanje plivanja, i to naši voditelji u klubu, konkretno voditeljica plivačke škole radi provjeru, procjenu, to se ocjenjuje i onda se na temelju toga stavljaju djeca u grupe.
0: Budući da ste nam vi iz Medveščak koji ove godine obilježava 80. godišnjicu postojanja, o tome smo već govorili zapravo u našem programu, ali važno je i to da ste vi kroz sve te silne godine zapravo odgojili generacije plivača i mnoge učinili zapravo pravim plivačkim zvijezdama, pa i sad imate u klubu neke koji nam nose medalje.
1: Pa je, evo, stvarno možemo se pohvaliti, dugo godina naša tradicija je stvaranja vrhunskih plivača, ali pogotovo sad evo sa dvojicom naših, Lukom i Nikolom, koji smo izuzetno ponosni na njih i na njihove rezultate, i evo, oni nam mogu ono pomoći da možda neki mlađi krenu njihovim stopama.
0: Mi možemo plivanje uspoređivati sa onim što se događa recimo na moru, kad su nam djeca na moru, pa onda to malo drugačije doživljavamo, to nekakvo plivanje na godišnjim odmorima i školskim praznicima, od onoga kad se ozbiljno bavi plivanjem. Koliko je zapravo ono fizički zahtjevno i koliko je zapravo potrebno da bi se došlo na jednu razinu nekakvog sportaša, plivača koji je spreman za natjecanja i za medalje?
1: Pa ovako, plivanje je, to što ste spomenuli, jedna disciplina koja stvarno može se cijeli život ovoga koristiti i na moru i bilo gdje ovoga, ali s druge strane kad krenemo u nekakav ozbiljni ovoga proces, naravno to ne dođe preko noći. Znači to je nekakav put koji kontinuirano raste od evo upravo od početaka, od plivačke škole, gdje krenemo sa ozbiljnim treniranjem u nekakvoj kadetskoj kategoriji sa 13-14 godina, i onda se tu postepeno diže opterećenje treninga. Znači to je i sam intenzitet i volumen plivanja, dodaju se treninzi, znači nemamo ovoga, postepeno se uvode dupli treninzi, znači u danu da imamo dva plivačka treninga, postepeno se uvode treninzi na suhom, pa kasnije kad djeca steknu sposobnosti, onda krenemo i sa ovoga vježbama u teretani, sa utezima i sve, da bi došli do nekakvih, ovisno možda, kažem, to opet udijelimo malo na sprintere i dugoprugaše, sprinteri imaju 8-9 treninga, dugoprugaši 9-10 plivačkih treninga kroz tjedan, i to je na nekakvih 2 sata plivanja.
0: Dobro, a koliko zapravo djeci treba treninga?
1: Pa ovisi, kažem, ovisi koja je disciplina i koja dob.
0: Ali da ovoga bi došli do odabira disciplina, oni moraju sve znati plivati i treniraju apsolutno sve.
1: Tako je, da, i to je, u početnoj dobi je vrlo bitno ovoga držati široku lepezu. Što se tiče i disciplina, znači od 50 do 1500, i što se tiče tehnika, sve 4 tehnike ovoga trebaju djeca naučiti. I onda kasnije kroz njihov razvoj se onda vidi da li naginju više dugoprugaškim disciplinama ili sprinterskim disciplinama, i vidimo koja im tehnika više leži. Onda se tu krene usmjeravati prema tehnici jedno ili dvije, da bi na kraju, evo recimo, ono, dok dođete do vrhunskog nekakvog nivoa, to bi bilo usko specijalizirano za jednu dionicu ili možda dvije dionice u kojoj su specijalisti.
0: Mm-hmm. Je li talent presudan?
1: Pa nije presudan, ja ne bih rekao da je talent presudan, sigurno ja kažem da svi koji dođu do vrhunskog nivoa su talentirani. Znači, ne možete sigurno uspjeti u sportu, bilo kojem sportu, ako niste talentirani. To je sigurno. A s druge strane, ono što mislim da je isto tako važno kao talent, to je, što ja kažem, talent za rad. Znači, ako smo posvećeni tom radu i ako smo ovoga stvarno posvećeni sportu, onda ćemo sigurno imati predispoziciju da uspijemo.
0: Uvijek me zanimalo zapravo, i ne znam jel uopće može, postoje takvi podaci. Mi gledamo ove naše vrhunske, ne naše samo, svjetske vrhunske sportaše. Zanima me, bili oni bili jednako uspješni da se bave nekim drugim sportom, apropo i ovoga talenta i upornosti koje rade. Dakle, naravno da neko ima kraće ruke, duže ruke, možda mu više odgovara ovaj sport ili onaj sport, malo je brži ili nije brži, ali koliko je to zapravo univerzalno?
1: Pa ja vjerujem da u mnogim sportovima bi možda i bili uspješni, ali opet u nekim sportovima gdje je specifično ovoga, evo, možemo spomenuti Luka Modrić, ja vjerujem da ne bi bio uspješan u košarci recimo ili u odbojci.
0: No, ovoga, igra košarku, tenis.
1: Da, ali kao vrhunski, ajmo reći o vrhunskom ovoga sportu, da dođe na razinu u kojoj u nogometu, gdje je stvarno jedan od najboljih na svijetu. Ne? Tako da ista stvar je i u plivanju, pogotovo kod nas je bitan taj specifični odnos prema vodi. To isto nema svako u sebi, nego to jednostavno ili se rodiš s tim ili se ne rodiš s tim, da imaš osjećaj za vodu, da plutaš na vodi, jer nije svako tijelo, ne ponaša se jednako. Kad skoči u bazen, neko više tone, neko više pluta, a to je nešto što se ni ne može baš naučiti. Ne? Da. Tako da sigurno to definira nekoga i usmjerava u određeni sport.
0: 616-7002, predbroj za Zagreb 01, tu je naš trener Domagoj Zajec, trener plivačkog kluba Medveščak, kineziolog, osoba koja godinama radi s djecom, pa evo, ako imate kakvo pitanje za njega, slobodno dajte. A imamo pitanje jednog našeg slušatelja, kaže: pozdrav vašem gostu, bilo bi dobro da više govorimo o plivanju kao baznom sportu, što i činimo. Problemi su trenutno bazeni koji nisu na raspolaganju, djeca treniraju na šalati pod vedrim nebom, jutarnji termini su veliki problem. Da, to nije problem samo kod plivanja, premda je možda u plivanju to specifično, jer ipak treba bazena, ali problem je i u mnogim drugim sportovima.
1: Pa je, općenito kod nas je problem infrastrukture koja uvijek kaska za nekakvim potrebama i to je vidljivo u svim sportovima. Tako da ovoga, to je definitivno na čemu bi se trebalo sigurno raditi, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj. A s druge strane, evo, mi smo sad u tom specifičnom problemu što je gospodin spomenuo, ovoga, imamo zatvorene bazene po gradu, jednostavno se sada trenutno snalazimo na način da ovoga organiziramo minimalno koliko možemo za djecu i za sportaše, da ne izgube taj kontinuitet treninga, jer smo došli sa ljetne pauze koja je bila i sad još da provedemo u ovoj pauzi jesenskoj, mislim da bi ono upropastili sezonu. Tako da stvarno ulažemo velike napore, kombiniramo, ali jednostavno, evo, mi smo tu ko klubovi nemoćni i ovoga, to su nam stvarno ogromni, ogromni problemi.
0: Sad se možemo vratiti na pitanje one naše slušateljice koja je došla pred zatvorena vrata na Svetice. Imate dosta vi kao klub, između ostaloga, pa i drugi klubovi problema. Ona je i bazen na Trgu sportova, odnosno Stara Daničićeva, kako ju mnogi još uvijek zovu. On je isto u renovaciji. Utrine nisu vaše, jel tako? Ne, ali imamo još jedan novi bazen u gradu Zagrebu, to je Špansko, idealno za djecu sa zapada grada. Jel se tamo može organizirati škola plivanja? Hoće li se organizirati? Kakva je to situacija? Imate li vi kakve informacije?
1: Pa evo, ja bih samo se skrenuo na to da smo u zadnjih 5 godina nama domicilni glavni bazen zimsko plivalište, imamo zatvaranje i nama je stvarno jako puno djece odustalo ovoga od plivanja i jednostavno imamo velikih problema. I mislim da dugoročno za klub stvarno ovoga ne djeluje dobro i ljudi koji vode klub se stvarno bore da se ta situacija popravi i da nađemo rješenje. I upravo ste spomenuli ovoga bazen u Španskom koji smo mi kao klub, i ne samo mi, naš klub, nego i drugi koji djeluju prvenstveno na zimskom plivalištu Mladost, dočekali, ali na kraju još nismo dočekali ovoga konkretna rješenja, jer evo, još uvijek se vode sastanci, još uvijek se vode razgovori, i što konkretni, što nekonkretni razgovori, ne znam ni kako bi ih točno nazvao, ali jednostavno mi nemamo još nikakve informacije, nemamo nikakva rješenja kada ćemo mi krenuti, recimo, na tom bazenu i da li ćemo uopće krenuti. Znači, nekakve jesu informacije da bi krenuli, da onaj dio koji je bio na zimskom plivalištu, da bi to prebacilo samo tamo, da bi se ovoga iskopiralo, ali onda opet s druge strane od gradskih struktura čujemo, pustit ćemo prvo građanstvo, daćemo ljudima da vidimo kad će oni koristiti, pa onda onaj dio koji možda neće biti njima atraktivan ćete vi dobiti, a opet s druge strane mi koji radimo s tom djecom se pitamo, pa i ta djeca su građani grada Zagreba, potpuno jednako kao i svi ovoga drugi koji se dođu tamo kupa, tako da evo, mi smo krenuli i sa nekakvim predbilježbama, imamo preko 200, već 220 ili 230, evo, trenerica Marijana nam je neki dan javila da imamo predbilježenih za upis u Špansko, znači za upis u plivačku školu, ali jednostavno, evo, čekamo konkretne informacije.
0: Dobro, Svetice?
1: Svetice su isto, nažalost, zatvorene ovoga zbog tehničkih problema, tako da ovo što je gospodin spomenuo, plivamo ujutro na Šalati. Bilo je dobro do pretprošlog tjedna.
0: Mislim, na Šalati će još malo ledić, pa
1: da
0: će paralelno ići bazeni.
1: Da, je, problem je definitivno, pogotovo sad ujutro kako je zahladilo, kad su ujutro 5-6 temperature van iz zraka, mi krećemo u 7 ili 8 sa treningom, jednostavno isto se snalazimo sa nekakvim suhim treninzima, kombinacijama, skraćujemo treninge, znači ono što smo planirali ne radimo, sve tako da jednostavno, evo, ovoga, čak i ovi naši seniori koji jesu, evo, ne znam da li neko kad plivo gore na Šalati u ovom vremenu, bude vani toplo, padne sunce, malo počne puhati vjetar, a gore uvijek puše, tako da je ono izuzetno hladno.
0: Nisu to uvjeti za školu plivanja, jasno.
1: Za školu plivanja definitivno ne. Definitivno.
0: Jel onda to znači da ne možemo ovoga trenutka reći gdje da vam se jave i kako da vam se jave? Ili...
1: Pa da, ne možemo, mislim, slobodno nek nam se jave, koji god zainteresiran, ovoga, nek nam se jave, nek se predbilježe, definitivno ja vjerujem da će u gradu naći ovoga sluha za sve nas sportaše, plivače, i da ćemo naći neko rješenje, a kad se to dogodi, mi ćemo se u najkraćem mogućem roku organizirati, sigurno sve koji su nam se prijavili ovoga upisati u klub i dati im termine i naći trenere i sve posložiti da se djeca mogu baviti sportom.
0: I za kraj ovog našeg razgovora možda ono s čime smo na neki način krenuli, nisu sva djeca talentirana za sport, ne pokazuju svi zapravo ambiciju da se bave sportom. Kako motivirati dijete da barem proba?
1: Pa gledajte, uvijek smo govorili da je bitno djecu da im to nije, kao upravo što ste rekli, neka obaveza, nego da to dožive kao neku zabavu i kao neku igru. Na taj način im to treba prezentirati i ljudi koji rade u klubovima trebaju na taj način ovoga raditi. Tako da kada djeca dođu, uglavnom svi su oni željni isprobavati nove stvari i svi su oni željni ovoga, i roditelji i pogotovo djeca, iskušavati neke nova iskustva. I onda je tu na nama kineziolozima da kad nam dijete već dođe u sport, kad nam dođe na probni trening ili kad nam dođe na par ono, treninga, koje da mi napravimo sve da se djeca zaljube u sport i da im ta aktivnost bude zabavna i da im bude prvenstveno prilagođena njima. I ja mislim da onda kad se oni tamo i upoznaju, kad sklope nekakva prijateljstva i društvo, mislim da onda sigurno će ostati puno duže u sportu.
0: Je li sport djevojčica posebno zapravo osjetljiv? Koliko su one možda u nekoj...
1: Pa je...
0: Određenio, ajmo reći tako, ove situacije u odnosu na dečke.
1: Da, velim, ja mogu reći u sklopu plivanja, kod nas pogotovo u nekakvoj toj ranijoj plivačkoj ono dobi, plivačke škole, ne radi se nikakva razlika, niti se vide nekakve specifične razlike, dok kasnije kad krene pubertet, onda već tu dolaze specifičnosti na djevojčice i na dječake. A s druge strane, evo, ovoga, možda u nekakvim momčadskim sportovima možda ima više aktivnosti za dječake koji mogu možda izabrati više aktivnosti, pa im je možda nešto to bliže. Ali evo, stvarno ne znam taj detalj koliko je možda jednostavnije trenirati, odnosno naći aktivnost za dječake ili djevojčice.
0: Mislim da će vam se zadnja poruka naših slušatelja svidjeti. Evo, kaže čovjek, pozdrav Zajcu i sve pohvale za dosadašnji rad. Smatram da je pravo čudo s obzirom na manja ulaganja grada i države u sportove poput gimnastike, plivanja, džuda i slično, da uopće imamo uspješne sportaše. Tu treneri ispadaju pravi mađioničari. Nadamo se da će u Velikoj Gorici konačno izgraditi koji olimpijski bazen sad kad su otkrili termalni izvor. Pozdrav trenerima plivačkog kluba Gorica. Evo.
1: A to je iz Gorice, da. Evo, ovoga imam i tamo sam aktivan, tako da ovo kad se otvorio bazen, tako da sam evo aktivan na svim stranama. Evo,
0: evo, pozdrav svim susjedima, da, bilo plivačkim, bilo onima koji žive. U svakom slučaju, evo, zaključak emisije je, pravi je trenutak za odabir sporta. Možda se i ne morate opterećivati toliko nekakvim karakteristikama svoje djece ili zapravo što bi oni željeli, nego jednostavno ih pustiti da probaju što više toga, pa negdje će ostati i nadamo se zaljubiti u sport.
1: Pa je, slažem se, evo, nek probaju, nek vide, bitno je da djeca to zavole, a sad kojim sportom će se baviti, mislim da nije bitno, bitnije je da što duže ostanu u tom sportu, to je najbitnije, a sad, kažem, čim će se baviti, to je, evo, stvarno nek zavole.
0: Vaši momci iz kluba, Cvetko, Miljanić, oni su u pripremama za...
1: Pa imamo pripreme, prvo važno veliko natjecanje je svjetsko prvenstvo u Kini u 12. mjesecu od 1. do 6. 12. tako da evo sad
0: to smo su krenuli. Mali bazeni.
1: To su mali 25 metarski bazeni, da, nedugo su se vratili sa ovoga mediteranskih igara, bila je duga sezona, završili smo 25. 8. tako da je bio kratki odmor i evo krenuli smo odmah dalje, nema puno čekanja.
0: Odlično, veselimo se novim plivačkim medaljama, zvijezdama i punim bazenima, neki bude samo što više i bazena i djece njima, pa onda sam sigurna da će i uspjesi biti još i veći. Hvala vam puno na dolasku. Evo, sretno dalje u poslu.
1: Hvala vama.
0: Domagoj Zajec, trener plivačkog kluba Medveščak i kineziolog, bio je s nama danas u sportskom mikrofonu.

0: i evo sad znamo da je talijanski sprinter Davide Donati pobjednik posljednje šeste etape biciklističke utrke Cro Race. Vožena je ona od Samobora do Zagreba u dužini od 159,5 km, dok je Danac Tobias Sware osigurao ukupnu pobjedu, a Mateo Novaković je s tehničkim direktorom Cro Race-a napravio jednu kratku rekapitulaciju ove utrke.
1: Drago mi je u emisiji ugostiti tehničkog direktora utrke Cro Race-a. Eto, završilo je 11. izdanje, vrlo uspješno.
2: Pa je, evo, sada kad je iza nas 11. izdanje utrke Cro Race-a, možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, kako smo ih htjeli napraviti, a na treću stranu i sportski zanimljivo. Tako da, evo, stvarno mislim da i gledatelji mogu i slušatelji dijeliti zadovoljstvo sa održanim 11. izdanjem.
1: Na kraju generalni pobjednik Danac Tobias Sware, zaista on je sjajno odradio onu kraljevsku etapu.
2: Tobias Sware je pobjednik 11. izdanja utrke, jedan mladi novi vozač koji je pokazao da se može boriti sa ovim iskusnim lavovima kao što su Tiberi i Tim Wellens, ali dečko je pokazao da je potencijalno jedan od mladih nada svjetskog biciklizma i kako je zadržao tu majicu od te etape u Labinu, kasnije se to nije više mijenjalo, tako da evo, čestitam mu i ovim putem.
1: Imali smo dvojicu predstavnika, Frana Miholjevića i Nikolasa Gojkovića. Odlično su oni svoje poslove odradili, pogotovo Gojković na drugoj etapi kada je završio drugi, na svojoj etapi, nazovimo tako.
2: Pa je, mislim da je Nikolas Gojković, znači nakon tog drugog mjesta u etapi Biograda Moronovalja, da mu je potencijalno to otvara vrata možda u neki bolji tim i mislim vjerojatno je u biti upravo taj ambijent gdje se on nalazio, odnosno njegovo podneblje ga je možda mu bio taj okidač za napraviti takav rezultat. Što se tiče Frana Miholjevića, vidim da je imao u biti neku ulogu u timu da mora tako reći raditi za Tiberije i čuvali su tu majicu Brdsko koju su u konačnici zadržali i u konačnici su drugi, imaju drugo plasiranog u generalnom plasmanu, tako da uvijek je tu malo ostaje neki žal da Fran ili Nikolas nisu ostvarili i nekakvu pobjedu etapnu, ali dobro, pred nama je još uzbudljivih izdanja, tako da vjerujem da će se to dogoditi, samo je pitanje vremena.
1: Prvi put ove godine smo imali kategoriju iznad Pro Series, nastavlja se to i iduće godine, koliko je to ponos?
2: Pa je, znači Pro Series kategorija je aktualna za 26., 27. i 28. godinu. Ove godine smo opravdali tu kategoriju, što i potvrđuje samo mišljenje glavnog UCI komesara ispred Svjetske bicikličke federacije s kojim smo imali jutro sastanak i evo potvrdio nam je sam da je sve u najboljem redu. To je, ono što kažem, veliki upgrade, ali je isto tako i odgovornost i za svakog biciklista i za člana organizacijskog tima, jer nas to opet dodatno, ajmo to tako reći, pod navodnicima opterećuje, odnosno pred nas postavlja veći izazov da držimo sve pod kontrolom. Tako da Pro Series kategorija, ono što ću reći, je po nama nije kraj, mi uvijek ciljamo na one najviše stepenice kao što su u World Tour i vjerujemo da jednog dana možemo doći do toga.
1: Imali smo i novitete, pogotovo finiš ovdje na Arunu, zaista sjajni i kadrovi i atmosfera, jako puno ljudi se okupilo, zaista predivno.
2: Pa je, evo, Pula je jedna od novih lokacija ove godine koja se dogodila ispred Pulske arene, isto bilo puno ljudi. Ono što me stvarno veseli je Jarun, cilj u Zagrebu, lijepo vrijeme, puno šetača, puno biciklista. Na najbolji mogući način promoviramo ovaj kraj i zagrebački Jarun kao sportsko-rekreacijsku zonu i vjerujem da će ovi kadrovi obilježiti cilj same utrke.
1: Sljedeća sezona već, odnosno sljedeće izdanje je već sigurno u glavi. Hoće li biti nekih noviteta, nekih možda se vratiti u Slavoniju etape ili će biti približno slično?
2: Da, pa možda je malo prerano zagovoriti o točnim destinacijama. Ono što ću vam reći je da se Cro Race odvija sljedeće godine od 21. do 26. rujna. Potvrda termina je dogovorena. Sa stalnim partnerima nastavljamo suradnju.

0: Same startove ciljeve ćemo zadržati još uvijek u ovom trenutku za sebe, ali ono što vam mogu reći je da će sigurno cilj biti u Zagrebu opet na Jarunu, da utrka završava tu, a ostalo ćemo nakon što se malo usuglasimo sa drugim destinacijskim partnerima, tako da evo.
1: Gospodin Mišović, hvala na izdvojenom vremenu i sretno u idućim utrkama.
0: Evo, hvala i hvala i Hrvatskom radiju što nas je pratio svih ovih tjedan dana i prethodnih godina, tako da, evo.
1: Hvala.
2: Oh boy.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: U Zagrebu od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga IZ-a. Nezadovoljni su što ni nakon 120 dana pregovaranja nije postignut dogovor o novome kolektivnom ugovoru. U Zagrebu trenutačno voze samo jedan autobus i dva tramvaja, a čistoća obavlja samo nužne poslove. Zbog štrajka je dio srednjoškolaca jutro skasnio na nastavu, a neki nisu ni došli. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs poručuje da će se svaki izostanak i kašnjenje, kao i inače, morati opravdati.
2: Nismo izdali nikakve upute ravnateljima, ravnatelji su savjesni i ozbiljni ljudi, jednako tako kao i svi nastavnici, učiteljice, učitelji. I kao što znate, i ranije i do sada i u svakodnevnom životu, ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat zato što nije mogao doći na vrijeme u školu ili nije mogao taj dan doći u školu. Prema tome, tako će se škole ponašati i sada.
0: Je li štrajk zakonit? Evo što kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
0: Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, inače član saborske većine, medijima je potvrdio da mu je jedan od vođa zagrebačkog štrajka, sindikalist Mumin Hodžić, otac. Istodobno, zagrebački HDZ odbacuje nagađanja da stoji iza štrajka. Takve insinuacije pokušaj su prebacivanja odgovornosti za štrajk, rekao nam je predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević.
4: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim, da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Više od 100 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima izazvanima obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala. Ima ozlijeđenih, a nekoliko se ljudi vode kao nestali. Deseci su stradali u odronima blata, urušavanjima zgrada, padovima stabala i udarima struje. Poplavljene ceste odsjekle su sela, uništeni su usjevi, a stradale su i životinje. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura. Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Od danas do 8. listopada zbog radova u tunelu Mala Kapela na autocesti A1 na dionici Ogulin-Brinje vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre kolona je oko 2 km. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Ovo je drugi.

0: Lagano privodimo kraju naš sportski mikrofon za danas, ali evo još par lijepih vijesti i razloga za čestitanje. Najprije našem Vitomiru Maričiću, hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder. Vitomir Maričić primljen je u International Sports Hall of Fame na svečanoj ceremoniji održanoj u subotu u Las Vegasu, a u sklopu prestižnog Olimpija vikenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. Maričić je jedan od vodećih svjetskih ronilaca na dah, službeno je primljen u generaciju 2026. na svečanoj ceremoniji, a uz njega recimo u ovogodišnju generaciju primljena su i druga velika imena svjetskog sporta, na primjer šahovska legenda Garry Kasparov, UFC legenda Forrest Griffin, najtrofejni bodybuilder Dexter Jackson te legendarni Harlem Globetrottersi koji su zapravo primljeni kao organizacija, a ujedno je on i najmlađi ovogodišnji laureat i jedini među primljenima koji se još uvijek aktivno profesionalno natječe. Još jedan put sve čestitke našem sjajnom Vitomiru. Vjerujem da ćemo imati prilike ga i ugostiti u sportskom mikrofonu prije ili kasnije. Gimnastika za sam kraj. Mateo Žugec, naš gimnastičar, okrunio je iznimnu sezonu ukupnom pobjedom u ovogodišnjem svjetskom challenge kupu na konju s hvateljkama. Inače, posljednji nastup u seriji imao je na svjetskom challenge kupu u Parizu, gdje je u finalu zauzeo 7. mjesto. Pariški nastup i nije prošao bez poteškoća jer je pao na drugom elementu vježbe, ali se brzo vratio na konja i odlično zapravo priveo vježbu u kraju. No unatoč padu, rezultati ostvareni tijekom cijele sezone donijeli su mu prvo mjesto u ukupnom poretku ove serije. Inače, ove godine je ušao u 6 uzastopnih finala, a najveći uspjeh ostvario je u Kopru gdje je osvojio zlato, pa ajmo čut Mateja.
1: Pozdrav, evo, javljam se nakon finala svjetskog challenge kupa u Parizu. Desio se pad na drugom elementu u vježbi, te sam završio 7, ali nakon pada sam odlično nastavio svoju vježbu i mislim da možemo, trener i ja, biti ponosni na cijelu sezonu koju smo imali. Evo, 6 uzastopnih finala svjetskog challenge kupa, jedno zlato iz Kopra, jedno srebro iz Mađarske, 4. mjesto iz Taškenta, 12. mjesto u Europi, evo, te sam time zaslužio biti cjelokupni pobjednik ovogodišnjeg svjetskog challenge kupa, tako da, eto, jako sam ponosan na trenera i mene i idemo dalje.
0: Aj, mi smo ponosni na njih. Počelo je i novo hrvatsko košarkaško prvenstvo. Cibona je slavila kod Alkara u Sinju 84-78 u prvom kolu, a Zadar u svojoj dvorani protiv Samobora 81-59. Završavamo za ovaj ponedjeljak. Do sljedećeg novog izdanja sportskog mikrofona ja vas lijepo pozdravljam. Turki je već tu, spreman, samo što nije krenuo Music Pub, a Davor Čajko, Lidija Balija i Nataša Mikas vam zakazuju neki novi radijski susret vrlo brzo. Uživajte u ponedjeljku, pješačite, vozite bicikl, što kad se ne možete voziti tramvajima i autobusima ako ste u Zagrebu.
2: Sportski mikrofon. Pjesma dana.
3: 4 tenora i Martin Kosovec rekla je...

0: Mi to radimo jednostavno zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, a ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan, vrijeme je za Music Pub i odmah na početku našeg druženja premijera. Iz Splita nam se javlja Goran Karan.
5: Hej, lipi moji, vi slušate Music Pub Zlatka Turkalja. A evo sjajne prilike za najaviti nešto što je još iz prošloga milenija. Dakle, svoju glazbenu karijeru sam na neki način javno započeo sa grupom Big Blue i pjesmom Priznaj mi. Ovo što ćete sada čuti u Music Pubu Zlatka Turkalja je verzija pjesme izvedena na koncertu u Splitu, a pjevamo Marko Kutlić i ja. Priznaj mi.

0: Marko Kutlić, Paraspite.
1: Priznaj mi, klasik grupe Big Blue u novoj verziji zajedno Goran Karan i Marko Kutlić. Ovih dana svi raspravljamo o stadionu u Maksimiru, a kroz cijelu karijeru o nastupu na Maksimiru sa svojim prljavcima sanja i to baš jako želi Jasenko Houra. Bilo je objavljeno kako će Prljavo kazalište i Parni valjak održati zajednički koncert na Maksimiru prije rušenja Dinamovog starog stadiona. Datum koncerta još nije poznat, a sada ćemo čuti što je na temu stalne zabrane i problema dolaska prljavaca na Maksimir rekao Jasenko Houra 17. rujna kada je gostovao na Drugom.
2: Music! Music pub.
3: 2. listopada 1993. godine je nastala ova snimka koju ćemo sada čuti, a nju ćemo povezati sa pričom, kao što svi znamo, Prljavo kazalište nikada nije imalo solistički koncert na stadionu Dinama. A tog 2. listopada 93. godine održan je na tajnom mjestu koncert voljenom Dinamu, gradu.
4: Dragi prijatelji, mi smo se danas na dan kad smo trebali održati koncert veliki otvoreni, besplatni, ovo skupili na polutajnom mjestu. Mjesto će se saznati nešto kasnije, da ipak odsviramo kako je red kazalište jedan mali koncert uživo. Iz inata onima koji su zaboravili pa presvukli kapute i zaboravili da i mi u ovom gradu postojimo, tako još jednom svoj našoj publici ipak ćemo odsvirati jedan mali koncert iz inata. Krenut ćemo s pjesmom koju svi vrlo dobro znate, nećemo ju ni najavljivati.

0: Dragi prijatelji, mi smo se danas na dan kad smo trebali održati koncert veliki otvoreni besplatni ovo skupili na polutajnom mjestu. Mjesto će se saznati nešto kasnije da ipak odsviramo kako je red kazalište. Jedan mali koncert uživo. Iz inata onima koji su zaboravili pa presvukli kapute i zaboravili da i mi u ovom gradu postojimo. Tako još jednom svoj našoj publici ipak ćemo odsvirati jedan mali koncert iz inata.
1: Koliko puta si bio u situaciji da si nešto radio iz inata? Mislim, ovdje si baš bio iz inata jer nikad nisi imao koncert sa svojim prljavcima na stadionu u Maksimiru, a nastupali ste ispred katedrale, na Dolcu, na trgu Bana Jelačića, Josipa Jelačića, na trgu Republike, na platou utvorenja druge cijevi tunela Učka, na
2: Remetincu u kinu,
1: na krovu trgovačkih centara, na stadionu Zagreb,
2: da,
1: u arenama, dvoranama,
2: u studentskom centru, ne, ona, na igralištu Dubrave.
1: Ovdje je bilo stop, ovdje je stalno bilo crveno.
2: Da, to je. No, život je takav i to ti je...
1: I sad će ga srušiti, ali vi ćete imati koncert. Ti, odnosno kazalište i parni valjak.
2: Da, ja se nadam da će na kraju do toga doći, jer to je više sad ovi, kako se zove, stvari koje se moraju ispotpisivati, jer tu je više sudionika.
1: Hoće li biti vremena?
2: Idemo, bit će ako bude sada se krene u tu cijelu ovaj, kako se zove, organizaciju.
1: Lipanj je mjesec kada bi koncert trebao biti održan.
2: To bi bio nekakav možda najbolji termin, ali vidit ćemo šta će reći. Tu ima puno sudionika, tu su sudionici ne samo Dinamo i zaklada, nego tu je izgrad i ovo, tako da još ćemo vidjeti kako će to izgledati.
1: To je stvarno tako komplicirano.
2: Pa izgleda
1: mislim, u vašem slučaju.
2: U ovom slučaju ja sada, kod ovog koncerta je sada stvarno komplicirano. Mislim, tada prije nije bilo, vidio si da su svirali svi jedno vrijeme.
1: Da.
2: Došao si i rekao si dobar dan i ono, koliko to, i svi su svirali.
1: Zašto je kod vas bio uvijek problem? Ti si više puta pokušavao sa bendom nastupiti na stadionu Maksimiru.
2: Pa ja to nikad neću si moći objasniti, ne da si neću moći objasniti, nego naprosto ja ti nekako idem nekom teoriju da je uvijek skoro sam rekao šta je najgore i drugu reč, ali biti dijete grada. Znaš, koji dijete kluba. Uvijek ideš na posudbu nekud. Znaš, to je karma je takva. Ne znam zašto i naravno da to, ko što i drugi moraju sad, to stvara kod nas ozbiljnu frustraciju s godinama. Mislim, ne s godinama, jer smo mi odrasli. A šta smo mi od života karikirali? Ja sam napisao za ovaj album, sam napisao Moj drugi dom je stadion. Gitaru. I kad ti pričaš sa ljudima, ne sad radi nečega, nego nama se cijeli život svodi o tome da idemo na utakmicu. Mi smo sanjali da smo nogometaši, znaš, ono, znaš o čemu djeca sanjaju, ne? I to sa cijeli život ti u toj grupaciji živiš na toj istočnoj tribini, ne? I onda jednog dana ti neko veli nemoj ti da, pa ti pitaš koji je sad ovaj, daš, a toliko se struktura promijenilo, svi se promijenili osim nas. Mi smo uvijek ostajali, bila kiša, bilo snijeg, bili mi zadnji pa se vadili u zadnjem kolu.
1: Ili slavili.
2: Mi smo uvijek, na vek smo bili, znaš, to se stvori taj osjećaj i to ti neki puta, teško je to progutat, neki puta. To je jedini još zapravo ti o koji sad si nekakav zacrto. Znaš da su u jednom trenutku i reći ti najiskrenije, ono, mada smo svi govorili da nećemo potezati to pitanje oko više oko tog stadiona, ni bendovi, kako bude. Ja sam rekao, ma ja ću ga zatvoriti sam. ispod tribine sa akustičnom gitarom. Kunem ti se.
1: Imaš plan.
2: Ne, kunem ti se, ja ću ga sam.
1: Evo, ovo je prijetnja klubu.
2: Ne, prijetnja,
1: nikome
2: nije
1: gradu
2: prijetnja.
1: Gradu Zagrebu.
2: Znaš, moram podvući neke crte u životu.
1: Tako je. Trebaš imati karakter.
2: Ne, moram više. Već su me doveli.
1: Ja ću te doći snimati.
2: Ne, dođi ti. Biće nas 10, ali će biti. Ali bar da znam kojih je to 10. Tako smo ih naučili u životu nekako. Znaš, imaš svoju ekipu, pa za nas 10-10, eto.
1: Ok, ako nema koncerta, Valjka i kazališta.
2: Nas 10 ga radimo ispod tribine, pa kako bude.
1: Ti pjevaš, sviraš i svi zatvaramo.
2: Da.
1: Motaj kablove i to je to.
2: I to je, ne.
1: Pa ja sam ovo sad sve snimio, znamo dakle koji je plan B, plan C.
2: Pa imamo plan B, dakle, kako sve ode da više da novi ne pišu kad će biti, daš, kad će ploča, kad će tako, završit ćemo nas 3-4 koliko nas se nađe ispod te tribine i sve u redu. I opet dobro.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Zagrebu od ranog jutra štrajkaju radnici iz Zagrebačkog holdinga i ZET-a. U gradu trenutačno voze samo jedan autobus i dva tramvaja, a čistoća obavlja samo nužne poslove. Prije pola sata nastavljena je arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove, o čemu je u podnevnom dnevniku HTV-a govorio predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
2: Ja se nadam da će biti dogovore, ako ne, bit će rješenje suca. Što se tiče samog nužnog dijela koji je predviđen bez arbitraže, mi smo jutros dozvolili 20 kamiona da izađe van, da pokupi ove nužne dijelove bolnice.

0: za staračke domove, vrtiće, škole pa i vojarne. Međutim, poslodavcu je to bilo previše pa je izašlo samo 11 kamiona, je ovih 9 je vraćeno jer smo pustili i više nego što je potrebno za nužu. Ovaj govorim o ovom dužnom dijelu koji je sada. I smo tako dogovorili da ukoliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
1: Zbog štrajka u zagrebačkom holdingu i ZET-u, gradonačelnik Tomislav Tomašević za 14 sati sazvao konferenciju za novinare. Uz njega će biti i predsjednici uprava holdinga i ZET-a Ivan Novaković i Marko Bogdanović. Zbog štrajka i prekida javnog prijevoza, dio srednjoškolaca jutros je kasnio na nastavu, a neki nisu niti došli. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs napominje da će se svaki izostanak i kašnjenje, kao i inače, morati opravdati. Kasnilo se i na poslove, pa tako i one u zdravstvenim ustanovama. No unatoč tome, iz zagrebačkih bolnica poručuju da rade najnormalnije i da hitne službe funkcioniraju bez poteškoća. Kako se snalaze u cijeloj situaciji i podupiru li štrajk, pitali smo građane.
2: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
4: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
5: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
6: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
7: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva da smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući vlak. Pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva. Dizel je od sutra jeftiniji 5 centi, litra će stajati euro 86 centi. Benzin poskupljuje 2 centa, pa mu je nova cijena euro 76 centi. Plavi dizel pojeftinjuje 8 centi na euro 42 centa. Promjena vrijedi od ponoći. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb između Čorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, Riječkoj obilaznici između Čorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istra i Rupe, Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka povremeno u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, posebice kod Crikvenice, Splita te na području Omiša. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Metković, Županja, Ličko Petrovo Selo, Karasović i Vitaljina i teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Batina, Županja, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Tere, svaki vaš koncert je poseban, za svaki se pripremate kao da je prvi, kao da je zadnji, kao da je najvažniji. Tako je i sada za rasprodane koncerte u Lisinskom 3. i 4. listopada. Emotivno je bilo u vašem gradu Dubrovniku, u kojem ste održali dva koncerta u Kneževom dvoru u lipnju. Sve je bilo isto jako emotivno, a opet drugačije u vašem Splitu, gdje ste otpjevali najveće hitove Splitskog festivala. Da, to je bilo 3. svibnja na Starom placu. Kako ste vi osobno doživjeli te koncerte, kako ste se nakon njih osjećali i što vam osobno znače ti koncerti?
1: Meni jako puno, jako, jako puno i bez ikakvog lažnog uvijanja, izvijanja. Stvarno mogu reći da su to tri grada, evo računat ću i ovaj Zagreb moj, da je taj Split poseban grad od uvijek bio u mom srcu i nikad nije bio zločest, uvijek je bio, oni su uvijek slovili kao ljudi koji su ono vražici, znaš, ono stalno vrebaju nekakvu nevolju, pa da je nekako pretvore u neku baš nevolju. Međutim, ne. Bilo je puno onih, što bi mi rekli, vagabunda, onih koji bi stalno nešto kljucali da bi prokljucali nešto. Ali recimo, jedan od tih je bio Bubalo. Taj čovjek je taknuo svakog, ama baš svakog solistu, ali nikad nije mene dirao. Ne znam zašto. A ja sam bila vrag, mislim, ja sam ono bila živahna, vrlo živahna, a taj gradonačelnik Splita, taj divan čovjek koji je stvarno mene ono molio kod dragog Boga, ali Tere, molim vas, i on me počeo za Tere, molim vas, vjerujte mi što vam govorim, a ja vam želim reći da smo mi promijenili cijeli imidž onaj nekad, od nekad tog našeg starog placa, i da to više uopće nije isto, ali ni slično. Znam šta ćete reći, da to ne može biti istina, jer je to ipak bilo ovako jedno kultno mjesto huligana, recimo, ili među huligana, ali baš je bilo, nije mi se dalo ići na takav jedan. Vjerovala sam da nisam baš takvo mjesto, međutim, ja sam pogrešila jako. Ja sam čim sam došla, osjetila se jedna atmosfera koju nisam nikada doživjela u Splitu, što je rijetkost. Jer Split je stvarno poseban grad.
0: Ali vi Split, uvijek ste imali posebnu vezu.
1: Je, to je baš bila jedna ljubav, velika ljubav. Mi smo se stvarno voljeli, jer ljudi su dolazili na taj koncert prvo da vide, a ime meni moramo vidjeti koju veštu ona ima. Ako će se obući. Moramo to vidjeti. I onda je bilo dama svakojakih šešira, haljinica, mašnica, sve se nekako kao nadmetali da budu negdje originaliji negdje nego ja.
0: Koji splitski festival posebno pamtite? Ispjevali ste himnu Splita, splitskog festivala, ali koji ono izlazak baš posebno pamtite? Nima Splita do Splita?
1: Oj. A tad sam bila pijana, proglašena sam pijandurom jednom. Da, jer kako šta sad se tu... Ma pijana je 100% bila, napila se. Da budeš vesela, što veselija. A nisu znali da takva jedna melodija i posvećena takvom jednom gradu, s takvim jedinim temperamentom, ne može nego uslijediti nakon takve jedne euforije koja govori o nekom posebnom smislu idemo sad baš nazvati tom pjesmom, glavnom pjesmom grada. I ostane i do danas glavna pjesma grada i ostaće, ja se nadam, dugo.

0: za svoj rođendan pjevate u Lisinskom. To mora biti nešto posebno.
1: A ne znam ja, meni je svaki koncert po nečem mora biti poseban.
0: Kaže, mora biti poseban zato jer znam da za svoj rođendan volite okupiti drage ljude, da ste voljeli pripremiti večeru, sve iznenaditi i da se slavilo dugo, dugo u noć.
1: Pa ne znam kako ćemo baš dugo, dugo u noć, jer puno je ljudi i jako puno i puno, puno je želja i puno je svega. Ne znam, napravit ćemo sigurno nešto što će biti zapamćeno. To sam željela, ne znam zašto sam tako baš fotografo željela, zato što je baš bilo tako nekako. To su ti datumi bili treći. Zašto to nije bio treći baš? Lijepo je.
0: Spremate li kakav govor? Što ćete reći publici 3. listopada kad izađete na pozornicu Lisinskog na svoj rođendan? Što ćete reći publici? Pa oni će pljeskati, to znate da će to biti ogromni pljesak. Da ćete teško doći do riječi.
1: ne, ma moram nešto reći, onda moram reći, ali neću previše toga reći, jer to što budem rekla, bit će izrečeno sa dušom, sigurno. I možda i sa kojom suzom, jer ja sam emotivac veliki. Pa mislim da će biti tako otprilike.
0: Ali... Niste pripremili govor?
1: Ne. Ne, jer to mi nije mi, ne znam, ja nečeg ne mogu reći lažnog, jer to bi bilo vrlo ružno, grezo, ali ono što mi padne na pamet, ono što u tom trenutku osjećam, i onda nikad ne možeš pogriješiti, ne možeš pogriješiti. Ako se obraćaš ljudima s ljubavlju, ne možeš pogriješiti.
0: Ali koncert vaš može početi tako da ne pjevate vi, nego da publika krene s pjesmom Sretan rođendan. I što onda?
1: Kakvi su to filinzi?
0: A to je moguće, lako moguće.
1: Ja ću slušat. Ne, stvarno ne znam što će biti. Ne, ali to, prvo to da ne znam što će biti, to je ono skriveno neko iznenađenje koje mi se ne nadaš, jer zato je iznenađenje. I ne znam, lijepo mi je pomisao na tamo, lijepa mi je ta pomisao.

0: kad sam rekao da pjevate za svoj rođendan, onda naglasio sam da ste uvijek voljeli imati drage ljude oko sebe na svom rođendanu. Nažalost, neki ljudi više nisu s nama.
1: Jako puno.
0: Vaša prijateljica, prava prijateljica Gabi Novak, koliko ja znam, to je jedno od najvećih i najdugovječnijih ženskih prijateljstava na našoj sceni.
1: Je. Sasvim sigurno da. I fali mi iz dana u dan sve više i više. Jer to je osoba koja je bila puna, prepuna emocija. Svakojakih. Ona je to dokazanivala, pokazivala svojim poklonima koje mi je donosila. Sada, kad mi nemoj mi opet donositi nešto. Ma ne, to je neka sitnica, mala sitnica. I to je jedna kutija iza tvojih leđa u kojima stoje sve, ne sve, jer ne bi mogla stati sve, ali zato je stala cijela ovaj garnitura jedna ovih tanjura 12 dubokih, plitkih, malih, velikih i ono. I to je baš bilo dražesno. To svaki dan ih imam na stolu. Imam i tu ustat kojega. Evo, ovo su ovi. Vidiš. Ovakve neki čaj.
0: Sa cvjetnim uzorkom.
1: Da,
0: ali Tere, kako danas gledate na sve te zajedničke godine i podršku koju ste si pružale vi i Gabi?
1: Pa, tako što smo, nismo maštale o nekakoj slavi velikoj. Niti smo, pogotovo što nismo bili one pakosne duše koje zapravo najviše bi htjela da to ne bude tako, nego da bude malo drugačije, da bude više naklonjeno njenoj strani. Ne bi nikad padalo na pamet da kažem nešto slično onome, šta sam Gabi, pa nije Gabi sad baš nešto. Ne bi to mogla reći nikada. Jer Gabi imala toliko prekrasnih pjesama koje je tako božanstveno pjevala, da svoj put vrlo često zapravo kad čujem Nada, pa toliko tih pjesama gdje dolazi u obzir, gdje dolazi do maksimuma ta njena duša u glasu. Imala jedan poseban alt, poseban, dubok, lijepi. Voljela sam je.
0: Koliko vam nedostaju ti noćni, večernji razgovori?
1: A noćni, to slobodno mogu reći da su bili noćni razgovori naši, iako mi nismo išli po noći nigdje, ali uvijek je bilo neko neobično njoj i meni. Kako to prošlo je večer, koliko je sati? 11? 12? Pa nije nemoguće. Kako? Nemoguće da me nije zvala Gabi. Pa nemoguće da ja nisam zvala nju. I to ti ono bilo, mi smo se onda pozvali, nazvala na mene. Je pa kaj delaš doma tok? Pa kaj si bila na placu, kaj si tržila, kao kumice neke gdje smo se razgovarali. Ona se znala tako slatko smijati, tako dubokim svojim tim glasom. Ma bila je prekrasna, bila mi je prekrasna, stvarno. Stvarno drug, dobar drug, eto.

0: Jedna ste od rijetkih pjevačica koja ima vjernu publiku, koncerte kroz cijelu svoju karijeru, kroz cijeli život, Tereza. Što vama još uvijek znači taj susret s publikom? Vidi se da vas jako veseli i da vam je potreban taj kontakt. Ali iz kojeg razloga?
1: Užasno puno. Mene tako puno znači da ja ne znam uopće šta bih, kako bih se izrazila, koliko meni znači publika. Ja kad sam bolesna, kad mi nije lijepo, kad imam tmurno nebo, kad sam bezvoljna. Ta publika je toliko važna, toliko bitna i najpotrebnija u tom trenutku. Ja to često kažem oko sebe ljudima, joj, hvala Bogu da imam koncert, to će me raspoložiti, to će mi dati dobru volju, to će mi... Ne znam kako bih rekla, nešto što bez čega nisam mogla.
0: Vi ste inspiracija nekim novim Terezama, mladim pjevačicama, no moram priznati da veliko poštovanje prema vama i vašem radu imaju naše uspješne glazbenice. Posebno im je važno i veseli ih kad za svoj godišnji rad prime glazbenu nagradu Music Puba za pjevačicu godine, a nagrada je naziva Tereza. U svojim govorima, kad primaju nagradu, svaki put se obraćaju i vama, i to s velikim poštovanjem.
1: A to je mene razveselilo jako, prije svega iznenadilo kad si to meni dao. Baš jako lijepo, jako, jako lijepo. Je, i pa imam na klaviru i tu. Imam, to je lijepo, to je jedan znak poštovanja koji meni uvijek vrijedi jako, jako, jako.

0: Imali ste uspješnu međunarodnu karijeru. Nemoguće je ne sjetiti se vaših pariških godina, rasprodane Olimpije i činjenice da ste gradili karijeru na svjetskoj razini u vrijeme kada je to bilo neusporedivo teže nego danas. S kakvim emocijama gledate na taj pariški san? Jeste li tada uopće bili svjesni koliko velike povijesne stvari radite za hrvatsku glazbu, za hrvatske autore, skladatelje i glazbenike, jer vi ste u Francuskoj pjevali i pjesme Nikice Kalođere, Đele Jusića, Alfija, Zdenka Runjića i tako dalje, tako dalje.
1: Pa da, mislim, meni je Alfije bio meni jako izuzetan, izuzetno drag čovjek. On je bio tako jedan divan glazbenik i volio je Pariz, volio je baš da se druži sa Parižanima. On je jednostavno volio i preko vina, on je bio jedan izuzetan čovjek koji je poštivao tu, tako da je bio enologiju jako, jako poznat u svom, to je u svojoj kapi. A osim toga je umiljat, ljubezan, kulturan, beskrajno drag čovjek i napisao je prekrasnih pjesama o Clair de la Lune, sjećam se, i to je napisao za jednu filmsku predstavu, da, neki filmić, nije to bilo nešto veliko, ali bio je lijep. Ja sam bila jedna od glumica, možete misliti, ali nije bilo ništa naročito, to nije bilo to. nije to bilo to, ne bi se u tom mogla naći ono za neku dublju perspektivu, što ja znam, ali mi je laskalo da je Alf imao potrebu da meni nešto predloži, nešto drugačije stvari. I jako mi je žao, jako. Ima ljudi koji su otišli, da, ali imam jednu skalu ljudi koji su mi, kako su mi bili dragi, ti ljudi, baš dragi.
0: Pitao sam vas o važnosti koncerta u Dubrovniku, Splitu i sada Zagrebu, koje ćete održati 3. i 4. listopada, što vama osobno ti koncerti znači, i to iz razloga Tereza zato, jer su oni popraćeni tekstovima kako je riječ o vašim oproštajnim nastupima. Je li tome stvarno tako?
1: Pa to je dobro pitanje, da, oproštajnim. Pa oproštajnim, znaš, oproštajnim je nešto kad se oprašaš, pa hajde Bog, s Bogom. Nisam baš mišljenja. Ne. Mislim da ću ja uvijek priskočit, doskočit, ako me neko baš treba. Pa ću reći vrlo jednostavnim odgovorom. Ma doći ću vam, naravno da ću vam doći. I to se uopće ne radi o honoraru, uopće se ne radi o bilo čim što je opipljivo, što je nekako financijski oblikovano. Ne.
0: Imate bogato životno iskustvo. Da je moguće, bili neku situaciju promijenili, da se dogodila drugačije?
1: Pa nisam sigurna da bi. Ja sam zadovoljna. Ja sam zapravo, kako se pitam, ako sebi postavim pitanje da li si zadovoljna s onim što si postigla i s onim što si željela postići, ili mislim da jesam. Mislim da bi svaki čovjek rekao, nemaj hulit Boga, molim te, budi iskrena i reci da si zadovoljna, reci da si sretna. Jesam li sretna? Pa ne znam, vjerujem da jesam. Imam dobre ljude oko sebe, što je možda najvažnije od svega. Imati dobrog čovjeka oko sebe, dobre ljude koji te razumiju, koji te podržavaju, koji su tu zato da pomognu ako treba, a uvijek nešto treba. Tako da, ne, ja sam zapravo sretna. Meni je dostupno dosta stvari. Tako da razumijem onda neke ljude koji nisu manje sretni ili nisu uopće sretni. Ima toga.
0: Želim vam puno zdravlja i odlična dva koncerta u Lisinskom, i kako za dobre želje nikad nije pre rano niti pre kasno,
1: da.
0: Sretan vam rođendan.
1: Hvala, mili moje Turki. Hvala, sunce moje. Ali ti si meni, znaš, netko koji je uvijek negdje tu blizu mene. i knježe iza kantuna i kod mene negdje čeka da nešto napravimo. I onda ja te silno, silno volim i poštujem, naravno, ali prije svega te volim jako, jer si jedan poseban čovjek, beskrajno drag, ljubezan, kulturan, načitan. Ja tebe jako volim, stvarno te jako volim i nemam potrebu da ti to sad laskam, jer to je tako, eto.
0: Hvala vam za sve predivne interpretacije, pjesme i koncerte i vidimo se u Lisinskom.
1: Hvala, Turki moj. Hvala svima onima koji tebe slušaju vjerno, sve tvoje emisije koje su toliko sadržajne i prekrasne i divno je to što imaš mogućnost da publici predložiš mnoge lijepe stvari i mnoge novitati, kako bi mi rekli, koje drugi ljudi ne prepoznaju baš, ne prepoznavaju kao neko posebno dobro djelo, ali to jest, to jest. Puno si ti stvari napravio što drugi ljudi nisu ni pomišljali da bi to napravili i to dobro, sjajno.

0: Larina pjesma, pjesma za sva vremena koju je Tereza Kesovija snimila 1966. godine. Prije ovog francusko-hrvatskog klasika čuli ste i razgovor koji je s Terezom snimljen u njezinom domu. A kad sam došao kod Tereze prije snimanja razgovora, uživao sam u polusatnom koncertu Glas i gitara. To je bila jedna od proba za dva koncerta Tereze u Lisinskom. Tu ekskluzivnu probu kod Tereze, rekao sam, nazvao sam Glas i gitara, u ovom slučaju glas je Tereza, a gitara je Zoran Jašek, koji se sada nalazi u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam lijepa. Još bolje vas našao.
0: Uhvatio sam vas na djelu kod Tereze i uživao. Rekao sam, to je bila jedna od proba za dva koncerta u Lisinskom. Hoće li ovo što sam ja čuo biti na taj način, odnosno nešto drugačije od onih koncerata na koje je publika od Tereze navikla, na temperamentnu Terezu?
1: Pa oče, bit će drugačije.
0: Minimalistički ovako fino više.
1: Upravo tako. Pa mi smo išli na tu jednu varijantu da se sve strasti malo smire, ono u skladu s godinama. Svi smo već u godinama, već smo skupa radimo, ušli smo svi u godine, pa reka to bude jedna mirnija priča.
0: Dobro, ali neke pjesme koje sam ja tamo čuo puno zanimljivije zvuče u tim nekakvim šansonjerskim akustičnim verzijama.
1: Pa je, ja se slažem. Zapravo otkrijete na kraju tu ljepotu pjesama koju svirate godinama na jedan način. Onda sad smo išli svjesno na to da to bude jedna priča akustičarska, jedna sobna priča, kao da smo svi u sobi i na taj način prezentiramo.
0: Za one koji su gledali Terezu u Dubrovniku i u Splitu, ovo je nešto sasvim drugačije.
1: Gledajte, ovo je repertoarski drugačije, dakle dosta pjesama koje su se tamo izvodile neće ovdje, ovdje smo ubacili neke druge, dakle već je tu je razlika. Orkestar, pratnja i ta glazba, to je zapravo to, to je osnova svega. Nema, recimo, interesantno što će neko reći, nema bubnja, nema te atake, upravo, ja sam rekao ne. Bubanj ne, idemo šuškalice i na taj način se i ona prilagodila cijeloj toj priči, promijenila način interpretacije, dala jednu novu Terezu.
0: Kada se ostatak ekipe pridružuje vama i Terezi?
1: Pa mi sad u redu počinjemo kao cijeli orkestar se s njom raditi i to su te grupne probe i dotad će ona po svim našim planiranjima biti fit da radi sa orkestrom.
0: Dva dana za redom imati koncerte zahtjevna je stvar, jer tu nije riječ samo o pjevanju i sviranju, tu je puno drugih stvari koje utječu na završne pripreme i tu realizaciju. Dugo ste uz Terezu, dugo surađujete, vi ste zapravo odlični prijatelji, pa kakva je Tereza kao suradnica, kakva je pred velike važne nastupe?
1: Ja sam 40 godina s Terezom, to je ono jubilej i koliko je ovo oproštaj njene te velike karijere, toliko zapravo je moj jedan mali, ogromni jubilej raditi sa Terezom. Pa ste, kad kažete Tereza, to ima jedno strahopoštovanje, da se razume, neko može voliti nekoga, neko ne, ali Terezu moraš poštivati, bez obzira šta, to ja svima kažem. Tereza je divna osoba. Tereza vam je puna empatije, ona ima razumijevanja, ona će vam odmah, ako se slučajno na nešto poželiš, ona odmah reagira. I to ne ono, nazvat ćemo u ponedjeljak, ne, isti čas uzima telefon i ona zove, moj dragi Zoki, nešto nije, daj, molim te, pogledaj. U tom smislu, odmah reagira i hoće pomoć, veliko srce je Tereza.
0: A kao suradnica, kad su veliki koncerti u pitanju?
1: Čujte, kao suradnica...
0: Kad se nešto radi, do čega je jako stalo?
1: Pa jako inzistiram na detaljima, jako, ali je osoba koja sve što kaže glazbeno, što traži, to stoji. Ja sam s puno pjevača radio, i u studiju, i ovako na koncertima, međutim, ona je ta koja zna točno šta hoće. Ona vam ide na takve detalje, jedna od rijetkih pjevača koja uzme i pjeva uz gitaru nego uz cijeli orkestar. Radi je, i to može. I traži detalje poput dinamike, agogike, koju drugi ne primjećuju.
0: Koje njezine koncerte posebno pamtite, a bili ste u njezinom glazbenom timu i na festivalima, na koncertima, u Pariškoj Olimpiji?
1: Jesam. Pa evo, Olimpija je prekrasan koncert bio. Ma, pamtim puno. Znate što, mi smo za ove koncerte, najveći je problem bio izabrati repertoar. To je ogroman opus. Šta pjevat, šta ne pjevat. To je ogroman opus. Tako isto ovo što me sad pitate, koncerti. Prvo je prekrasni koncert, ali mi smo radili u Lisinskom. Serge Lama je bio gost iz Francuske. To je bio recimo isto krasni koncert. Ja sam se uz tim od tog vremena uvijek angažirao i pisanje aranžmana za orkestar, tada mi je tu bio jedan još veći poticaj napraviti. Tako i za ovu priču, mi smo te aranžmane mijenjali, prilagođavali, ne znam, teško mi reći koji mi je najljepši, bilo je toga.
0: Je li se nešto na nekom posebno dogodilo što je bilo van protokola, van planiranog?
1: Pa, znate šta, pa dogodi se, ja se sjećam, išli smo odmah iza rata, ono, smo išli dobrotvorno u Jajce dat koncert. I mi smo naravno zapeli u snijegu, to je bilo, vodio nas je gospodin iz organizatora i sve. Zapeli smo, neću vam lagati, sat i pol. Mi smo ušli u dvoranu, publika se u bundama sjedila, nema grijanja, ne. Prozori širom otvorili, odnosno prozora nije niti bilo, to je bio propuh. I mi smo se popeli odmah. Sam se ja uštekao i bio je kolega, nas dvojica, i počeli smo svirati i u jednom momentu, strašno je bilo zima, evo to, u jednom momentu nikad se nije pilo, zaista se nikad nije pilo, no u momentu je ovaj gospodin iz prvog reda, on pokazuje Valentine. Ja moram priznati, nisam od alkohola, pogotovo u ono vrijeme, na tome, odmah iza rata, i on pokaže, ja njemu mahnem, i on dođe na binu, i mi u pauze, dok Tereza priča, točimo. I ono bi trebalo sad početi, ali još nismo progutali viski. I na kraju smo, ono, šta vi to radite? Ja, grijemo se, ne može više ovako. Daj probaj i ti. Pa šta? Pa daj probaj, bit ćeš bolje. I malo je onako liznula i idemo dalje.
0: Koliko ja znam, ne znam jeste li bili u toj ekipi, treba biti koncert zbog bombe prekinuti.
1: To je isto jedna zgodna anegdota. Bili smo u Göteborgu. Tamo inače ta emigracija u ono vrijeme, pa to je bila još Jugoslavija, i mi smo išli davati koncert i pazite, imate Nono moj dobri none, dakle standard njen, publika to uvijek pjeva i tad ona zapravo jedan po instrument, jedan po pokazuje da se ištekaju i ostaje gitara, uvijek volila tu gitaru, to je to.
0: I ja sam osiguranje pokazuje da morate napustiti pozornicu.
1: Tako je, došlo je osiguranje, došlo cijeli kordon policije sa strane u mraku, dolazi ili molim vas, bez panike napustite, bomba je. I sad mi smo se strašno splašali. Bio je i Branko Bulić na klaviru i sve, i nas dva smo bili njeni stalni glazbenici, ovi su bili jel donani, i svi smo se makli na momentu, čak i mi, jer ona tad komunicira s publikom i treba krenuti sada s nama dvojicom, međutim nema, pa gdje su mi, pa gdje su oki, pa gdje je Bula, i a mi se iza zastora samo pojavimo s glavom i kažemo coca, bomba, bomba.
0: Kako ste ju zvali, prosite?
1: Coca.
0: I danas ju zovite Coca.
1: Pa, da. Evo, ja, bomba, ma kakva bomba, dolazite ovamo, pa ne, 10 bombi ne bi umaklo. Nije dolazio.
0: I ostale pjevati. Nono, moj dobri Nono.
1: Mi smo se vratili.
0: Bili ste u njezinom autorskom timu, za Terezu ste i skladali. Koliko je bilo teško ući u njezin autorski tim, jer to je vrijeme kada su za nju pisali, skladali i Đelo Jusić, i Alfi Kabiljo, Nikica Kalođera.
1: Teško je bilo ući, ozbiljno. Ja sam, to su, evo, 85. ovoga, brat i ja smo, brat Davor, isto su, napisali smo pjesme, ona je bila oduševljena, da totalno nepoznata, tek smo krenuli. Ovo, čak toliko da kad nam se pozvala da donesemo ovoga, čula je da dođemo, da se upoznamo i tako, mi došli na kraju, pol toga nismo donijeli od tog uzbuđenja ovoga. I teško je, na kraju izabrala brdo pjesama, međutim upravo ove imena koja ste spomenuli, Kalođera, Novković, pokojni, neki su pjesme maknuli i tako, to se ipak dirigira i šta. Ja sam mislio još kao srednjoškolac doživio da mi je rečeno, ok, divne su ti pjesme za pjevače, ali mi ćemo tebi sve, ćeš dobiti što te pripada, ali se potpisuju malo veći igrači.
0: Dobro, ali te 85. godine Tereza je snimila vaše pjesme Tvoje lice, tu pjesmu znate izvoditi i zajedno, ali ja ću vas zamoliti da nam sada uz gitaru otpjevate Ljubavi nestaju bez traga. Gitara je tu.
1: Može.
0: Izvolite.

0: utiši me.
1: Lijepo, u živo u Music Pubu ljubavi nestaju bez traga. Zoran Jašek, skladatelj, tekstopisac, aranžer, producent, gitarist, orguljaš, etnomuzikolog, glazbeni pedagog i veliki prijatelj Tereze Kesovije. Hoćete li ovu pjesmu Tereza i vi izvesti u Lisinskom?
2: Hoću. Zapravo ću ja tu pjesmu posvetiti njoj, jer s njom smo počeli, upoznali se i ona će se pridružiti. Ljena lijepa onak pričica će biti.
1: Hoćete li možda otpjevati pjesmu Sretan rođendan? To ste skladali za nju 1999.
2: Opa, da višam, to se nisam ni sjetio. To ste mi dobro sjetili. Da, to sam, da, to isto je razgodna priča. Sjećam se tog gitari. Zapravo, to je nastala kao instrumentala.

0: deo, ideja, dobro, dali ste mi jedan putak.
1: ako nas sada sluša, a sluša, onda se bojim da ništa od iznenađenja. Ali da. Dobro. Da. Inače, pjesmu Ljubavi nestaju bez traga snimili ste, objavili na svom albumu Wonderful Six Strings, instrumentalni album, ali jedino je ova, ima i hrvatski naziv, i snimili ste vokala.
0: Tako je, jedino na nju. Ne znam, zgodna je, jer je cijeli album je rađen i napravljen akustična gitara, tu i tamo neka percussion i tako dalje. Dakle, samo, to su neki izvaci iz mojih glazbi za kazalište, za neke su objavljene, mislim, bile u kazalištu, neke nisu, tako, eksperimenti na gitari. I ova se učinila kao zgodno na gitari, gdje sam dodao taj glas i bio je pun pogodak. Tereza se oduševila kad je čula.
1: Kad ste već spomenuli kazalište, radili ste kao korepetitor i scenski glazbenik u Zagrebačkom kazalištu mladih 32 godine.
0: Ja sam. 32 godine sam radio i moram priznati, to mi je dosta vremena oduzmano za ovako ove druge. Uspio sam ja to sve uz dosta truda naći zamjene kad je trebalo i tako dalje. Međutim, onda sam bebranom godinama čovjek oče mirnije, pa sam i preselio u Svetu Nedjelju, pa sam tamo se zaposlio u novoj školi koja se otvorila. Sjećam se da je ravnateljica, kada je pročitala brdo biografiju, ona rekla samo, pa oprostite, nije mi jasno, a kako to može stati u jedan život? Ali uz dobrom organizacijom može i puno više.
1: Pa vi ste i uspjeli zapravo. Bili ste umjetnički ravnatelj Hrvatskog vojnog festivala Pleter.
0: Jesam.
1: Radili ste puno sa djecom, vodili ste zborove Hrvatski mališani iz Melbourna u Australiji.
0: Jesam.
1: S kojima ste snimili album. Pa tu je bila i Zagrebačka škvadra. Da, prva ljubav.
0: Prva ljubav.
1: I tako dalje, i tako dalje.
0: Ma puno je toga bilo, evo sad sam ja navukao da se pohvalim. Prošle godine sam dobio upravo priznanje, veliko priznanje za dječje stvaralaštvo, koje je ono, stvarno veliko priznanje, brdo tih pjesama, aranžmana i eto, vođenja tih dječjih zborova i tako.
1: Ja ću još dodati, za svoj rad i suradnju s Hrvatima u Australiji, uvršteni ste u knjigu 100 najuspješnijih Hrvata koji su djelovali u Australiji.
0: Da, koji su djelovali i kao, eto, ostavili traga, pozitivnog traga za unapređenje zajednice i tak. Jesam, tamo sam, bio sam na jednoj turneji s pokojnim Vice Vukovom i pokojnom, Bože, već su otišli, Vera Sloboda, pa smo, onda su me tamo angažirali da vodim taj život, pa se otvorio i konzulat u Hrvatski, u Melbourneu, pa i tu su me, tada je to išlo, 2 godine trajalo, je onda sam rekao, sad je stvarno dosta, sad se vraćam.
1: A što kažete o autorskoj kombinaciji Đorđe Novković, Drago Britvić, Stipica Kalođer?
0: Da, a to su oni počeci moj dolazak.
1: Taj trio vam mora biti posebno drag.
0: Apsolutno mi drag. Jer...
1: Koliko ste imali godina? Prostite, 15, 16?
0: Pa da, 15. Tek sam došao sam u Zagreb u srednju školu, u srednju glazbenu školu u Lisinski.
1: I snimili ste single ploču, Što ću poslije nas?
0: Što ću poslije nas? Da, snimio sam single ploču, pa to je bilo tako uzbuđenje da ja to ne mogu opisati. Ozbiljno, to je doći iz jednog malog mjesta, cijeli život, ne znam, pjevao sam ja na amaterskim natjecanjima, uvijek se pjevalo, tak, ali doć, paze, pred Novkovića, pred Kalođeru, brat Britiš nije bio u studiju, ali ovi su magovi, ono, i šta god kažu, to sa naklonom se klanjaš, ovo. I dan danas ja vrlo cijenim jednog i drugog, brdo toga učio i upio jedan od drugog.

0: Čuli smo dio iz pjesme Što ću poslije nas, ali što se dogodilo? Svi su vas hvalili da super pjevate.
1: Pa ne znam, da, jesu me hvali i bilo je izleta pjevački, profesionalno. Izdao sam ja nekih par CD-ova, ma ne bih rekao profi, ali nikad nisam stao i to guro. Vi morate biti strašno uporni. Onda je, ne znam, naišla gitara. Ja vam sad se oduševljavam, pa već drugim godinom, upravo to, produkcijom, aranžiranjem, i sad zadnjih 10 godina jako puno pišem instrumentalnu glazbu. Glazbu za velike orkestre, filmske teme. Sad, ima jedna zgodna anegdota, jedan mladi profesor, kolega od sina, ja dolazim i pjevam. On veli, o, gospodin Jašek, šta to tako lijepo pjevate? Ja ću, stari moj, to je moja nova tema filmska. Zamisli, oni, sad ja pričam, oni se spremaju u boj, pa je dilema u njima, strahovi. A on veli, da, a za koji je to film? Evo, vidiš, imam glas, imam režiju, ali nemam film.
0: Pamtite li stihove sami sebi dajete savjete, umišljate da bez vas se ne može, nosite se na.
1: Ja ću vam, ali vi ste genijalan novinar. Pa niste to sve izvukli. Pamtim, sami sebi dajete savjete. Grupa Kaktus, rock grupa Kaktus, i u kojoj sam isto vodio.
0: U kojoj ste pjevali?
1: Pjevao sam si.
0: Između ostalog.
1: Jeste. I skladali, i to smo izdali, i u ono vrijeme LP ploču smo izdali u Suziju, i dobro je krenulo. Međutim, onda su krenule neke druge vode u Kombo 5. Ekipa profesionalnih glazbenika strane su me, ono, za ajde k nama, ono, i tu je bilo osjetno lova. Znate, od roka se ne živi. Ja sam već bio oženjen, imao sam i djecu. I onda sam to počeo, a nakon toga, u dva navrata, srećem Terezu u Karlovcu i u hotel Croatia u Cavtatu, i ona meni prilazi stalno, pa daj, to je to što ja tražim, to je to. I onda nakon te Croatia ja...
0: I to traje 40 godina.
1: To traje.
0: Da. Želim vam dobar koncert, Terezi, i vama i cijeloj ekipi u Lisinskom, dva dana za redom, 3. i 4. listopada.
1: Tako je, 3.
0: 3. je rođendan, pa možda za kraj gitara je tu, da nam odsvirate nešto iz repertoara Tereze Kesovije.
1: Hajde, može.
0: Da. Hvala vam lijepa, svako dobro, vidimo se u Lisinskom.
1: Hvala.

0: Dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan, živjeli. Nikola iz Splita, vaš sam vjerni slušatelj, pogotovo vaše emisije. Mislim da to već ljubav moja i vaša gradija traje nekih, a sigurno 30 godina.
0: Dobar dan.
2: Turki, da vam odmah čestitam na nagradi za životno djelo, sad je prilika. Mislim da je, nije mogla kome bolje pripast, tako da je to iskrene čestitke od nas sviju.
3: Turki, popi Guinness.
4: A pratili ste nas, znači?
3: Nego, nisam te mogao izbjeći.
4: Svako dobro zringa.
5: Također.
6: Sati i 30 minuta.
7: Drugi program. Novosti.
6: Zagreb je danas bez javnog gradskog prijevoza. U tijeku je štrajk koji su organizirali sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga, a uz to što ne voze tramvaji i autobusi, od jutra nema prikupljanja otpada u glavnom gradu, jer u štrajku su i radnici čistoće. U sjedištu holdinga održan je još jedan sastanak vezan za arbitražu te prometno i komunalno funkcioniranje grada. Za razliku od sindikalnih najava, u gradu jutros nije bilo prometnog kaosa. Rekao je na izvanrednoj konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Tomašević, te zahvalio građanima koji su poslušali savjete da na posao idu biciklom, pješice ili da ih više putuje u osobnim vozilima. Ono što mnogi ne žele čuti jest da se štrajk nastavlja i sutra.
8: Nažalost, očekujemo i sutra nastavak štrajka, tako da molimo građane za sve ove upute koje smo do sada davali, da se njih drže i sutra. Posebice kad govorimo o prometu, jer ne bi bilo dobro da sad neki građani pomisle kako su danas dobro prošli, pa onda eto, sutra ipak se vrate, ajmo reći, možda nekim starim navikama, pa bude opet uglavnom jedan vozač po automobilu, jer ako se to dogodi, onda će sutra biti velika gužva. I dalje ću reći da je izrazito, ali izrazito neodgovorno i bez presedana da su sindikati krenuli u potpuni štrajk, znači u potpunu obustavu javnog prijevoza, u potpunu obustavu odvoza miješanog komunalnog otpada kad je riječ o kućanstvima, a da nije završila arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, jer je to zakonski propisano upravo kako ne bi dolazilo do situacija koje ugrožavaju sigurnost građana.
6: U Medulinskom akvatoriju smrtno je stradao 48-godišnji talijanski ronilac. Nesreća se dogodila jučer prije podne. Muškarac je ronio na dubini većoj od 20 metara kada mu je pozlilo. Unatoč brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći i reanimaciji, muškarac je umro. Otvorena je istraga kako bi se utvrdile okolnosti događaja. Od kardiovaskularnih bolesti u Europskoj uniji svake godine umre više od 1,5 milijuna ljudi, što ih svrstava u najčešći uzrok smrti. Europska unija donijela je zato plan za srce kako bi se smanjila smrtnost, te ljudi potaknuli na preventivne preglede i zdraviji način života. Izvjestiteljica parlamenta EU-a za strategiju o kardiovaskularnim bolestima Romana Jerković-Kraljić.
9: Nitko ne negira da je svatko odgovoran za vlastito zdravlje, ali desetljeća javnih kampanja, osvješćivanja građana zapravo nisu polučila rezultat kakav smo očekivali, kakav smo trebali. Dakle, moramo se sa tog narativa jedi zdravo, pazi koliko piješ, nemoj pušiti, moraš se kretati, moramo se pomaknuti na nešto što je i društvena odgovornost, odgovornost države i društva u cjelini.
6: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić.
7: Novosti.
6: Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena su usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te zbog radova na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona 1 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Od danas do 8. 8. listopada zbog radova u tunelu Mala Kapela na autocesti A1 na dionici Ogulin-Brinje vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: E da, i čestitao bih našoj mladoj nogometnoj reprezentaciji, oni su izborili europsko prvenstvo.
1: Čestitam ovim putom.
0: Još kad bi na europskom nešto dobro napravili, da se napokon hrvatska nogometna reprezentacija plasira na olimpijske igre.
1: To bi bilo super. Evo,
0: nismo nikad baš...
1: E, to mi fali, da vidim Hrvatsku na olimpijskim igrama u nogometu.
0: Cijelo vrijeme vidim da ti nešto fali na tim olimpijskim igrama i to je to.
1: To je nogomet.
0: Gdje si bio...
1: I što si radio?
0: 2016. Ja. U ljeto.
1: To je isto bilo jedno ljeto preokreta. Bio sam u Americi između ostalo. Da.
0: A ono europsko prvenstvo si pratio?
1: Ma ne, naravno da sam pratio. Je, sjećam se i dan danas. Mislim, to je bilo protiv Portugala. Tad smo igrali odličan nogomet. Protiv Portugala, s tim da smo, mislim, da je Vida pogodio stativu iz kornera i onda su oni u kontri, Quaresma nam je zabio, tako?
0: Ko Ivan Dorian Molnar, si znaš sve rezultate.
1: Sve traume pamtim. To je, nažalost.
0: Euro 2016. Hrvatska, Turska, Češka i Espanja.
2: I mi definitivno možemo proći skupinu.
3: Naša duti mora biti srce, borbenost i trčanje.
2: Trebamo biti skromni, ponizni, tako da ne trebamo se razbacivati sa nekim velikim izjavama i ja vjerujem da će to sve biti dobro.

0: je prva minuta.
1: Kakav gol!
0: Ko je tamo jedan naš navijač ušao na travnjak u tom trenutku kad je Luka zabio. Ovo je ne gol, nego super gol, super Luke, super gol, super Luke. Ovo je fantastično, drop kick onaj u stvari, kako volimo reći, to se rijetko viđa, to mogu samo velemajstori, to lijevom nogom, i je to pot...

0: Vintić. Prebacio je, lobovao, čeka i Jesse Moji. Čekajte kurke da bi se nadali osmini finala. I još jednom ko se uvristi za jezika. Pre rano smo počeli zaključivati ovu utakmicu. Bar može biti nezgodno, ali tu je Domagoj Vida, njegova glava, on bi je to do Rošickog. Novi ubačaj, ide neko glavo, mi gol.
1: Primili smo
0: prvi gol koji smo primili na ovom prvenstvu, to je taj novi igrač Škoda. Ubačaj iz boka, sjajan skok Milana Škode i gure se sada ambicije Čeha u ovoj utakmici.
1: Evo opasnosti pred našim golom. Tamo je Čorluka izbacio u zadnju.
0: Igrao je starac. Ruku. Igrao je rukom neko nešto.
1: Vida dobio tamo, čini da se žuti karton. Da, to kada možemo mislim zahvaliti ovim pakljašima. Tamo je na bijeloj točki loptu namjestio ko i pogodio za glavna. Doma Šnešić. Doma Šnešić. Evo nam sada problema i tekako sve to mislim da je posljedica onoga što se događalo na tribinama. Odbilo se do Perišića, Perišić onda malo biciklira, pa onda malo vrti, pa ubacuje i gol, gol, gol, gol! Nikola Kalinić, Hrvatska je izjednačila 1-1. Sergio Ramos, 11-terac i brani, brani Subačić! Bravo, bravo Subačiću, nema gola!
0: Hrvatska kontra, Kalinić, vidjeli Perišića da mu se otvara, još Kalinić, daje na vrijeme loptu, ulazi Perišić, 16-terac, udarac, gol!

0: i prospacio je nacrtitamo neko od naših, bio to Šime Vrsaljko i gotovo je, Hrvatska je prva skupina, Hrvatska je pobjedila Španjolsku i popadali su naši igrači po travnjaku.
1: A Španjolci se drže za glavu.
2: Mislim da ovo nije čudo, mislim da je hrvatska prestacija naglasi da se radi zaista dobre momčadi, da imamo ekipu koja nema respekta prema nikome.
3: Svaki dan s drugim.
4: Da. Vidio sam ti po izrazu lice da dosta toga pamtiš.
5: Sve to je protiv Španjolske, Subašić obranio onaj 11-terac Ramosu kad je izletio sa crte, danas bi se to sigurno ponavljalo. Onda ovo protiv Turske, to je onaj volej Modrića, to se sjećam. Ovo protiv Češke je Rakitić, ono fino prebacivanje vratara i taj Portugal, to se sjećam.
4: To uopće nisam stavio u mix.
5: da. Koji Dalić koji nikad nije gledao reprizu finala svjetskog jer ne želi.
4: Joj, da. Izbornik Čačić, jel?
5: Da, Čačić. Pa gle, mislim, ta situacija u kojoj ti Španjolskoj zabiješ gol tako da Peršić ubacuje Kalinić petom kroz noge De Hej, to je, moćni smo bili tamo. I Perišić, naravno, taj čovjek je utkan u svaki gol reprezentacije, mislim, ikad.
4: Je, stvarno, Perija je čudo od igrača. A imaš li ti, kao mlađi moj kolega, ti problema kao mi nešto stariji, da se sjećaš tih nekih davnih stvari, ali ne sjećaš za recimo što si jučer ručao?
5: Pa to sigurno. Da, mislim, ova ta količina, ako ćemo o nogomet utakmica danas, ne znam. Ko je osvojio Ligu prvaka prošle sezone? Evo, ne znam, treba mi sad.
4: Evo, ja ću ti malo pomoći ako imaš takvih problema i ako slučajno se ne sjećaš što su radili jutros naši kolege iz Doručka na drugog, da se malo podsjetimo.
3: Propustili ste u Doručku na drugom.
6: Dakle, ovog cijelog tjedna imamo jednu super igru ovdje kod nas. Igra je u suradnji s našim prijateljima iz Aircasha koji su nam dali svaki dan budžet od 100 eura koji možemo rasporediti onako kako mislimo da je najbolje. Mi smo se dogovorili da je najbolje rasporediti ga na način da pomognemo i uveselimo što veći broj ljudi upravo s time.
7: Javio se Marek, tražio 10 eura za taksi. Slaven, 4 eura za kavu. Stibilj, 9 eura doručak za muža i nju. Jurica je trebao 6 eura za mineralnu vodu. Željko kaže trebam kupiti radnu bilježnicu u mreži riječi 1, 12 eura. Mario je zbog nas kupio stakloper za auto i to 5 litara za 5 eura.
6: O, bit će čisto.
7: Helena je molila djeci za školski gablec 10 eura. Tomislav je tražio 4,25 za novu dudu varalicu tromjesečnoj Emily.
6: Jako precizan.
7: Da. Čempo je tražio 3 eura za nekakvo ljepilo jer mu je pola zuba puklo da to vrati nazad.
6: Može.
7: Jer nema za zubara. Uglavnom, Alen kaže njemu je pukla narukvica za sat, 2,89. Ivica je dobio sok za 5 eura. I Bernard je dobio 8 eura za gablec i malo goriva ženi.
6: Za sve koji danas nisu uspjeli, sutra nova prilika.
3: Doručak na drugom uz Aircash.
8: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
4: Daj zove, brate.
5: Da, baš gledam, ovo je taktički sok. Sok za 8 eura.
4: Čekaj, dok se nije to raspodijelilo sutrašnje. Uskoro će kalendar od Lidije Bačić, pa ako može ovoga. Da se

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ja bih te molio da nam kažeš kako je stanje u prometu. Pa ja ću samo reći da neke od komentara koje sam čuo da danas ujutro, mislim da određenu količinu prometa stvaraju autobusi i sad kad ih nema da je...
2: Ali istina, nevjerojatno, k'o da danas je manja gužba kad ne vozi javni prijevoz.
1: A sad ne znam, teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, pa je promet privremeno prekinut i kolona je 4 km. Evo, to je ovako najintenzivnije, inače uobičajene gužve na obilaznici i to je više manje to. Evo, samo ovo na A1 oprez kod tunela Mala Kapela i kolona 4 km, to je već malo, onako, ozbiljnija kolona.
2: Pa dobro, kratko,
1: pa, evo.
2: I sve si rekao što si trebao reći. A ono što trebate ostalo čuti, čućete u našim novostima za 6,5 minuta.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: I dalje ništa od dogovora sindikata ZET-a i holdinga s gradskom upravom, pa će se štrajk nastaviti i sutra, rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Tomašević. Zahvalio je građanima koji su, kako je rekao, najviše zaslužni za što jutros nije bilo prometnog kaosa s obzirom na to da su se koristili biciklima i dijelili vozila. Potpuni prekid javnog gradskog prijevoza nazvao je presedanom koji se nije dogodio gotovo 90 godina. Tvrdi da ZET kao gradsko poduzeće s današnjim prekidom prijevoza nije pretrpio nikakvu financijsku štetu. No pitanje je kakvu su štetu pretrpjele druge službe.
2: I dalje ću reći da je izrazito, ali izrazito neodgovorno i bez presedana da su sindikati krenuli u potpuni štrajk, znači u potpunu obustavu javnog prijevoza, u potpunu obustavu odvoza miješanog komunalnog otpada kad je riječ o kućanstvima, a da nije završila arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, jer je to zakonski propisano upravo kako ne bi dolazilo do situacija koje ugrožavaju sigurnost građana. Mi ne znamo kakve su štete potencijalno nastale, jer neki možda liječnik je zakasnio na posao ili neka medicinska sestra ili liječnica ili neki policajac ili policajka itd. Ta pravna odgovornost za bilo kakvu štetu koja je danas nastala ili će nastati, ponovit ću još jednom, je imenom i prezimenom na sindikalnim liderima koji su organizatori ovog štrajka.
0: Dodajemo da će Županijski sud u Zagrebu sutra održati pripremna ročišta u povodu tužbi Zagrebačkog holdinga i ZET-a protiv reprezentativnih sindikata radi zabrane najavljenog štrajka. Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica Holcim u Koromačnu prestane s radom. Jutro su blokirali cestu u neposrednoj blizini tvornice u kojoj bi se trebalo spaliti dio otpada iz Gospića. Sve im se, kažu, nakupilo. Ne žele više trpjeti rad tvornice koja godinama ugrožava njihovo zdravlje, rekao nam je jedan od voditelja prosvjeda, šerif Guta.
3: Državne institucije kao županija imaju alate da oduzmu dozvolu firmi da radi i oni su to trebali već napraviti, zato postoje pritužbe za velike emisije, zagađenja itd. Podnijeli smo im zahtjev za to, nisu napravili ništa. Mi smo svjesni toga da Holcim radi ovoj vladi uslugu, prikrivanje ili uništavanje kriminalnih dokaza i mi se s time ne slažemo. Zašto? Zato to moramo platiti mi. Nama je oprostite na rječniku, danas se truje. Ali kontinuirano, pričamo već 20-30 godina.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviše između 22 i 27.
4: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, a promet je dodatno usporen prometnom nesrećom na 36. kilometru. Usporeno zastoj vozi se u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana gdje je kolona dugo oko 1 km, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te autocesti A7 između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba promet je privremeno prekinut, a kolona je duga oko 5 km. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Metković, Županja, Ličko Petrovo Selo, Karasović i Vitanjina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Danas je 28. rujna, dan kada obilježavamo, pa to skoro da je naš praznik.
1: Da je dan spajanja radnih i neradnih dana.
0: Ne,
1: dan euforije, dan dočeka. Što?
0: Core business, naš međunarodni dan prava na pristup informacija.
1: Aha.
0: Daj nam pristup nekoj informaciji za koju smatraš da bi sad bila bitna.
1: Pa evo, dakle, jedna informacija kaže da koliko god možda mislili da ste financijski neodgovorni, budite svjesni da postoje ljudi koji su sposobni izgubiti 160 milijuna eura tijekom svoje radne karijere zbog krivih odluka. Roberto Carlos, dakle, izgubio gotovo svu svoju imovinu procijenjenu na 160 milijuna eura. Inače, ima 11 priznate djece, 11-ero,
0: a dobro, to
1: 7 je različitih žena, i 2 braka.
0: Pa onda nije bilo teško potrošiti 160. Pa znaš ti koliko? Pa ti znaš bar koliko dijete košta.
1: Pa dobro, da, ali baš 160 milijuna eura, to je...
0: Ima neka procjena, ali to je bilo prije šrinkflacije, ove, da je dijete koštalo prije do... prvih, ne znam koliko, 15-18 godina, pola milijuna kuna, mislim, koštalo. Sad je to čudno malo govoriti.
1: A razumem, da, gled, mislim, to je ovoga...
0: Monika, reci ti, što ti kažeš o toj procjeni?
2: Pa ja ne mogu procijeniti, kumulativno ne mogu procijeniti, ali košta. Košta, pogotovo početak školske godine, pa moraš sve obnoviti, pa dijete raste, pa onda školska, ova sportska oprema ako dijete ide na sport, pa liječnički pregledi i tako.
0: Ali, nema...
1: ali ih voliš, lijepo ti.
0: Da, nema većeg veselja nego, ma što košta da košta, jel tako?
1: Je, ali znaš šta je to, problem, pogotovo sad kod djece, mislim, to je cijela industrija. To je stvarno industrija koja, i koja udara ono tamo gdje si najosjetljiviji. Pa naravno da ćeš za svoje dijete, ne znam, ako je potrebna, ne znam, biorazgradiva duda koja će mu dat, ne znam, bolje zube u budućnosti, da, hoću da moje dijete ima najbolje. Ti više ni sam ne znaš što tu procijeniti, on te udara gdje si najslabiji. Zato, drvene dude, klečenje na kukuruzima i gotovo. I samo lijeva noga, mili moj, samo u lijevu nogu sve ulažem. I bit će onda na popisu i tad će tata uživati.
0: Je, ima, ja znam iz bliže svoje okolice, ljudi koji odgajaju djecu stvarno onako, kao što su nekako... kreni, daj, odi po tom kamenu na plaži, pa mislim, pa neće baš sad pasta, a ono sad moraš, daj ga, drži ga, nemoj, ne smije bositi.
1: Ma je, ali cijela ta industrija, ja ću čak reći, znaš, ono, cijela ta industrija i tih nekih a ono, roditelja koji su sve involvirani, sve se brinu, a zapravo ti je dijete tu na kraju ti je ono najmanje bitno. Ma, ne, a tu imam teorija, jao. Samo.
0: Evo, ako da. Ovo nije bio pristup informacijama, međunarodni dan pristupama informacijama, ne znam što je. E da, došlo je u 15.45, vrijeme da čujemo našu omiljenu kućnu pjevačicu.
1: Ona je od tebe živi u Londonu u penthouse-u, samo
0: od Pantijeva, da. U drugom dijelu
1: dana. Dakle, ne pošalje ona neki svoj kalendar, nije ništa napravila.
0: A ne, ona je mene kupila već upravno ovim ritmom.
1: Kako se proda Dua Lipi, to mi reci. Ja sam spreman.
0: A onda još kad sam čuo da je na ovom festivalu u Prištini jela burek u 5 ujutro,
1: to je to.
2: Ti njoj gotla samo reci bukuri. To ti je na albanskom lijepa, najljepša.
1: Bukuri.
0: Dua Lipi.

0: da, osim danas što je Međunarodni dan prava na pristup informacijama, danas je Svjetski dan borbe protiv bjesnoće.
1: Kao bolest ili on, nemoj mi biti sad...
0: Bolest.
1: Nemoj biti bjesan.
0: Hrvatska je službeno zemlja bez bjesnoće od 16. travnja 2021. godine, a taj status se redovito održava uspješnim provođenjem programa oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće, koje se provodi 2 puta godišnje, na proljeće i na jesen.
1: Čestitamo svima koji obilježavaju.

0: Radio Dana. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan. Ovo je drugi. Svaki dan s drugim.
1: Da, da. Aha, moramo reći što će osvojiti. Dobro.
2: Da. Ne bi bilo loš.
1: Da. Dakle, ovako, morate točno odgovoriti na jedno ključno pitanje, a onda možete osvojiti Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000+.
2: To je dobra nagrada. Mm-hmm. Mogu ja?
1: Ne ti ne.
2: 616-7002, rekao sam da sam pročitao na nekim portalima novinskih kuća da predsjednik uprave holdinga zagrebačkog ima veću plaću i od hrvatskog premijera i od hrvatskog predsjednika.
1: Mm-hmm. Evo, inače, dakle, hrvatski predsjednik, dakle, ima plaću, samo ovoga sekundu, sad ćemo doći naravno do tog podatka, dakle 10.262,23 € bruto.
2: To je bruto, da.
1: Bruto, odnosno neto 6.470,85 € Zoranu Milanoviću mjesečno kapne.
2: A znaš da premijer ima manju plaću od
1: ima, predsjednika? Premijer ima 5.738,45 € neto.
2: Ja znam što bi premijer možda rekao predsjedniku na njegovu plaću.
3: Mucice, igrat ćemo se malo čvršće.
2: Ili ne bi.
1: Ili, a možda bi mu Milanović odgovorio.
2: Što?
1: Pa ne znam, da to nije u redu. Nešto u tom smislu.
2: A, dobro. Da. Što kažu naši, ja mislim da bi trebali čuti naše slušatelja. Predsjednik bi možda rekao...
4: Očekivanja su bila da će pomesti pod sa protivnicima.
2: A u egalu?
4: Nije realno, u egalu smo.
1: Da, u egalu.
2: Tu, 100-200.
1: U glavi.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan. Ko je s nama?
5: Zvone je pri telefonu iz Dubrovnika.
1: Zvone, evo, čuli ste sada koliku plaću ima ovoga naš predsjednik, a mi vas pitamo koliku plaću ima predsjednik ili predsjednica koji su najviše plaćeni u Europi. Dakle, jedna europska država ima najveću službenu plaću za predsjednika države. Koliko iznosi ta plaća mjesečno?
2: I koja je to država?
5: Aj, sad je puno pitanja.
2: Ajde, s državom ajmo, možda da krenemo.
5: Ovako. Koja bi država mogla imati najveću plaću u Europi? Rekao bi možda Francuska.
2: Predsjedničku.
1: Nije.
2: Hvala Zvone, pozdrav. Hvala,
1: pozdrav, idemo dalje, halo.
6: Halo.
2: Idemo prvo zemlju locirati.
6: Halo.
2: Da.
1: Slušamo vas.
6: Njemačka.
1: Nije.
2: Njemačka. Nije. Kad ste čuli za njemačkog predsjednika? Nismo pitali premijera Merca. Pitali smo predsjednika, znači to bi morala biti...
1: Ali nemojte tražiti po bespućima interneta. Hajmo se igrat, halo.
6: Dobar dan. Evo Saša na telefonu.
1: Saša.
6: Ja mislim da sam čuo sad nisam siguran, jer to možda Liechtenstein.
1: Nije.
2: Ali niste daleko, Saša.
1: Pozdrav, idemo dalje. 016167002, dakle Gotla je rekao idemo prvo locirati državu, dakle koja ima najveću predsjedničku plaću, a onda ćemo definirati i taj iznos. Halo.
5: Zvone. Da nije Nizozemska.
2: A gdje je sad Liechtenstein, blizu Nizozemske? Ili je? Nije. Nije Zvone.
1: Dakle,
2: Zvone...
1: nije Francuska, nije Njemačka, nije Liechtenstein, nije Nizozemska.
2: Dakle, Zvone.
4: Dakle, morate se malo koncentrirati. Samo malo.
2: Tražimo najveću predsjedničku plaću u Europi. Koja bi to država / zemlja mogla biti bogata?
6: Halo, Švica.
2: Švica?
1: Ko to možda kaže?
6: A, Nikica.
1: Nikica, točno, Švicarska je.
2: A gdje ste vi, Nikice?
6: Evo me u koloni, dole ispod Vosiljeva, Novigrada. Ogromna je kolona, prošla je i hitna, neki udes bio.
1: Da, teretno je vozilo u kvaru, dakle, tunel Mala Kapela.
6: Je,
1: u oba smjera je prekinut promet. Da, evo, čisto. Samo da vam kažem, dakle, informacija... vozilo je teretno. U kvaru autocesta je jedan tunel Mala Kapela, promet je privremeno prekinut, u smjeru Zagreba kolona je 6 km, u smjeru mora je 2 km.
2: Nikice, žmigavac vam radi.
6: Da, ugasimo ga. Ne, ne, 4, to sam bio posljednji u koloni.
2: E, sad.
6: A ovo što se tiče ove plaće ovih momaka koji voze tramvaj i autobuse, to je solidna plaća, ako je ovako kako su mediji objavili, oko 2000 eura, neka dečki odu privatno raditi, pa neka vide kako je zaraditi 1000 eura.
2: Dobro, to smo čuli. Nismo još čuli zapravo, niko nije rekao. Kolika je njihova plaća? Mislim, da, minje se...
6: 1950-1922 u netu objavljeno je na internetu. Imate danas neke podatke.
1: Mislite...
6: To je više nego solidno.
1: Da, ajmo mi na...
6: A da nije, da nije neka igranka ovo, ove čvrste igre u obrani premijera, u odnosu na ovaj otpad, smeće i sve.
2: Da, ali kad je... Kad je igranka od oporbe prema premijeru za smeće...
6: Pa i treba
2: za...
6: da bude oporba, zato i služi da igra utakmicu.
2: A čujte, ali i HDZ...
6: Gledajte, i da ga uvodi u red.
2: Ali i u Zagrebu je HDZ u oporbi, tako da, mislim, pravila, pa ako treba, se igra nogome 90 minuta, igra se i da, za jedan i drugi tim. Ali dobro, pustimo se...
1: Tvrda kohabitacija.
2: Tvrda. Znate li možda koliko taj Švica predsjednik ima...
1: Mjesečno.
2: Mjesečno, ono...
6: Pa biće, ne znam, mjesečno.
2: Da.
6: Biće, ima 50.000 franaka.
2: Pa dobro.
6: Pretpostavka.
1: Pa tu ste negdje blizu. Pa to je to. Zaključit ćemo
2: da,
1: ovoga.
2: Da.
1: Dakle, je švicarska mjesečni iznos okvirno oko 46.500 eura. Inače, uloga predsjednika tamo je malo drukčija nego inače, oni se rotiraju svake godine među 7 članova saveznog vijeća, što znači da izabrani ministar preuzima predsjedničke dužnosti na razdoblju od godinu dana, zadržavajući ovu plaću.
2: Nikice, ako stojite, jel vas sad zanima možda, Fedor sve zna, koja je najveća na svijetu plaća predsjednika?
1: Koja država?
2: Koja država?
6: Pa to je, pretpostavljam dole, Tajvan, Singapur i Malezija.
1: Nikica, stanite, kako?
2: Čekaj, i za sutra ste osvojili nagrada.
1: Svaka čast, da, Singapur je, da malo smanje korupciju i sve, mislim da oni imaju milijunske iznose. Svaka čast, Nikica.
2: Čekaj, mjesečno.
1: Ili godišnji sad.
6: Ovdje godišnja plaća, kubaci, opušak iz auta.
2: Ili žvakaću na pod.
6: Ili žvakaću na pod, da.
2: A čuli smo i da su dosta rigorozni ovi na Oktoberfestu, da i tamo baš...
6: Evo,
1: moj
6: partner se vraća od tamo, to je opći raspašoj.
1: Je. Ja sam čuo da tamo zatvaraju, ako uzmete kriglu iz šatora ili krivo pogledate zaštitara, idete u zatvor i to preko vikenda, nije baš...
6: Ja sam čuo i vidio da tamo se događa svega i svačega.
1: A je, to je istina. Nikica, ovoga sve znate, samo ako mi možete reći ove brojeve lota. ili rezultat sutra, oba daju, što da radim?
6: Rezultat Hrvatske i Španjolske.
1: Da.
2: E, da.
6: Bude li ova postava pozadi, primit ćemo 5 komada.
2: Ma nemojte tako.
1: Evo, Nikica sve zna. Neću ja više. Pa, nakon ovog, ja vjer.
2: Ko vas najviše brine?
6: Ako postavi ovako igru i ekipu od pozadi, 5 komada primamo.
2: A ko vas brine?
6: Brine me, treba još jedan dole, sporicu malo i dečki ovaj.
2: A 2 mlada imamo od Raga? Ja,
6: pa dobro, ima, treba još sa 3 igrati od pozadnje, a ne sa 2. I ne znam, nije mi se ovo proti Češke dali, proti Španjolske, Francuske, Engleske, neće ići ovako.
1: Pa ja mislim da nije ovo univerzalna formacija u kojoj ćemo stalno igrati. Ima dosta igrača, pa možemo sve to prilagoditi. Ali evo, da.
2: Nikica, znate plaće, znate formacije, znate politiku, vas sve znate.
6: Pa star sam čovjek, 73 godine.
2: Ozbiljno?
6: Pa da.
2: A onda svaka jeste u mirovini nekoj?
6: Nisam još, na moju žalost.
2: Odmah me.
6: Još radim.
2: Nikice, šaljemo evo vitamine.
6: Evo ga, Metković, Zagreb, Metković jednom danu, sa 73 godine, solidno.
2: A što vozate?
6: Čerku.
1: Aha. Čerku?
2: A čerku? Da. Ja sam mislio neki kombi, kamion, auto, nešto.
6: Ne, vozio sam na kontrolu u Zagreb.
1: Ja sam se nadao da je zbog ljubavi ili nečega. Da. Kad ono...
6: A ljubav na javi su prošle davni dana.
2: Hvala vam, Nikice.
1: Nikice, ostanite na liniji, moram uzeti ove podatke.
6: Bilo je... Živi, zdravi, bili i sve najbolje.
2: Bilo je ugodno časkat s vama, idemo malo slušati Marekoviću.
6: Sve najbolje vam želim i prava se ekipa.
1: Hvala puno.
6: One, two, three, four, one.

0: Ma kažem ti, ja treba se odselit na Lastovo. Pazi tamo jutarnje temperature u sljedećih dana. 20, 20, 20, 19, 18, 18. A? A ne, ovo je 5, 4, što si rekao?
1: 5 do 10.
0: Evo vidiš. Ista zemlja, par sto kilometara i probudiš se ujutro i ti si na 20, a ne u zimskoj jakni.
1: Jedna, nije mi puno ostalo iz osnovne škole, ali jedan komentar učiteljice, profesorice geografije, rekla da je Hrvatska jedna od rijetkih, ali ne samo europskih, nego mislim svjetskih zemalja, ako se poslože ti atmosferski uvjeti, ti se praktički recimo negdje u petom mjesecu ili tako, u istom danu možeš negdje iskijati i spustiti se dolje i okupati se. I ne sad ono da ideš u ekstreme, nego da ti bude ugodno.
0: To je istina.
1: Što je ono nevjerojatno. Znaš, ne znam, Platak negdje ili to, spustiš se malo južnije i kraj četvrtog, peti mjesec, da je to moguće.
0: Bila je situacija tih međunarodnih natjecanja ili prvenstva, otvorenog prvenstva Hrvatske u skijanju na Platku i gore se skijao s pogledom na more i spusti se dolje, to što kažeš, ako ti nije baš ono...
1: Pa kada, nije sad da moraš biti ono u ekstreme, ovo što rukama led buše ili... Znaš, ali da ono... Ako se poslože ti uvjeti, da je to moguće ostvariti.
0: Evo, baš ostalo mi je na mobitelu ova prognoza od Lastova. Nekako se ne želim riješiti ni prognoze i uvijek bacim pogled na tu prognozu za Lastovo. Evo, pazi, 25 stupnjeva tijekom dana, tijekom jutra 20. I ti sad iz ove naše perspektive, magla ujutro 5.
1: Da, ali
0: mogu ja biti neki dopisnik drugog dijela dana s Lastova?
1: Dogovorit ćemo se. Viš, to je dobar, da, to je dobar posao.
0: Neka
1: to.
0: Pozicija.
1: Da, ja isto gledam našu nogometu, svi komentiraju, ne znam, treći golman, naravno, to je super reprezentacije, ali naš ono izbornik Barbadosa. Ili, mislim da je onaj Viljaš Boaš bio izbornik Djevičanskih otoka. Ma joj, dečki, dođite, ma tu stani malo, čuvaj ovog beka, tu malo točkaraj. I dečki, mili moji.
0: Nisi izgubio 11-0, samo 7.
1: Da,
0: dobro,
1: bravo,
0: u redu.
1: Sad je sretan, ja sretan, svi sretni. To mi je zapravo plan za mirovinu. Nogometni izbornik Barbados.
0: Dobar plan. Moj ovaj kratkoročni malo plan je nekako da nagovorim strukture, da postanem dopisnik. Ipak na Lastovu se dosta toga događa, jel?
1: Sigurno, pa.
0: Treba jedan stalni dopisnik.
1: Kad ti dođeš, će se početi događati.
0: To bi se reklo iz mojih ovih izlaganja, nekako sam zaljubljen u to Lastovo, pa jedna ljubavna.

0: čuj, dobre vijesti za sve korisnike javnog prijevoza. Ova sedamnaestica koju je gospođa Kristina jutros vozila dobila je zamjenu, tako da taj jedan tramvaj prometuje po Zagrebu.
1: Sedamnaestica i ta ruta koliko puta me spasila tijekom onih noćnih lutanja, tako da postoji razlog.
0: Ne, evo, ja moram i čestitati kolegici jednoj i kolegama s Hrvatske televizije. Gledam podnevni dnevnik i javlja se kolegica s Trga Bana Jelačića. Jedan tramvaj danas vozi, jedan od svih ovih 200.
1: I u kontrola je došla.
0: Ne, i ona se javlja u živo u dnevnik i taman prođe taj jedan tramvaj kroz kadar. Koda su ga naručili?
1: To je tempiranje. Je. To je, svaka čast.
0: Al pazi, dakle, vozačica Kristina dobila zamjenu u popodnevne smjeni, tako da ta jedan tramvaj vozi.
1: Vozi, tako je. Da, pa evo, svi od Boronga do Prečkog imate jedan tramvaj i sretno.
0: Malo pričekaš.
1: Da, doći će, opet.
0: Znaš kako kažu za sat? I pokvareni sat dva dnevno pokaže točno vrijeme. Evo. Malo duže pričekati.

0: predsjednik taj spomenuti uprave holdinga da će se o tome morati razgovarati. A ništa onda, nemojte...
1: A dajte nam ono tjedan dana bez nekih kriza, samo malo da se odmorimo, a ne.
0: Tako je. Ili dajte nam tjedan dana plaću predsjednika Švicarske.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada odgađa primjenu sidrenih cijena u uslugama koja je trebala stupiti na snagu početkom sljedećeg mjeseca. Potvrdio je to na X-u ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Priznao je da su kritike obrtnika, poduzetnika i trgovaca držale vodu, te da je, kako je napisao, vladino rješenje bilo postavljeno preširoko i da gospodarstvu nije ostavljeno dovoljno vremena za prilagodbu. No kaže kako to ne znači da se potpuno odustaje od tog cilja. Najavio je sastanak s udrugama poduzetnika i gospodarstvenika kako bi se dogovorilo najbolje rješenje. Zagrepčane sutra očekuje još jedan izazovan dan s obzirom na to da se, prema svemu sudeći, štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja i sutra. Najavljenog prometnog kolapsa zbog izostanka javnog gradskog prijevoza za sad nije bilo, a ni grad za sad nije zatrpan otpadom zbog štrajka Čistoće. Što i kako dalje odlučit će se arbitražom, poručuje gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ono što se očekuje jest da se nastavlja arbitraža, očekuje se isto tako i zapravo sudski proces oko toga da li je štrajk legalan ili nije. Sutra očekujemo i za jednu firmu, i za drugu, i za holding, i za ZET ročište na sudu. Mislim da su dva različita termina za ta dva procesa.
0: Izgled odabranog projekta za novi maksimirski stadion nije se svidio ni premijeru Plenkoviću. Misli da bi natječaj trebalo ponoviti.
3: Ja poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojem bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviše između 22 i 27 stupnjeva.
1: Oglasi.
4: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama 1,99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Nakon uklonjenog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Zagreba, u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se u koloni od oko 6 km, a u smjeru Dubrovnika promet teče jednim trakom zbog radova koji su u tunelu od danas, te se vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Veća je gustoća prometa i vozi se usporeno na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se jednim trakom u koloni od 1 km. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Drugi dio dana.

0: kakvog smo mi danas zaključka stigli, barem ja, a javljaju se neki slušatelji i kažu manja gužva kad nema javnog prijevoza. Znači, ti autobusi, tramvaj rade gužvu po gradu.
1: Znači, treba sve ukinuti i pješke ići.
0: Ne, ali stvarno, evo, sad sam za vrijeme novosti malo pogledao kroz prozor na Slavonsku.
2: Ma ide,
0: no,
1: teče sve, ide.
0: Jel to možda jer je danas sunčano, da je kiša, onda bi to bilo...
1: Vjerojatno bi bilo drugačije. Puno ovisi o vremenu. Iako, evo, šalje slušatelj dokaz krigle sa Oktoberfest.
0: Jel je?
1: Gospodo vojitelji, pa mi se uvijek snađemo u svijetu.
0: Ima je sreće malo. Ja,
1: da, da. Mislim. Treba znati.
0: Iznimka koja potvrđuje pravilo, danas je 28. rujna, prije 4 godine, na današnji nas je dan napustio čovjek čiju pjesmu sigurno znaš.
1: Da.
0: No,
1: ne,
0: jako
1: znam.
0: Si vjerli.
1: Čekaj.
0: Američki reper i glumac Coolio.
1: Coolio.

0: glasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Ovo je drugi.
9: Evo za našeg Mijata i za njegove vočke, povrtnjak.
10: I čeprkanje po zemlji.
9: E to mi je pozivio. Mijat je predložio, s obzirom da se nismo dugo čuli, ja vjerujem da ćemo se i ti i ja ću se složiti.
10: Ovo je po ubrzanoj proceduri. On zna ljude koji znaju ljude i onda se ono sve uvažava.
9: Ne, nedostaje nam gitara, tako da... Evo ga! Ovo je

0: Dok ti provjeriš ima li kakvih naznaka o sutrašnjom promjenu cijena derivata u Hrvata.
1: Mm-hmm. To si lijepo rekao.
0: Da, pa to sam smišljao. Smišljao za to neko vrijeme. Mogu ti reći da su cijene litre dizela u Ujedinjenom Kraljevstvu dosegnule rekorde. Nikad skuplje nije bio dizel u UK-u. 2,37 eura. A cijena benzina 2,07. Nikad skuplje gorivo u Velikoj Britaniji. I kažu da je to sad tako. A kod nas?
1: Što se tiče nas, dakle od sutra dizel euro 86, benzin euro 76 i plavi dizel euro 42.
0: Je li to manje više?
1: Pa u odnosu na što? Mislim,
0: na danas.
1: Dakle, što se tiče benzina, dakle porast od 2 centa, dizelsko gorivo smanjenje 5 centi. Plavi dizel smanjenje 8 centi.
0: Pa dobro.
1: Evo da, navis. Skore dolje.
0: Idemo pitat naše slušatelje, jeste li vi bili u Minhenu?
2: Dobar dan, jesmo.
0: Kako je bilo?
2: A ove godine nismo, ali sam bio 7 puta.
1: Opa, to je već ozbiljan staž.
0: Kad ste zadnji put bili?
2: Bio sam iza korone 21.
0: Jel se sjeća?
2: 22.
0: Da, jel se sjećate koliko je tada bila litra piva?
2: Litra je bila 13,5.
0: A sad je 16.
1: Da.
2: To je po meni dobra cijena.
1: Dobra.
2: Pa se razumije, u pivu, ko voli pivu, to je cijena dobra. Čim u Dubrovniku, tu mi plaćamo 7-8 eura malu, pola litre. Kad sprojiš dvije male, dobiješ, a dvije velike, dobiješ litru i platiš isto.
0: Da. A zabava dobra na tom Oktoberfestu?
2: Zabava je, zabava je dobra, tako ima.
1: Ovo ste...
2: 15, ali ako neko poznaš, on tu bazi gdje dobro. I to je to, poznaš milijon ljudi. Ja imam prijatelje, prije 20 godina u Italiji, još smo u kontaktu.
1: Mm-hmm. Ajde, super.
0: A recite, jeste možda malo radili istraživanje, mene najviše zapravo na tom Oktoberfestu zanima kako te gospođice, gospođe nose toliko... Kako one uspiju to?
1: Kud im snaga? Gdje je one ovoga, to?
2: Pa one su životinje, bi rekli.
0: Ali u pozitivnom smislu?
2: U pozitivnom smislu one rade pune. Samo one uspiju godišnji odmor da bi mogli raditi na Oktoberfestu. Mm-hmm. 14 dana, dobro, sad je to produženo na 17 dana, ali oni uzmaju godišnje odmore da bi mogli zaraditi par tisuća eura.
1: Mhm. Ali dobro to što Gotla pita, ti bicepsi, tricepsi, to je stvarno...
2: Ali oni imaju i posebne, ove, njima su zglobovi povezani
0: sa
2: kožnim, nisu rukavice, ali su im ojačani zglobovi. I ono kad se vidi na slici, nije baš uvijek tako.
0: Uh-huh. Da.
2: Znači, ne znam, možda cijeli dan, ona može 3-4, ona je velika, po 6, po 12 komada, ali nije to stalno tako.
0: Da, da, dobro ste naglasili, zglobovi su upitni, pazi, ona prime.
2: Da, da. Zglobo, ili ona zglob i malo na grudi i onda ona drži balans tu.
0: E, da.
1: A zaradi se toliko, može se toliko zaraditi?
2: Pa meni je ovaj prijatelj zaradio, dobro sad, ne znam sad danas, ali zaradi se po 5, 6, 7, 8, ali si koliko bakšiša bude.
0: Jel
2: ako... Tamo dolazi puno Australaca, oni po 10 dana ostaju tamo.
0: Oni,
2: i onda oni piju 10 dana, od jutra do mraka.
1: Da, da.
2: Ako dođu Amerikanci, onda se to zaradi, dobro.
0: Lijepo ste nam sve to opisali.
2: Da? Pa da, za stolom postoji jedan stari čovjek koji je domaćin. Znači on je iz Minhena, on je tu došao to jutro i obavezno dođe društvo naš četiri i njemu se mora naručiti pivo. To je nepisano pravilo i on tu popije 3 pive i on ide doma i on sutra dođe opet. On i tako, to je ta neki
1: običaj. Ajde, to nisam čuo.
0: To isto nije loše, nije loše radno mjesto, isto nije loše radno mjesto.
2: To. Pa nije radno mjesto. A što se tiče pive, kvalitet pive je neupitan, to je tako mrak. Pivo, posebno se pravi piva za Oktoberfest. Posebno stoji i odležao od drvenim bačvama i ona je 5,5, 5, 6 alkohola.
1: Znači, super.
2: Manje gazirana pitka, ali znate dobro udariti.
0: Da, da. Zna se na kraju da. Rezultat ko je tu pobjedio.
2: Zna. Ko, ali ko? Ujutro si ti spreman, ne bolite glava, nema kiseline, nema ništa. Idemo dalje.
1: Ajde, super.
0: Sve ste nam lijepo tako objasnili, tako da vam možemo ponuditi glazbeni prijedlog, recimo da...
2: A, može. A. Mora biti njemačko ili može biti ovako?
0: Ma ne može, može italijansko.
1: Samo auto treba biti njemačko.
2: A dobro, može li... Flepar
0: posao
2: Sugar on.
0: Opa.
2: Ako,
0: to će vam...
2: Možda nije prijebježno, ali može, eto.
0: Ne, ne, ne, Def Leppard. Naći ćemo nešto.
1: Može, hvala,
2: pozdrav. Pozdrav.
0: Pozdrav. A do...
1: Ide tvoja Elica.
0: A, mora.
1: I od Duje Lipe do Elice, šta će ona reći?
0: Pričali smo o cijeni derivata, znaš kako Texas obiluje tim derivatima?
1: Da, moramo.

0: Moramo još prokomentirati taj stadion. Ja sam isto malo pustio da mi se slegne i vidim tu neku ideju arhitekture, ali sad kažu statičari da to ne bi stalo.
1: Da, mislim da, da to možda u toj funkciji neke fotografije lijepo izgleda, ali u praksi da je upitno kako bi to ovoga funkcioniralo. A evo sada čini se da se neke stvari oko toga mijenjaju. Svi sad ono, malo smiruju stvari, pa će se vidjeti hoće li se neke stvari razriješiti u nekom drugom smjeru.
0: A je, ali kao rijetko kada baš ono, velika većina ljudi je bila protiv, a ipak će ljudi ići na taj stadion. A osim toga, ako stvarno to statički nije moguće, ako staviš te stupove, onda ćeš zakloniti pogled i to malo puhanje sa sjevera. Ja sam nekako mislio da ćemo to od četvrtka kad je predstavljeno pustiti da nam, mislim da mi se slegne. Ne, tako sam mislio za onaj svoj song za 100 godina da će se sleći. Pa malo s odmakom da čujemo jel ti se što to poboljšalo od tada.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel za 5 centi, a plavi dizel za 8 centi po litri. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Svako smanjenje cijena je dobrodošlo, ali jedna lista ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
2: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti je se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. godine. Ispitana je ključna svjedokinja. Napušten je i materijal na kojem Dujić vrijeđa policajku i prijeti joj. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan očevidac koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Poslušajmo odvjetnika optužene Dujić, Branka Bajicu, a nakon njega i što kaže odvjetnik policajke Ivan Gržić.
3: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
4: Snimka u kojoj se navodi da će nekom napiti krvi i pritom spominje policajku s kojim je imao susret toga dana dva puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: U 66. godini umrla je Andrea Zlatar Violić, bivša ministrica kulture u vladi premijera Zorana Milanovića te teoretičarka književnosti. Rođena Zagrepčanka, bavila se znanstvenom djelatnošću, publicistikom, izdavačkom i uredničkom djelatnošću. Autorica je mnogih znanstvenih radova. U vladu je ušla preko HNS-a 2011. godine kao ministrica kulture, a na toj dužnosti ostala do ožujka 2015. godine, kada je dala ostavku te se vratila fakultetskim obavezama. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju u povoljni u cijeloj zemlji. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je duga oko 1 km. Nakon uklanjanja teretnog vozila na autocesti A1 iz tunela Mala Kapela u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km. Kroz tunel se vozi dvosmjerno samo jednom tunelskom cijevi. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Evo ga, mi smo se malo uljuljali uz ovu glazbu, a zamisli sad kako je to pod šatorom u Minhenu negdje u ovim trenucima, potpuno drugčije.
1: Šapat nekoj Australki na uho.
2: Hey, I'm going home.
1: Come with me.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan.
3: Halo, halo, dobar dan, Nikola na telefonu.
0: A gdje ste vi, Nikola?
3: Evo, vozim se prema Slavonskom Brodu, blizu cilju.
0: A iz Njemačke?
3: A nisam, radio sam u Njemačku, još uvijek je Njemački broj.
0: Aha, a jeste bili kad pohodili taj famozni oktober?
3: Kako ne, u dva navrata nekad davno, a zadnji put, a negdje oko korone.
0: Uh-huh.
3: I jedna jako dogodovština, onako, ispalo je na kraju vješno. Krigle, oni se zovu mat, sa dva S ili ono njihovo slovo.
0: Uh-huh.
3: Bilo na se društvu, radili smo u istoj firmi i tako mi to kažemo fajrom negdje dva noću, izlazimo van.
0: Tako i mi bile,
3: da, naravno. A mi smo bili na otvorenom, plesalo se to i po klupama i nije to baš je strogoća, ali dozvole oni umjerenost. I sad završetak, naravno, izlazimo van iz tog dijela između šatora na otvorenom i naravno vani su zaštitari. I mogu imenovat kolega dvojicu, mogu.
0: Pa možda,
1: možete, ne mislim.
3: Neće to ljudi, to neće. Stipica je nosio kriglu i stio je, mislim, stio je iz nekje, nije stio. I negdje polovina krigle je još bilo piva i naravno zaštitari su vidjeli i onako prstom kom kom. I kako mu je oduzimo. Stica sa njom predaje tu kriglu, a Elvis ide zadnji iza nas i kad je ugledao da uzimamo kriglu sa pivom, on je njemu onako baš brzo prišao za štitaru iz ruke kriglu i na ekstos, ono, ostatak. Onako smiješno malo.
0: Da, da, svaka mislim.
1: Znači, bilo je
0: potez, guc,
1: kom su mi šaci.
0: Evo, ljudi koji se javljaju, koji su bili na Oktoberfestu, svi imaju ovako neka pozitivna razmišljanja. Niko nije u petu jutro jeo burek s Dua Lipom.
3: Da, ja sam bio davno, nažalost, kad je bila ona eksplozija bombe u Kosovu, jako davno.
0: Dobro.
1: Dobro, kažete da ste blizu cilja, sretan put, hvala puno.
3: Hvala vam puno i pravi ste, uvijek vas slušam kad sam u prilici.
0: Ajde, hvala puno, pozdrav. Sretan put.
3: Hvala vama, sretan.
4: Propustili ste u doručku na drugom.
5: Dakle, ovog cijelog tjedna imamo jednu super igru ovdje kod nas. Igra je u suradnji s našim prijateljima iz Aircasha koji su nam dali svaki dan budžet od 100 eura koji možemo rasporediti onako kako mislimo da je najbolje. Mi smo se dogovorili da je najbolje rasporediti ga na način da pomognemo i uveselimo što veći broj ljudi upravo s time.
6: Javio se Marek, tražio 10 eura za taksi. Slaven, 4 eura za kavu. Stibilj, 9 eura doručak za muža i nju. Jurica je trebao 6 eura za mineralnu vodu. Željko kaže trebam kupiti radnu bilježnicu u mreži riječi 1, 12 eura. Mario je zbog nas kupio stakloper za auto i to 5 litara za 5 eura.
5: O, bit će čisto, bit će čisto.
6: Helena je molila djeci za školski gablec 10 eura. Tomislav je tražio 4,25 za novu dudu varalicu tromjesečnoj Emily.
5: Jako precizan.
6: Da. Čempo je tražio 3 eura za nekakvo ljepilo jer mu je pola zuba puklo da to vrati nazad.
5: Može.
6: Jer nema za zubara. Uglavnom, Alen kaže njemu je pukla narukvica za sat, 2,89. Ivica je dobio sok za 5 eura. I Bernard je dobio 8 eura za gablec i malo goriva ženi.
5: Za sve koji danas nisu uspjeli, sutra nova prilika.
4: Doručak na drugom uz Aircash.
7: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
4: Drugi dio dana.

0: blizu kraja našeg današnjeg.
1: Da. Ok.
0: Što se tiče ovog štrajka, to je za ta pitanja meni nekako najrelevantnije naša sestrinska radio postaja, mm-hmm. Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme, da. Što kažu?
0: Kažu na Radio Sljemenu da je ovako obustava javnog prijevoza u Zagrebu nije se dogodila 90 godina.
1: A Z postoji koliko? 192.
0: U 3 godine ova je uprava vozačima Zeta povećala plaće za više od 60%, a radnicima čistoće 87%. Novaković, to je ovaj koji ima veću plaću od Plenkovića i Milanovića. U čistoći u prvoj smjeni izašlo 13 kamiona za odvoz, Zagreb parking 96%, to si ono što smo rekli, radnika je radilo. U prvoj smjeni autobusni kolodvor radi 82% radnika, gradska groblja 98% radnika, tržnice sve su otvorene, radi 91% radnika, znači oj, čistoća i Zet je.
1: Da, ključne, da.
0: Ovo je štrajk Zeta i čistoća, ne cijelog holdinga, jer štrajka 48% radnika holdinga, tako kažu. Sutra očekuju ročište na sudu oko zakonitosti štrajka.
1: Opa, brzo vidiš to već.
0: Nema
1: to kad.
0: Ako je nešto učinkovito, onda je to hrvatsko pravosuđe.
1: Ako je nešto brzo kod nas. Ajde vidiš, super.
0: Evo, to smo sad dobili te egzaktne podatke, pa vi kako ćete ih protumačiti, kako vas pamet uči.
1: Da, to je na vama, sa zrnom soli.
0: Malo za kraj ipak da se rasplešeo i hvala ti Ivane.
1: E, hvala tebi na svemu.
0: Vidimo se, a?
1: To sigurno, apsolutno.
0: Ljudi.
1: Da, ljudi, ništa.
0: Čuvajte se, budite dobri, pametni i slušajte drugi drugi.
1: Da. I s vama su bili Krešmir Gotlin.
0: I moj dragi prijatelj i kolega Ivan Fedor.
1: I to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: Pjesma dana.
1: Četiri tenora i Martin Kosovec rekla je.

0: rekla je, četiri tenora i Martin Kosovec.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30. Drugi program. Novosti. Zagrebčane sutra očekuje još jedan izazovan dan. Nema dogovora s gradskom upravom o materijalnim pravima, pa se nastavlja štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Na zagrebačkim ulicama danas su vozila samo dva tramvaja i jedna autobusna linija. Na što se samoinicijativno odlučilo nekoliko vozača ZETA. U štrajku su i djelatnici čistoće, pa je zaustavljen odvoz i miješanog komunalnog otpada. Najavljenog prometnog kolapsa jutros nije bilo, a gradonačelnik Tomašević nada se da ga neće biti ni sutra. Zahvalio je građanima što su se držali savjeta da na posao idu pješice, biciklom ili da podijele s nekim osobno vozilo. I dok se čeka odluka suda o tužbi grada protiv sindikata, kao i ishod arbitraže koja će odrediti koliko je radnika potrebno za održavanje javne usluge, prvi čovjek Zagreba poručuje.
1: I dalje ću reći da je izrazito, ali izrazito neodgovorno i bez presedana, da su sindikati krenuli u potpuni štrajk, znači u potpunu obustavu javnog prijevoza, u potpunu obustavu odvoza miješanog komunalnog otpada kad je riječ o kućanstvima, a da nije završila arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, jer je to zakonski propisano upravo kako ne bi dolazilo do situacija koje ugrožavaju sigurnost građana. Mi ne znamo kakve su štete potencijalno nastale, jer neki možda liječnik je zakasnio na posao ili neka medicinska sestra ili liječnica ili neki policajac ili policajka itd. Ta pravna odgovornost za bilo kakvu štetu koja je danas nastala ili će nastati, ponovit ću još jednom, je imenom i prezimenom na sindikalnim liderima koji su organizatori ovog štrajka.
0: U povodu Svjetskog dana srca, klinička bolnica Dubrava pustila je u rad najnapredniji CT uređaj s brojačem fotona. Kakav je to uređaj, objašnjava predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Boris Brkljačić.
2: Radi se o tome da se izravno registrira pojedinačne rengenske zrake za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost. To omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum, a konkretno u praksi to znači da nam omogućuje kvalitetniju dijagnostiku u mnogim stanjima.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Sevilji igra utakmicu drugog kola skupine 3 Lige nacija. Protivnik je Španjolska, o kojoj Mateo Kovačić kaže.
3: Sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam u kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
0: Utakmica počinje u 20:45, a prijenos možete pratiti i u našem programu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10 na Jadranu, od 14 do 19. Najviše između 22 i 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Nakon uklanjanja teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 pred tunelom Mala Kapela u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Zbog radova vozi se dvosmjerno jednim kolnikom na autocestama, a jedan u tunelu Mala Kapela i na dionici Otočac Perušić, a tri Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad, te Nova Gradiška i Lužani, te na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Pod Vugleš i Javorova Kosa. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. U Zagrebu ni sutra neće biti javnog gradskog prijevoza ni odvoza miješanog komunalnog otpada, osim iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. I dalje nema dogovora štrajkaša i grada, a je li štrajk mimo zakonske arbitraže legalan, odlučit će sutra Zagrebački županijski sud. Pitali smo Zagrepčane što misle o paralizi javnih gradskih usluga.
1: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
2: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
3: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet naravno, i sad sam pješačila od autobusnog.
4: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva na tesnoj stanici općenito, pa nismo mogli ni ući vlak.
5: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
6: Na posao moram doći sad.
7: Ako ljudi nisu zadovoljni, njihovo pravo je da to javno izraze.
8: Imaju ljudi pravo na štrajk.
0: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara da se odgađa primjena novih pravila o sidrenim cijenama. No od prosvjeda najavljenog za 10. listopada ne odustaju. To što se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi, navode iz udruge. Prihvaćaju ministrov poziv na razgovor na kojem očekuju konkretan prijedlog novih pravila, razumna izuzeća i dovoljno vremena za prilagodbu. Poručuju da će se prosvjed održati, jer kako navode, jedna odgoda nije riješila problem koji se stalno vuče, a to je da se pravila često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja novonastalih troškova onih koji rade. Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani nastavljaju s blokadom pristupne ceste tvornici.
9: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
10: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina nas, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novci, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
11: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjeri. Ne onako kako treba.
12: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme sutra, sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša između 22 i 27 stupnjeva.
13: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Popovača i odmorišta Gračenica u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine. Zbog radova vozi se dvosmjerno jednim kolnikom na autocestama A1 u tunelu Mala Kapela te na dionici Otočac-Perušić, A3 Bregana-Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb-Zapad te Nova Gradiška i Lužani, te A6 Rijeka-Zagreb između tunela Pod Vugleš i Javorova Kosa. Pojačanje prometna pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Ovo je drugi.
14: Svaki dan s drugim.

pišu se pod vjetrom, kako sabrat mislite. Od svega sad što stvarnost je,

0: Oboje drugi. Oboje drugi.
1: We have had some technical problems.
2: Radio Child Top 40 Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Kiss the Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
12: Madonna i Taylor Swift smatraju se pobjednicama svečanosti dodjele MTV-evi glazbenih nagrada. Madonna je dobila 7 priznanja od 13 nominacija, a Taylor Swift je nakon večeri postala izvođačem s najvećim brojem priznanja u povijesti VMA-sa. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz posve novu stvar američke kantautorice. Ploča The Life of a Showgirl doživjela je svoje nadopunjeno izdanje, a među 4 nove pjesme našla se i Patient Zero.

0: Dodjela nagrada MTV-a održana je ove nedjelje u Los Angelesu. Voditelj je bio Snoop Dogg i na njoj je Taylor Swift postavila novi rekord. Video spot pjesme The Fate of Ophelia proglašen je za najbolji video godine, a kada je o spotu za Opalite riječ, nagrađena je za najbolju režiju. Primivši nagradu Artist Director's Honors, Taylor je postala izvođačicom s najviše osvojenih nagrada u povijesti dodjela, njih 33, čime je srušila dosadašnji rekord koji je držala Beyoncé. Jedan je od središnjih trenutaka svečanosti bila i premijera videospota za pjesmu Patient Zero, za koji su glavne uloge tumačili Dakota Johnson i Colin Farrell. Pjesma Patient Zero kombinira audio estetiku pop roka, countrya, elektroničkih izričaja, synth popa i disco glazbe. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu potpisuje Taylor Swift.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album The Night koji je snimila Carly Rae Jepsen i slušamo novitete koji nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelos Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time Disco Occasionally koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal dio je EP izdanja Wild.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Švedska kant-autorica Zara Larsson vratila se među 40 najemitiranijih. Na broju 40 smjestila se Midnight Sun.
3: Airplay Radio Chart

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart. Hope you love it. Peace. Bye. For just

ovotjednoj listi RC100 smjestilo se 10 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 6 pjesama vratilo na chart. Top 40 pak nema noviteta, ali su 4 pjesme ostvarile re-entry. Nakon Zare Larsson, povratak među najemitiranije ostvarili su Taylor Swift sa svojom I Knew It, I Knew You na broju 39 i Bruno Mars, čija Risk It All se smjestila na 36. mjestu. Ella Langley je prošloga tjedna postala samostalna rekorderka svih vremena po broju tjedana na prvom mjestu američke liste Billboard Hot 100, i to za jednu pjesmu. Radi se o singlu Choosing Texas, a 23 je taj broj tjedana koji je omogućio ovaj rekord. Stvar je zaslužila i nagradu za najbolji country na dodjelama VMA-sa, a ovoga tjedna se smjestila na 32. mjestu u Hrvatskoj. S nama su sada Madonna i Sabrina Carpenter. Madonna je među nagradama MTV-a dobila i onu za izvođača godine, a pjesma Bring Me Love proglašena je najboljom suradnjom na ovogodišnjim VMA-sima. Single se nalazi na broju 35 službene radijske liste. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Među ovogodišnjim priznanjima MTV-a koje je dobila Madonna nalaze se i one za najbolji rad u žanru plesne glazbe, za najbolji video duge forme, najbolju kinematografiju i najbolju koreografiju za Confessions to the Film. Premijerni nastup dodjele bio je medley dviju suradnji kraljice popa, Onyx sa Sabrina Carpenter i one sa Charlie XCX. Ova druga pripada verziji pjesme Danceteria After Hours, a naš drugi ovotjedni chart ekstra potpisuju upravo Madonna i Charlie XCX.
0: Airplay Radio Chart.

0: Spotify je prije 4 mjeseca najavio pokretanje usluge Reserve za pretplatnike streaming servisa, usluge koja najodanijim obožavateljima izvođača određene streamove, spremanje i dijeljenje pjesama na servisu nagrađuje 2 ulaznicama za predstojeću turneju. Razgovarajući za Billboard, globalni direktor glazbe Spotify, Charlie Hellman, izjavio je da usluga predstavlja ogromnu promjenu u odnosu na razinu stresa koju fanovi obično doživljavaju pri kupnji ulaznica za koncerte. Prošlog tjedna cijela priča je obogaćena novim mogućnostima koje uključuju personalizirane kartice za dijeljenje putem SMS-a ili društvenih mreža, i to u trenucima kada budu odabrani za ponudu usluge Reserved ili kupe ulaznice upravo na taj način. Dodatne informacije usluge Reserved sada uključuju i set liste koncerata, ključne informacije o događaju, informacije o mjestu održavanja i prošle nastupe.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak bili uz 4. i posljednji re-entry među 40 najemitiranijih ovoga tjedna. Radi se o singlu Self-Aware, s kojim su se Temper City smjestili na 27. mjestu. Adela je skočila najviše u topu 40 i njezina Ain't in LA se tim usponom od 17 mjesta smjestila na broj 22 službene radijske liste. Ovo su već Sam Fender i Olivia Dean. Duet Rain Me In nalazi se na 25. mjestu.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Projekt Tomora, koji čine norveška kantautorica Aurora i Tom Rolands iz sastava The Chemical Brothers, ima novo EP izdanje. Naslovna pjesma EP-a Celebration je naš treći chart ekstra.
0: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Where is my husband ima više od milijardu slušanja na Spotify-u i postala je pjesmom za vjenčanje. Zar? Da, to je zaista urnebesno, reći će Ray tim povodom i kroz smijeh dodati. Pjesma govori zapravo o tome koliko sam sama. Single s ploče This Music May Contain Hope ovoga se tjedna smjestio na 19. mjestu. 19.

0: Jennifer Lopez pojavila se na tjednu mode u Milanu i izazvala pažnju potpuno različitim odjevnim odabirima. Nakon što je na reviju kuće Dolce & Gabbana došla u strogom trodjelnom odjelu, na partiju istoga brenda pojavila se u potpuno prozirnoj čipkastoj haljini. Pritom medije zabavlja činjenica da su se ispod potpuno prozirne čipkaste haljine jasno vidjele tange, dok je grudi prekrila crnom bundom od umjetnog krzna. Njezina suradnja sa Davidom Guettom u pjesmi Save Me Tonight ovoga tjedna našla se na broju 17. Na broju 13 nalazi se Ariana Grande, koja se na listi Billboard 200 smjestila s tri albuma paralelno, uz Petal i Eternal Sunshine među najpopularnijim albumima u Sjedinjenim Državama. Ponovno se našao njezin Thank You Next i ostvario 200. tjedan boravka među 200 najuspješnijih. Slušamo Hate That I Made You Love Me.
1: 13. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Britanski pjevač, spisatelj pjesama i multiinstrumentalist Rex Orange County objavio je pjesmu koja najavljuje skorašnji album Dream Fatigue. Grandma Song je pjesma koja prvenstveno govori o ranjivosti, bespomoćnosti i pasivnoj predaji duboke zaljubljenosti u nekoga tko drži svu moć u vezi. Referenca na baku služi kao metaforičko sidro, a ne kao središnja tema, stoji u opisima značenja singla. Grandma Song, koju potpisuju Rex Orange County, je naš 4. ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time Disco Occasionally koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal dio je EP izdanja Wild.

0: najpopularnija pjesma na svijetu ovoga trenutka je Baby Wow, koju su snimile Karol G, Jude Line i Rusovski. Na drugom mjestu liste Billboard Global 200, koja nastaje prema podacima kompanije Luminate, nalazi se Ella Langley sa singlom Choosing Texas, a Dua Lipa treća je s pjesmom Training Season. Ako vas iznenađuje činjenica da je Training Season nakon dvije godine od izlaska ponovno u zenitu popularnosti, reći ću vam da je to zato što su, kako navodi Variety, korisnici TikToka počeli masovno koristiti refren pjesme kao pozadinsku glazbu za kratke video radove u kojima opisuju i manifestiraju svog idealnog zrelog partnera. Budući da tekst pjesme govori o postavljanju visokih standarda i odbijanju partnera koje tek treba trenirati kako voljeti, pjesma je postala ultimativna himna za privlačenje kvalitetnih ljubavnih veza. Jeste li vi među autorima takvog rada na TikToku?
1: Airplay Radio Chart.
0: Kad smo kod liste Billboard Global 200, reći ću vam da top 5 zaokružuju pjesme Die Die i Ain't in LA, koje su snimili Shakira i Burna Boy, odnosno Adela. Na broju 8 u Hrvatskoj su pak Another featuring 54 Ultra. Slušamo njihovu Talk to You.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Američki kantautor Liam Bridges postao je vlasnikom 5. albuma u svojoj karijeri. S ploče Happiness Anytime stiže naš 5. chart ekstra, pjesma Watch You Dance.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: In Croatia.
2: Oh, sorry.
3: Hi, this is Neil Tennant.
1: I'm Chris Lowe, we're the Pet Shop Boys.
3: And you're listening to the Airplay Radio Chart.
1: In Croatia.
3: Yes. Not in Norway. Yes.
1: In Croatia.
4: Njemačko-hrvatski DJ i producent Topic je do sada potpisao samo jedan album, ali je zato ove godine postao bogatiji za 6 singlova, među kojima se nalazi i suradnja s Becky G. Na broj 6 smjestila se pjesma Sorry Papi.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Jedan je novitet među 10 i jedan povratnik među 10 najemitiranih. Magnetic smo na poziciji broj 10 slušali i prošloga tjedna. The Bausa s nama 6 tjedana među 40. Non Mover. I evo nam tog new entry-a, u pitanju je novi single za Miley. Bass Persuade se zove pjesma koja je s nama drugi tjedan među 40 i već se uspinje za 4 mjesta prema vrhu. Stigla je do broja 9. Osmo mjesto u Hrvatskoj drže Another i 54 Ultra Talk to You, ime je singla koji ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto. A evo nam i povratnika među 10 najemitiranih. U pitanju je suradnja i žela Imael Angela i Altranata. Moving to the Sun uspinje se za 4 mjesta. Broj 7 službene radijske liste u Hrvatskoj. Na broj 6, Sorry Papi, Topic i Becky G, oni su ujedno i Non Mover, dakle ista pozicija kao protekloga tjedna, a najbolji plasman imali su na drugom mjestu Airplay Radio Charta. Dva mjesta prema natrag, pao nam je ovoga tjedna Harry Styles, American Girls je ime aktualnoga singla, koji je prošloga tjedna bio treći, sada je na broj 5. Jedno mjesto prema gore za nekadašnji broj 1 za suradnju Shakira i Burna Boy. Daj, daj na broju 4 službene radijske liste u Hrvatskoj. A za jedno mjesto prema gore uspinje se i Somber. My Body Isn't Ready ovoga je tjedna na broju 3 Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, a s nama je 11 tjedana među 40. Nekadašnji broj 1 pripada Teddyu Swimsu, pjesma je Mr. Know It All i ona je Non Mover, ista pozicija kao i protekloga tjedna, visoko drugo mjesto.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
2: Cat's Eye se drugi tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: članice sastava Cat's Eye su ovoga vikenda imale svoje debitantsko pojavljivanje u prestižnom terminu televizijskog šoa Saturday Night Live. Tom prilikom su izvele pjesme Animal i Hoti Fruti. Pred kamerama su nastupile kao kvartet jer su dvije članice benda svoje sudjelovanje u aktivnostima grupe stavile u mirovanje. Gostovanje predstavlja završetak brzog uspona Cat's Eye, grupe koja je nastala prije samo dvije godine kroz reality show Dream Academy, zajednički pothvat K-pop giganta Hybe-a i diskografske kuće Geffen iz Universal Music Grupa, osmišljen s ciljem formiranja globalne ženske grupe. Cat's Eye se drugi tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Drugo. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Od 1985. vremena kada je kriza ljudi koji se u Sjedinjenim Državama bave poljoprivredom bila izrazito velika, putem festivala Farm Aid Willie Nelson američkim obiteljima farmera koji se bore s izazovima egzistencije donosi jednostavnu poruku: niste sami. Farm Aid se ispisuje billboard od država jednom godišnje, ali Amerikanci svaki dan biraju gdje će kupiti hranu i zato američki bardi, njegove kolege, glazbenici, traže od obožavatelja da donesu svjesne odluke o tome što će staviti na svoj obiteljski stol. Billboard navodi da je ta svjesnost važnija no ikada ranije, a mi vam uz informaciju da su na ovogodišnjem Farm Aidu održanom ovoga vikenda nastupili i Neil Young, John Mellencamp, Jera Farrell i Margo Price, donosimo pjesmu We'd Make a Good Movie. Naš ovotjedni chart bonus dio je ploče Dream Chaser koju je ove godine snimio upravo Willie Nelson.
2: We'd make a good movie. I can just see it now. The story of us and our great love would win an Oscar, no doubt. And it would be one.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj

0: Na ovoj tjednoj listi ARC 100 smjestilo se 10 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 6 pjesama vratilo na čart. Najviši novi ulaz među 100 najemitiranijih, naš ovaj tjedni HADB, potpisuje Chris de Serendi. Na broju 85 smjestila se Good Old Days. Prije nego li s nama bude Teddy Swims, čija Perfect Man je na broju 87, slušamo duet koji je prošloga tjedna bio chart ekstra. Single s broja 90 je Agua, a snimili su ga Maluma i Shakira.
1: Airplay Radio Chart.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart. There's no such

0: Pjesma My Whole World grupe Kings of Leon najavni je single njihovog skorašnjeg 10. albuma Oh My Beloved. Radi se o duboko emotivnoj osobnoj odi obitelji, prolaznosti vremena i zahvalnosti koja je ostvarila novi ulaz na 86. mjestu službene radijske liste. Najveći skok na listi RC100 ostvarila je pak pjesma Boston. Taj skok od 44 mjesta prema naprijed je bio dovoljan da se na broju 48 smjesti Stella Lefty.
1: Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade. Drugi program, prvi izbor.

Carly Rae Jepsen oduvijek je bila plodna autorica, a njezina radišnost najbolje se može ilustrirati podatkom da je za svoj album Emotion napisala 200 pjesama, pa ih odabrala 15 za luksuzno izdanje. Je li onda iznenađenje da je ovogodišnji Day & Night predstavljen kao dvostruki album s 24 pjesme? Nimalo. Posebno zato što je na određeni način album autobiografski. Zašto? Jer je inspiriran brakom i majčinstvom, osobnim iskustvima kanadske kantautorice. Ne znam nijesam li namjeravala snimiti dvostruki album, to je jednostavno počelo postajati kao ono što sam stvarala, rekla je Carly Rae Jepsen za globalni radio Apple Music One i dodala: stvarno volim stvarati svijet i cijelo iskustvo i voditi vas negdje. I mislim da su se moji ukusi nekako razišli na dva različita mjesta. Jedno je bilo organskije, s instrumentima uživo, a zatim nešto što se činilo malo mračnijim i noćnim i baziranim na sintesajzerima. Dan i noć postali su očita razlika.

Album Day&Night podijeljen je između dva raspoloženja. Ležerna dnevna strana crpi inspiraciju iz folka 60-ih i psihodelije 70-ih za blago, tripi ljubavne pjesme s organskim teksturama i daškom melankolije. U međuvremenu noćna strana otvara se debelom bas linijom i dozom kaubela, stvarajući raspoloženje za niz pjesama koje kanaliziraju francuski house, italo disco i zvuk sastava ABBA. I svi oni se povremeno susreću odjednom u pjesmama kao što je Don't Leave Me on the Dance Floor, klasiku za instant plakanje u klubu nakon sukoba u vezi. S druge strane, emocionalno središte albuma pronalazimo u stihovima za After All, pjesmu koja je autorici funkcionirala kao manifestacija. Pisala sam ovu pjesmu prije nego sam se zaručila, prije nego što smo dobili dijete. Bila je to samo ideja, objašnjava i ističe. Ali onda kada smo snimali video spot, bila sam sve to. Zaključali smo je, bili smo u braku. Bila sam 9 mjeseci trudna kad sam ovo snimala, a moj suprug je bio tamo i plesao sa mnom. I bilo je jednostavno nekako ludo napisati ovu ideju, a zatim je zajedno proslaviti u stvarnom životu.

Carly Rae Jepsen smo upoznali kroz pjesmu Call Me Maybe, koja ju je učinila instant heroinom s mnoštvom fanova koji su potajno patili za kantautoricom. Danas dobiva pohvale svjetske glazbene kritike koja će joj dodijeliti 83 od 100% bodova na agregatu Metacritic, s opisima koji poput onoga u magazinu Paste govore o tome kako je album Day and Night zapravo složeni stroj koji stvara nešto zanosno jednostavno. I to jednostavno će vas ističe All Music uvjeriti da sretni završeci ipak postoje, pa čak i ako ste nepopravljivi cinik. Teško vam je zavjerovati. Dajte joj šansu i Carly Rae Jepsen će u to možda uvjeriti i vas, jer svijet nam zaista ponekad, ili zašto ne uvijek, valja pogledati kroz šarene naočale, otvoriti se iskustvima i ugodno iznenaditi iza ugla, onda i tada kada mislimo da je takvo što najmanje moguće.

0: Facebook. Airplay Radio Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: Glazbeni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 1. Cat Size se drugi tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Članice sastava Cat's Eye su ovoga vikenda imale svoje debitansko pojavljivanje u prestižnom terminu televizijskog šoa Saturday Night Live. Tom prilikom su izvele pjesme Animal i Hoti Fruity. Pred kamerama su nastupile kao kvartet jer su dvije članice benda svoje sudjelovanje u aktivnostima grupe stavile u mirovanje. Gostovanje predstavlja završetak brzog uspona Cat's Eye, grupe koja je nastala prije samo dvije godine kroz reality show Dream Academy, zajednički pothvat K-pop giganta Hybe-a i diskografske kuće Geffen iz Universal Music Grupa, osmišljen s ciljem formiranja globalne ženske grupe. Cat's Eye se drugi tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
0: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
1: Glazbeni putokaz.

Jedinstveni putokaz. Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste je iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi iTunes 100, predstavili album The Night koji je snimila Carly Rae Jepsen i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu iTunes 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog čačva pronađete u slušaonici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
1: We have had some technical problems.
2: Radio Child Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist of Bliss,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Ovo je drugi. Ovo je drugi.

Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod čvora Zagreb-Zapad. Vozi se uz ograničenje brzine. Molimo vozače za pojačan oprez. Toliko iz Hrvatskog autokluba.